Ekki komin í meira stuðin á þann, ég sagði þér að þú myndir hlusta á þetta með mér Þetta að sjálfsögðu síðasta hamingu blanda kvöldsins hérna hjá með DJ Hlynur Hann hafði þetta til matriði þetta ofan í okkur eins og hann gerir alltaf listilega vel Heyrum í Post Malone og Luke Combs, þetta næst þetta lagði Guy for that Og svo þetta var hér í Mike & Mechanics hérna rétt á eftir Mickey og Vélvirkjarnir en eitthvað svo lis Ja, flott lag, þar á ferðinni sem heitir við

0: Já, Greg Fylangenis og lagi Behind the Mask og þessi drengur hefur nú komið inga til Íslands með hljóstinni Tótó til dæmis, spilaði á hljómborðið þetta með þeim og söng líka bakrættir og hvort hann tók ekki líka bara einhvað lag sjálf. Hvort hann var ekki jafnvel bara þetta lag sem hann tók í lögadalsöllinni, Behind the Mask, það geti alveg verið. Heyrum við Bruno Mars hérna rétt á eftir, Bee Gees líka á leiðinni og fullt af frábærum tónlistamönnum sem geti ekki beðið eftir að taka lagi fyrir þig.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni
2: í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.

Og eitt get ég sagt er að þessi drengur hann kann að syngja Þetta Bruno Mars og lagi Risk It All Hann reynda búin að mark sanna það virkilega flótur söngvari Og rúlaði þessu upp náttúrulega hérna á bylgjunni En við ætlum að heyra næst í ljónstinni The Killers Þetta lag heitir Human I did my

Bee Gees með þetta gamla góða lag sem heitir Nights on Broadway og þetta lagi sem að fylgdi eftir ja, topp laginu þeirra Jive Talkin það lenti í fyrsta sæti á bandarinska Billboard listanum en þetta lag náðum ekki alveg svo hátt en náðum þó sjöunda sætinu sem náttúrulega bara dundur vel gert en það frábær hljómsveit þarna á ferðinni sem að ja, heillaði okkur algjörlega upp úr skónum hérna á sínum tíma og náttúrulega gera það enn því að tónlistin lifir að eilífu Heyrum í Kevin Powers og Shabuzi, hérna næst, þetta lag heitir Move On

0: Wet, wet, wet og love is all around Við erum umkringd af ástu kærleikurinn Bókstaflega krumpokur á þessu föstudags kvöldi Við erum alveg þetta smótni Það þarf til að bara rétta út hendina Prófa rétt út hendina, já Ástin var að snerta putan á þér. Þetta bara svona, wet, wet, wet, love is all around, höldum áfram Bríet og KK hérna á leiðinni og krydd píutnar eða Spice Girls.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni, í samstarfi við bílanaust og vinnupalla. Bjartir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
2: Ég held að við séum í einstakri stöðu. Við erum stærsta, ef við gengum inn í Evrópusambandi, þá varum við stærsta einstaka fiskveið þjóð sambandsins. Mér að pælið í því, við ætlum að vera stolt, sko, við erum 400 manna samfélag.
3: Akkur getur sér anskotas kallar aldrei verið til friðis, sem
4: veit. Það annað lag. Akkur getur sér anskotas kallar aldrei verið til friðis. Og þetta frasi sem amma mín sko mist alltaf út úr sig þegar hún voru að horfa á fréttindar.
1: Vaknaðu með okkur.
5: Virka morgna frá 6.50 til 10.
1: Bítið á bylgjunni.
6: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagi.
7: Þetta besta
1: bylgja í heiminum. Og bylgjur í loftinu. Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

þið vildu fá krydd í tilveruna og þetta mitt framlag krydd píðnar, Spice Girls, þar koma nú með kryddið hérna í þennan þátt sem að þú ert að hlusta á hérna á bylgjunni þáttinn minn, þetta lag heitir Stop höldum áfram, hér Somber með lagið Undressed svolítið að vera í All Saints hérna strax á eftir gaman að hlusta á tón

0: All Saints og lagi Pure Shores hérna bylgin og þetta jáfram síðasta lagi hjá mér í kvöld ég Ívar Halldórs, ótrúlega gaman að hlusta á alla þessa bylgjutónlist með þér og við ætlum að endurtaka leikinn á morgun að sjálfsögðum annað kvöld verðum við saman en ég ætla að minna ykkur það hérna í fyrramálið að þátturinn Bakaríð á sínum stað og hann hefst klukkan 9 stundvíslega og verður alveg til hádegis algjör veisla í morgun sárið en ég bara ósku ykkur öllum ég get ekki einu sinni komið út mér ég ætla bara að segja góða nótt við ykkur, takk fyrir mig
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, omega 3 liðamín, krakka omega, þorskalýsisperlur omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.

0: afraid, but you're just a boy.
1: Uppáhaldslögin þín, Bylgjan, Björt og brosandi.

0: grillið. Sumargrillið með Ali.
1: Rísa parkett útsalan er hafin 25-40% afsláttur af öllu parketti. Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur. Húsasmiðjan.

40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti Sól og FM 95 Blöð. Lökum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt. Björt og brosandi

0: Outdoor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
1: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
4: Mér fannst þetta ekki verið tímabætt fyrir tveimur árum síðan. Ég get alveg sagt það hér hérna, og tekið undir sem ég sagði áður að eins og staðan var fyrir tveimur árum síðan rétt fyrir síðustu kosningar. Þá fannst mér jarðvegurinn ekki vera þess eðlis og ekki það vera aðkallandi að spyrja.
5: Erðu, við erum með góða frétti fyrir þig. Þið tóku þátt í vegabréfaleik en eins í sumar, ekki satt?
6: Jú, það passar.
5: Þið voru svo heppin að þið voru dregin út sem vinningshafa fyrir aðal vinningin okkar. Ferð til Billund í Legoland og aðgangspassi.
6: Í alvörunni?
5: Fyrir fjóra.
7: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan, björt og brósandi.

0: Brota því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Stærsta ferðahelgi ársins að baki og það voru margir sem að ráku augun í heyrólur víðan landið.
2: Já, já.
1: Og túnum bænda.
2: Já, það var raunar ég kerði á Norðurlandið og ég sá nú bara nánast við hvernig einasta bæ það sem að við þjóðveginn þá voru heyrólur með einhvers konar frösum neyfið ESB.
1: Já. Herferð bænda, nei herferðin, hún greinilega komin af stað.
2: Já.
1: En á línunni formaður bændasamtakana, Trausti Hjálmarsson, kom til sæl.
3: Já, komið sæl.
1: Er þetta samatíkir á hjá bændum að auglýsa neyð?
3: Ég hef ekki, ég hef ekki allavega brentað þessa miða og senda frá mér, en ég er eins og að mér ánægði með að bændur sína mikla samstöðu. Bændur eru vel lesnir og þekkja stöðu bænda vítt og breytt í Evrópu, þekkja vel inn á kerfin og hafa áhyggjur af þessari vegferð sem í gangi og þeir greinilega vilja segja sína skoðun og gera það á sem kurteislega hátt og merkja rullur við þjóðveginn og ég hef séð þessa meða.
2: Já, emmi, þeir

0: við á hérna löndin svo við höfum verið að skoða í Finnlandi þar sem að afurðu verið til bænda fjallum að jafnaði 40% á einni nóttu við inngöngu í Evrópusambandið og það voru sársaukafullir tímar fyrir finnska bændur næstu ár þar og eftir þannig að það fyrst og fremst afkoman bara og þessi landbúnaður eins og við þekkjum hann í dag sem að bændur eðlilega hafa áhyggjur af að hérna verði ekki svipur hjá sjón verði gengið hann inn og þeir eru bara að segja sína skoðun og hafa fullar rétti þess.
1: En hvað er það við inngönguna sem að hefur þessi áhrif?
0: Það eru þetta fyrst og fremst þessi afnám markaðsverndarinnar sem að hefur verið hérna samkomulag um að halda til þess að verja innlenda framleiðslu og halda ákveðnu framleiðslu magni uppi fyrir hérna innanlandsmarkað og allt þetta eins og þið þekkið. Þegar markaðsverndin hverfur þá verður innflutningurinn mjög auðveldur, það mun þrengja mjög að íslensku bændum að keppa við þær aðstæður og það er það sem bændur hafa mestar áhyggjur af, eðlilega.
2: Ætlið þið svona hjá bændarsamtökunum og bændur er svona, hvað er á næsta leiti hjá okkur í þessari baráttu? Munuðu koma að harðir inn í hana?
0: Sko, það sem að bændarsamtökin hafa verið að vinna síðustu vikur og mánuði er hérna á búnaðarþingi í mars var skipuð milliþinganefnd bændasamtakana sem að hefur verið að störfum, sem að hefur verið að vinna með bæði sérfræðingum hérlendis og erlendis í þessum Evrópumálum og landbúnaði og mögulegum áhrifum aðildar að Evrópusambandi, hvort sem að það eru kostir eða gallar inngöngu. Þessi nefnd er að ljúka störfum og skila af sér skýrslu sem að verður gefin út seinna í þessari viku. Síðan verður svo skýrsla tekin til meðferðar á auka búnaðarþingi sem verður haldið í Reykjavík á 14. ágúst í föstudaginn í næstu viku og þar verður mótuð bara svo lýðræðislega stefna sem bændasamtökunum verður gera að vinna eftir í þegar ferli sem framöndan er gagnvart þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst. Og það er verkefni sem við erum með núna, við munum líka jafnframt þennan sama dag klukkan 11 á Hilton vera með málþing þar sem að við fáum góða gesti formann norsku bændasamtakana og við fáum til okkar sænska konu sem heitir Ingrid og hefur unnið út í Brussel fyrir sænska landbúna í 20 ár. Og þriði gesturinn á þessu málþingi verður svo fyrkur maður sem að var í samningaferlinu þegar Finnar gengu í Evrópusambandi 1945 og er svona talin vera kannski höfuð í landbúnaðar kaflanum eða því sem að var gert þeim samningum milli Finna og Evrópusambandsins. Þetta gerum við allt saman til þess að reyna að dýfka umræðina áhrif inngöngu í Evrópusambandið fyrir það fyrsta á íslenska landbúnað. Og eins líka til þess að vekja fólk svona til umhugsunum það að ferlið sjálft, bara það að fara í aðlögunarferli eða umsóknarferli og samningarferli. Þetta mun allt hafa og hefur séð það nú þegar eins og ég komin á það, þetta hefur kælandi áhrif á svona framtíðar sín íslenska bænda.
1: Já. Hefur innganga í ESB verið til góðs fyrir bændur í einhverjum af þessum aðildarríkjum? Eða er þetta bara neikvægt yfir línuna bara fyrir bændur almennt?
0: Sko, við skulum bara horfa á hvernig bændur bregðast við út í löndum Evrópu síðustu árin og bara núna síðustu daga í Hollandi. Það eru víða mótmæli, það verið víða mótmæli í Evrópu við íþyngjandi regluverki, mótmæli við stöðugt harnandi kröfum á landbúnaðin, minni stuðningi, lægri tekjum. Búin hafa stækkað gríðarlega mikið, bændum hefur fækkað, hefur mikið fækkað úr því að vera 120.000 í Finnlandi niður í 40.000. Þannig að áhrifin eru mjög mikil og það er svondið verið að reyna varpa ljósi á það í skýslunni sem kemur fram núna setna í vikunni, hvernig við sjáum að þetta, hvað áhrif þetta hefur haft á landbúnað vítt og breytt í Evrópu. Við höfum líka séð það að það er verið að færa dálítið stærri hluta og aukin þunga á matvælaframleiðslu sunnar og austar í Evrópu held

0: heldur en hérna það var. Þannig að svona norðlægur landbúnaður er kannski frekar að gefa eftir heldur en hitt og hérna ekki að sjá að þessi finnska leið eða þessi heimild finna til þess að styrkja sinn landbúnað aukalega við stuðning frá Evrópusambandinu eða þessa stuðning sem kemur í gegnum landbúnaðar stefnu Evrópusambandsins eða landbúnaðarkerfi þar dugi til þess að það verði vöxtur eða aukning í framleiðslu á matvælum á norðlægum slóðum og það er kannski punkturinn í þessu sem að við viljum svolítið ræða, höfum við Íslendingar ekki áhuga á því að landbúnaðurinn vaxi, framleiði meira, skapi meiri verðmæti og sinni betur framleiðslu og heilnæmum og hollum matvælum sem að við vitum að við sannarlega erum að gera. Það er engin þjóð sem hefur íslenska vatni nema við til dæmis í garðiskjunni og til þess að brinna skepnum og annars líkt. Þannig að við erum á svo mörgum sviðum að skila svo góðum afurðum en erfitt að sjá fyrir sér að hérna, landa eins og Ísland sem að býr við mun harðari skilirði heldur en nokkurt svæði sem er innan Evrópusambandsins í dag blómstrin eitt sérstaklega en við sjáum hvert umræðan leiðir okkur og skýrslan verður gefin út í vikunni eins og ég hef áður sagt og þá tökum við samtalið á hérna af yfirvegun en hérna það er ákveðin tekn og lofti sem að munu koma fram þar.
1: Einmitt. En Trausti, veistu til þess rétt í lokin að það séu einhverjir bændur hér á landi sem að telji framtíð landbúnaðarins betur borgið innan Evrópusambandsins?
0: Íslenski bændur eru bara fjölbreyttur hópur, fólks með sínar sjálfstæðu skoðanir og sinn rétt til sína skoðana og ég efast ekkert það að það sé eitthvað stað til bændur sem að hafi áhugað því að skoða hvað er í boði eða jafnvel ganga hérna inn en hérna, það er ekki megin þorri bænda, ég veit að það var ekki skoðanum kunnum hjá bændablaðin í vetur og með félagsmanna bændasamtakana þar voru 76% þess að andvík áframaldandi aðeldar viðræðum eða upptöku aðeldar viðræðina við Evrópusambandi þannig
1: að... Og minnstakosti mikill meiri hluti?
0: Minnstakosti mikill meiri hluti og þess vegna kemur mér ekkert óvart að bændur stígi upp og hérna... Ég segi sína skoðinu með þessum látlösa hætti sem þeir eru að gera, merkja rúlur út á vegi og minna á sig og mikilvægi sitt.
2: Já. Ef að jáin verð ofan á í atkvæðagreiðslu núna 29. ágúst, viljið þið fá sæti við samningaborðið?
0: Það er náttúrulega bara að segja sér sjálft að við verðum þar.
2: Þið verðum þar?
0: Það verður, já. Já, það verður að vera talsmenn landbúnaðarins þar sem að þekkja landbúnaðin. Ef það verður já, þá er óhjákvæmlegt annað en að bændur hafi sætt við borðið.
2: Já, rétt í blálókin, Trausti, við tölum við því hérna í síðustu viku, eftir þess að innrás í minkabúið, þriðja innbrotið á stuttum tíma, er eitthvað nýtt að frétta á þessum málum?
0: Ekki sem að ég hef gett sagt frá, nei, ég hef ekki fengið neina fréttir aðra en það er bara að þetta er bara hörmungar sem að þetta fólk hefur gengið í gegnum og ég er nú stattur Reykjavík í dag í vinnunni og ætla að koma við hjá honum áskjöruleginn heim og taka stöðuna.
1: Einmitt það. Trausti Hjálmarsson, formaður Bændasamtakana og bóndi, takk fyrir að spjalla við okkur.
0: Takk fyrir mig. Bylgjan, fjölbreytt og skemmtileg, alla daga.

danstónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blö. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.

0: brot af því besta úr Reykjavík síðdegis úr liðinni viku.
1: Áfram höldum við í Reykjavík síðdegis. Bílastæða menningin hefur nú verið mikið umræðinni.
2: Já, emmitt, það eru alltaf sér upp sem eru í gangi. Easy Park og Parka og ég veit ekki hvað og hvað, en það hérna nýfrétt að neytendastofa hafi sagt að bílastæða fyrirtæki fyrir brot.
1: Já, þetta hefur verið mikill frumskógur, eins og margir hafa tekið eftir, en Þórunn Anna Árnadóttir, forstjóri neytendastofu á línunni, kom til sæl.
3: Já, kom til sæl.
1: Já, við heyrðum yfir fyrir okkur mánuðu síðan og þá var verið að sekta fyrirtæki fyrir eitthvað svipað, er það ekki?
3: Það passar.
1: Hefur ekkert breyst?
3: Jú, staðan hefur breyst alveg heilmikið. Það sem vorum að gera núna og kannski svo skýra þessu út að við erum að taka hérna núna stöðin á upplýsingagjöf á bílastæðanum, bara eins og vorum að gera þá. Mm-hmm. Og það sem að, eins og hefur verið rætt, er ekki sér reglur hvernig upplýsingar þarf að vera og hvað er nákvæmlega koma fram, þá höfum við þurft að skoða í rauninni hvert stæði fyrir þig.
1: Já.
3: Og það er svo vinna sem var að sagt ákvarðan sem tók og síðast að vor, nei, síðast að haust fyrir ekki, það voru þess að bílastæði höfubrökkursvæðin og svo eru búin að vera að taka núna flest bílastæði á landinu öllu. Og þessi mál eru annars vegar þá líka eftirfylgni mál með þessum bílastæðmálum á höfubrökkursvæðinu og svo stæðin út á landi. Mm-hmm. Og þetta er eins og ég segir snýst upplýsingagjöfina á stæðinu sjálfum.
2: Hvernig þá, þú getur farið að snánar út í það, er það henni ábótavant eða?
3: Já, henni hefur þá verið ábótavant og bara, það snýst bæðið það hvað skiltur er stæðsett, hvað kemur fram á þeim, með hvað skýðum hættu það kemur fram og annað þess að þannig að þetta er eitthvað eins og ég segi sem við höfum þurft að skoða í hverju tilviki fyrir sig vegna þess að stæðin er náttúrulega jafn ólík og þau eru mörg, þannig að hérna sama skilti kannski og sama stæðsning gengur ekki alltaf.
2: Nei, einmitt. Þetta eru tvö fyrirtæki sem eru sagtu núna, Easy Park 500.000 krónur og Parka 1 milljón og það er hérna vegna upplýsingagjafar og viðskipta átta fyrirtækjana.
3: Og við sagtum 4 annu fyrirtæki bara núna fyrir sumar.
2: Einmitt.
3: Þannig að þetta eru 6 ákvarðanir núna í sumar eftir við fórum landið.
2: Einmitt. Hvaða, eins og til dæmis þannig útskýri fyrir hlustendum eins og hjá Easy Park, þessi 500 krónur, fyrir hvað er svo sagt nákvæmlega?
3: Já, það er þá bara upplýsingar sem skorti á hérna skiltin og eitthvað sem ættu að búa bæta úr svo eitthvað gjald sem leggst á til viðbótar að fylgja greiðslu fyrir nota greiðslulaust.
1: Mm-hmm. En það hefur nú ekki verið talað frumskó og frumskó af öppum. Er eitthvað vinn í gangi til að einfalda þetta fyrir neytandanum?
3: Sko það er náttúrulega einhver vinna í gangi í ráðuneytinu og eins og hefur komið fram þá er þetta málaflokkur sem að heyrir undir enn fleiri neytt ráðuneyti og hérna það er þá bæði hérna varði samgöngumálin og umferðarlögin og svo hérna við ráðuneytinu. Þannig að það er verið að skoða þetta og verið að skoða þetta eins og hefur verið talað með þess að hérna norðanir fyrir myndir að setja sérstakar reglur og annað þess aftar.
2: Mm-hmm. En þegar það er svona mikill frumskóður og fólk mm-hmm. kannski átt að sikta alveg á því hvernig er best að leggja og hvort það sé að vera að fara eftir öllum reglum og hvort að upplýsingagjöfin sé nægilega skýr. Er eitthvað þú veist sem þið hjá neytendastofu mæli með að fólk geri frekar en annað, einhver upp sem það noti frekar eða hvernig er best að bera sig af þessu?
3: Sko nei, sjálfur sér ekki. Það er það sem við höfum verið að reyna að gera með þessum ákvörðunum núna er að þetta sé nógu skýrt og fólk viti hvaða appi að nota hvaða stað og hvernig hérna, hvað er að borga og hvað þetta kosti. Mm. Og hérna, þannig að meira í sjálfsög getur við gert í raun út frá þessar upplýsingagjöfum svo í framhaldið þarf við örugglega skoða skilmála og fleira þess að þetta hjá fyrirtækjunum almennt.
2: Mm. Þannig að það er þessi skýrleiki sem að við erum að kalla eftir.
3: Já, einmitt.
1: En er þau duglega fylgjast með að þessi fyrirtæki bæti úr því sem að þið eru að sekta fyrir?
3: Já, það er það sem við höfum reynt að gera og er náttúrulega hluta það sem ákvörðinu núna er að koma inn á það að skoða hvernig þið búið bæta úr og í mörgum tilvikum höfum við líka verið bara mjög góða samskipti við fyrirtækin.
1: Og hvernig taka þau þessu?
3: Þau taka þessu bara ágætlega og hérna svo það er bara komið ljós hvort eitthvað þessum ákvörðinu núna farið frá áfríðan nefndina, hvort að þau séu sátt við allar okkar niðurstöður, það er svo bara eitthvað sem kemur í ljós í framhaldinu. En þau hafa alveg verið samstarfsfús fyrirtækin og vilja í rauninni alltaf hafa þetta sem best, sko.
2: Einmitt, mér langar líka að spyrja þig, sko, þessar upphæðir á sektunum, þetta er 500 úrskall og 1 milljón, svona þegar maður heyrir þetta allan í fyrstu þá finnst mér þetta ekkit vera rosalega háar fjárhæðir kannski með við hvað þessi félög að græða, hefur þetta einhver áhrif?
3: Já, ég held að hafa nú alltaf áhrif þegar fyrirtæki fá sér sagt og umfyllunar sem tengir því og annað þess að þetta en það mann svo sem bæta líka viðvarandi það að hérna en ég búið samþykja nýjum markasetningalög sem tókur endur ekki til þessara ákvörðana og með þeim þá sektur svona þess annar rammi utanum sektarfjárhæðir og annað hjá okkur varandi sektir
1: mm-hmm.
3: þannig að þessa sektir byggja á eldri lögum
1: En teljið að þessi fyrirtæki sé að græða á brotunum?
3: Það svo erfitt að segja með það hvort þessi að græða á þessari ónógu upplýsingagjöf og það eitthvað sem fyrir dýrinni bara kann á skoða sko. En það mjög erfitt að segja og það fyrir bara eftir í rauninni á hverju tilviki fyrir sig og hvað það sem upplýsinga vantar
1: En það ekki að taka tillit til þess þegar að sektar upphæðnar eru ákveðnar?
3: Jú, það meðal annars það sem breytist kannski með þessum nýja ramma og þessum nýju aðdreifum sem að koma til í nýja lögum.
2: Einmitt. En þetta eru nokkuð fyrirtæki sem að myndi hafa verið sagt af sex núna í sumar er þessari hvað er að segja, rassi ykkar lokið?
3: Við vonumst á þetta til þess að merkingarna séu komnar í lag út frá því sem við leggjum upp með núna síðan þá bara í framhaldinu mögulega sem séu skoða skilmála og annað þess að þar og hvort að sjá hvort að við komum síðan einhverjar heildstæði reglur þetta sem setja þá kannski ennþá skýra við ramma
1: mm-hmm. Er þetta heilt yfir landið eða það einhverju staðir verri en aðrir?
3: Nei, í raun er þetta bara mjög svipa. Flestir af þessum fyrirtækjum eru bæði á höfuðborgarsvæðinu og út um allt land. Þannig að þetta er í raun bara svipa ástand alltaf.
2: Emmið það. Takk fyrir að spjalla við okkur, Þórunn Anna Árnadóttir, forstjóri Neytendastofu.
3: Já, takk svo leið.
0: Traustar fréttir og frábær tónlist.
4: Þetta er Bylgjan, björt og brosandi.

bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti Sól og FM 95 Blöð. Lokum til að sjá ykkur í afmælisgír í Garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.

0: Síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Ætli tryggingasvik hafi ekki fyllt tryggingastar sem bara frá upphafi?
2: Jú, maður myndi nú eflaust ætla það. Það sé svo leiðis. En svona, maður heyrir alltaf af og til umfjöllun af tryggingasvikum. Mm-hmm. Og það hefur líka verið ákveðin umræða að sko, það séu skipulegir glæpahópar á Íslandi sem að stundi þetta bara markvist og hafi af tryggingafélagum bara 10 miljóna.
1: Já, við erum komin í samband við Heiðrúnu Jónsdóttur, framkvæmdastjóra samtaka fjármálafyrirtækja, kom til sæl.
3: Sæl.
1: Ja, hversu víðtækt og algengt er þetta tryggingasvik?
3: Heyrðu, þau eru full víðtæk og hafa farið ört vaksandi. Það bæði hér landi og náttúrulega erlendis. En tryggingafélagin hafa alveg undanfæri missir. Orði verfi verulega aukningu í málin tengdum tryggingasvikum, bæði hvað var að fjölda og umfang. Mm. Og sko, ef við erum að tala um einhverja fjárhæðir, ég var að fá nýri tölur en sérfræðingar á Norðurlöndunum hafa álítið að svik sé á bílinu 5-15% af bótagreiðslum. Og þetta hlutall hefur við verið að stíðast í hérna líka, það er ekki ástu til að ætla að það sem allt erum hætti heldur en í annar landanum. Og í fyrra úr tjónagreiðslutna rétt um 71 miljardur króna og ef við miðum við þess að framangreinda forsendur, þá væri svik á bílunum sko 15%, þá væri þetta 3,5 miljardur til 11 miljardar sem eru svik á hverju ári.
2: Vá, það er engin smá upphæð og eru, það er rosaleg upphæð, og þetta eru væntanlega ekki allt saman skipulegir glæpahópar en þeir eru vissulega svona að sækja í sér veðri hér landi eða hvað?
3: Já, það sem erfitt að skilgreina það en við viljum að sjálfsögðu taka fram að þarna langflesti viðskiptavinir tryggingafélaganna eru bara heiðarlegir og ábyrgir þegar koma fram með sínum tryggingum og samskiptum við félög. Það á við lang flesta og fyrst og fremst erum við að hafa meiri áhyggjur á þessum skipulegu glæpahópum og við lítum á skýrslu ríkislögregla frá lögreglustjóra frá nóvember 2025 þá er talið að hér á Íslandi séum 20 skipulegu brotahópar og er það tvöfuldin á síðustu 10 árum og hér á landi er þetta bæði fyrst erlend hópar sem eru erlendis og tengjast alþjóðlegum hópum en einnig íslenskir og fara sem hefur verið talið einn og hættulegust í Evrópu. Þannig að þetta eru alvöru og skipulegir hópar sem hafa þetta nánast bara, hvað maður segja, atvinnu að finna leiði til að svíkja út fjárhæðum.
1: Getur nefnt okkur dæmi tilfelli það sem að er verið að svíkja út peninga?
3: Sko það sem er eiginlega svona stærstu fjárhæðir eru í þessu bílslysum og líkamstjónum. Þar geta fjárhæðir alltaf verið mjög mismunandi að fyrir eftir aðtökum aldri og fleira og hversu mikið menn hafa slasast.
1: Eru menn þá að sviðsetja árekstra eða?
3: Já, þetta er bæði er verið að sé ekki raun og raunvöld atvik eða það atvirðir eru sviðsettir. Það eru dæmið það að það hafi verið teknir upp af þessum bílum sem eru núna með myndavélar. Það hefur komið verið að sína eða hefur verið að sjá hvernig atvirðum áttu það að valla að sé hafi verið snerting mjög lítið. En viðkomandi tilkynnt mjög alvarleg veikindi í kjálfarið og við erum að tala í verstum tilhugum getur þetta verið einhverjir 10 miljóna sem er þar undir en svo náttúrulega miklu lægri, þetta náttúrulega mjög miklu bíli.
2: Mm-hmm. Er þetta þá fólk sem er búsett hér á landi eða er þetta fólk sem kemur hérna gaggert í þessum erindagjörðum?
3: Það er bæði. Við sjáum hérna ákveðna hópa á Íslandi það sem eru mun algengar að þessir hópa lendi slysum hér heldur en aðrir sem búa hérna en svo er þetta líka einstaklingar sem virðast bara að vera sendir hér hingað eða svona ákveð sem bendir til þess að þess komi hingað gaggjast til þess að svíkja út bætur. Og það sem okkur finnst við náttúrulega eðlilega er þetta miklir hagsmunir undir þannig að flest ef ekki öll tryggingafélögin hér eru með sérfræðingar sína sviðum á þessu sviðum með landslögreglumenn og eru svona að reyna að sigta þetta út þannig að en okkur finnst ekkert ganga sérstaklega vel að fá þetta framgang hjá lögreglunni eða að fara fyrir dóm. Og þar eiginlega bóri við að fjárskostur og svo bara hvernig fjármagnir lögreglunar er skipulagt. Þannig að ég held að við sem ættum öll að vera sammála því að það þarf virkilega að horfa betur á svo skipulagt glæpastarfsemi og auka að gefa lögreglunum svigrúm til þess að fara betur í ofan í það.
2: Einmitt. Ertu þá að meina sko, að þetta fólk sé í rauninni að komast upp með þetta?
3: Sko, það sem tryggingafélagin, sko, eins og enn og aftur, langflestir aðilar sem eru samskiptuð tryggingafélagin eru bara heiðarlegir einstaklingar eða fyrirtæki. En það sem í þessir einstaklingar, þannig eftir miklu að slægjast, að þá það, já, þannig einhvernig tilvikum að menn eru í sjálf sér bara búa til dæmi. Og þetta alveg þekkt líka hinu Norðurlöndunum og horfum líka eins og til Bretlands og Bandaríkjanna og annars sko. Þannig að
1: Það er mikill kostnaður við þetta
3: Já,
1: á hvernum lendir líka... kostnaðurinn fyrir rest?
3: Sko svo erfitt að segja það svo sem ekkert flóki það í svona almennt í svikamálum þá lendir þetta hættan svo að þetta lenda einhverju leiti á öðru viðskiptavinum eða þá tryggingafélögunum sjálfum þannig að þarna, í það minnsta þá þetta það grefur undan trausti og getur gert tjóna ekki flóknar og tíma fyrir frekar það sem raunur það orðið fyrir tjóni og hættu ég að líka svo að mögulega þeir sem verða fyrir raunveruleg tjóni hvort að þeir mögulega verði bara fyrir því að fá lægri bætur og þetta náttúrulega bara eitthvað skoða í heilsin það kannski ekki alveg eftir svona fullir þannig einum hætti en öll vik, lenda á þeim sem eru með einum aðurum hætti sem eru þessi heiðarlegir aðilar í kring sem bara fara eftir lögum og reglum sko. Mm-hmm.
2: Eru dæmi að það séu sérst hópar sem eru þá að fá bætur greittar þá frá sikkvoru tryggingafélaginu og svo tali tryggingafélagin saman og þannig komist upp með þetta eða hvernig?
3: Nei, það á ekki vera það ætti að vera mislasti erfitt og þeir eru að komast í veg fyrir það það meira að þetta kannski bara sviðsett og bara búið til það sem náttúrulega líka með sérstaklega þessar bílatryggingar að þá þetta eingreiðsla og þetta verulega fjárhæðir þannig þetta sem ákveðin freistni vandi í kerfinu að fólk freistast til þess að koma sér út og svo náttúrulega eins og sagði það ákveðin hópur þarna sem hlutfallega óhefnari á lendi slysum heldur annar og
2: þá sem sagt frá ákveðinu þjóðverni
3: já
2: okay,
3: og það sem eru skýrðum það og þá er svona hvað maður segja, ákveðnar líkur á að það sé vera að gera út á þetta kerfi
1: Er eitthvað staður sem er svona meira notaður en annar í svona sökatilfellum?
3: Það minnst okkosti svo tala það sé einhver ákveðni staði sem að þetta sé sett en ég get svo sem ekki alveg fullist það sko en í það minnsta þá svona ýmis skýr svona skilaboð að það þarf að taka á sendetur tryggingafélögin eru virkilega að vinna í þessum árversinu og hafa sérfrænga á sínum snærum og það sem þeir geta náttúrulega alltaf gert að hafna einfallega greiðslu. Sko.
1: Við heyrðum af einhverjum staur sem svona meira kert á heldur en...
3: Já, þeir virast kannski vera mismunandi hættulegir, ég áttan ekki alveg á því, sko, þannig að en það sem við enn aftur þetta langflestir eru bara heiðarlegir en það þessi með alþjóðlegu brota og glæpastarfsemi og það sem að þeir sem eru að stunda þetta, það svona meiri líkur en minni að þeir getur líka þá verið í annars konar brotastarfsemi. Þannig það ákaflega mikilvægt fyrir okkur sem samfélag að reyna að koma í veg fyrir skipulega brota og glæpastarfsemi, ekki bara í vátryggingum, heldur bara í öllum sikum. Það að með það líka á netinu og öðru. Þannig að Það sem við erum að leggja smá og slá að allir séu bara svona smá vakandi. Mm-hmm.
2: Og svona rétt í lokin, hvað eru, sko, ertu með dæmi fyrir okkur um einhverja fjárhæð sem einum hópi hefur tekist að svíkja út úr íslensku tryggingafélagi?
3: Nei, ég hef það ekki, það fyrstu tryggingafélagum bara að þá við höldum ekki utan um þetta, sko, þannig að það Þannig að tryggingafélagin geta alveg svarað fyrir það hvert sig, sko. En þetta eru, geta bara verið og verulega fjárhæðir, það getur líka verið einhverju brunar sem eru ekki alveg, hvað maður að segja, taldir eðlilegir heldur að segja ákveðina líkur á íkveikju og öðru, þannig að, þannig að þetta eru veruleg meinsend og þetta svo dregur líku trausti og öðru, þannig að þarna, og svo segir ég erum ekki að tala hérna venjulega viðskiptavini tryggingafélaganna alls Nei. Ekki heldur þetta eru miklu stærri og líka bara við verðum að vera vaka fyrir því sem kom fram hjá ríkislögreglustjóra hér eru telja þeir 20 skipulagðir glæpahópar.
1: Já. Svakaleg tala.
3: Það er stóra máli og það er er ekki bara á einhverjum einu stað að svíkja þeir eru bara að reyna að nýta alla leiðir.
1: Alla unga úti. Heiðrún Jónsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fjármálafyrirtækja. Kæra þakki fyrir að fara við þetta með okkur.
3: Heiðrún, takk fyrir að vekja athygli á þessu.
4: Bylgjan, björt og brosandi.

Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem innihaldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.

0: brosandi.
1: Þú ert að hlusta á brota því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
2: Reykjavík síðdegis heldur áfram. Í dag 5. ágúst. Það þýðir að það slétt vika þangað til að sólmyrkvinn brestur á.
3: Vá, vika í stóru stundina.
2: Sævar Helgi Bragason, vísindamiðlari, komið til okkar, velkomin.
4: Takk fyrir það.
2: Þú ert á haus, við sjáum það.
4: Ég bara, já, ég hef, sko, ég vissi að þessi vika erði eitthvað annað, en hún hefur farið langt fram úr því, og ef ekki bara segi, ég hlakka til. Að klukkan væri 6:07 og hérna miðvikudaginn næsta viku.
3: Hvað er það sem þú ert að brasa svona mikið?
4: Sko, ég náttúrulega byrjaði fyrir 2 árum að reyna að undirbúa þjóð sem ég vissi að yrði aldrei undirbúin fyrir þetta ef ekki yrði eitthvað gert. Og það hefur tekið 2 ár að vekja fólk svona almennlega til vitundur um það sem við erum að fara að upplifa. Af því það er algjörlega stórkostlegt, eitt og sér, sama hvernig við erar. En líka bara að hjálpa stjórnvöldum, sveitarfélögum, ferðaþjónustufyrirtækjum að þjálfa leiðsögufólk sem eru að fara í ferðir að horfa okkar sem eru aldrei séð áður reyna að útvega nógu mikið af öruggum búnaði til að vera þetta fyrir sér og hérna, þannig að já, fáreið er bara skollið á og var fullum þunga og miklu meira heldur nýjáttu von á þannig að nú bara síminn byrjar að hringja stöðuð allan daginn og tölvupóstinni flæða inn skilabóðin Emme. Ég ræði ekki döðið allt saman sko þannig að fólk vera sína biðlundi að reyna ná í mig
3: Er fólk að hringja í þig bara almenningur?
4: Já, bara, hérna, get ég keifti gleruðu hjá ykkur og eitthvað svo leis og hvar get ég keiftið eitthvað þannig bara að þú verður eiginlega bara að nota internetið og hérna, já
2: Hvar er hægt að fá gleruðu í dag?
4: Ég ætla ekki að segja töluna strax opinberlega en hún risastór af glerum sem við útvegað okay. nú þegar en það lítur út fyrir að vera ekki nóg af því að það gríðalega mikil sala þessa stundina en fólk getur þar keypt gleru eins og og ég handvissum að þau verði uppselt hjá okkur á vefversluninni fyrir helgi en við erum að reyna að bjarga því eins og við mögulega getum Solar Seer líka eru að verða uppseldar
2: Hvað er það?
4: Það eru það sem hún setur til dæmis framan á myndavélar og sjónauka og slíkt. Það hafa sko mörg

0: sem fyrir blá lónið fær sérstök svona plastgleru svo þið leysist ekki upp í vatninu
1: okay.
0: saman með Sky Lagoon þannig að það búið að hugsa fyrir mjög mörgu og það akkurat það sem að græfa því að byrja tveimur árum fyrr
1: mm-hmm.
0: hugsa út í öll smáatrið og svona en svo bara þetta salan hefur bara verið það sem hefur fjármagn alltaf fræðslu og alltaf vitundavakningu og stóru verkefni sem þessu tengjast til dæmis vefinn að Sólumyrku 2026.is og Eclipse 2026.is
2: mm-hmm.
0: og þetta eru þar upplýsingar sem til dæmis stjórnvöld lögregla viðbragðsaðilar og allir eru að nota mm-hmm. í undirbúningi.
2: Fjörðum að segja tímasetninguna, hvenær byrjar ballið?
0: Já, þetta aðeins mismandi eftir hvar á landinu ert en hann byrjar, það sé að tunglið byrjar að færast fyrir sólun og svona cirka kortir fyrir 5 síðdegis miðvikudaginn í næstu viku. Svo nærmyrkun hámarki, það bil kortir fyrir 6, örlíti mismandi tímasetningar eftir hvort þú ert á vestfyrðum eða Reykjanesskaganum.
2: Þetta sem sagt hálftími frá því að hann byrjar að glitt í tunglið.
0: Já.
2: Og þangað til að komið alveg.
0: Já, það svona klukkutími. Svo,
2: klukkutími.
0: Já, því að heildarlengd sólmyrkvann sér 2 tímar frá svona kortir fyrir 5 til kortir fyrir 7.
2: Mm-hmm.
0: Og þarna mitt og milli kortir fyrir 6 er myrkun í hámarki, þá ættu allir að vera úti. Og verða þetta fyrir sér sama kort og þú teljir þig hafa áhuga á þessu eða ekki. Þá þetta bara svo einstakt, eitthvað sem við upplifur aldrei aftur á æviðinni og jafnvel þó verði ský og rigning, þá þetta dásamleg einstök og ógleymanleg upplifun, sko. Þannig að hérna, verið úti fylgist með alls saman þótti að við segist ekki á áhuga þessi ekki, þá þetta bara eitthvað sem mættir ekki missa af, þetta algjörlega einstakt.
1: Já, þú það er ekki svona mikil væntingastjórnum í gangi, það er bara, þetta er bara einstakt.
0: Ég náttúrulega einn af þeim brjálæðingum sem ferðast út allan heim til þess að elta þetta, þannig ég tengi mjög sterkt við fólki sem hingað kemur núna í næstu viku reynda þegar komið, en ég hef líka ferðast með fólk til þess að fylgist með þessu og fólk sem hefur engan sérstakar náhuga á himninum eða náttúrunni eða eitthvað svo leis og öll. Það bara, ég hef ekki hitt á manneski sem verður ekki snortin á einhvern nátt, bara þetta var magnarinn ég átti vona á. Og það þannig að ég kannski stilla vendingum í hólf með veður, það getur brugðið til beggja vona þar en aftur við þurfum ekki fullkomi veður. Jafnvel þú eruð skýja og þungbúið, þá voru það samt
1: Magna.
0: Skrítin og ótrúlega einstöku upplifun.
1: Einmitt, en allt klárt?
0: Nei, alls ekki. Ég var allir að kera í vikunni veginn út á Snæfellsnes frá Borgarnesi og vegurinn hann að Mýrarnar er í mjög vonda ástandi. Þannig að þar má búist því að þar verði talsverður flösku háls og mjög hæg umferð inn í Borgarnesi og út úr Borgarnesi.
2: Stendur ekki til að laga það?
0: Það næst ekki á viku, held ég.
2: Nei.
0: Ekki nema einhvers konar kraftaverk.
1: En á ekki fólk bara að vera heima á sér að orða þetta?
0: Ég, það fer eftir veðri. Ef að veðri er gott til dæmis á höfuðborgarsvæðinu, þá þurfa höfuðborgarbúar bara alls ekki að fara neitt. Ef það er ekki gott á höfuðborgarsvæðinu, já, þá bara er algjörlega þess virði að vera lengi í bíl. Ég segi og skrifa, ég hef upplifað það sjálfur. Í Bandaríkjunum 2017 þegar veltu myrkva, að þá vorum við 11 klukkutíma keyrir til baka leið sem venjulega tekur 3 tíma.
1: En hvert,
0: og ég man ekki svona eftir þeir bílferða, þetta var svo dásamlegt sko.
1: Einmitt, og hvert á fólk þau að fara ef veðrið er ekki gott?
0: Og ef veðrið er ekki gott, þá er það náttúrulega fylgist með veðurspá. Og hana er voða lítið mark á Íslandi fyrir bara samdægurs nánast. En hérna, reyna elta þá göti skýjunum eða þar sem að mesta líkur rá eitthvað sjáist. Það eru ákveðnir staðar á landinu sem eru með lengri myrkva, hérna svo til dæmis vestast á Reykjanesskaganum, Suðurnesjabær, Reykjanesbær, allalinn niður bara Reykjanestá. Sömmulegis auðvitað vestasti hluti Snæfellsnes, þar eru margt fólk í kringum Hellissandri og Ólafsvík, Grundarfjörður stikir svo nú líka, Arnastapi og bara allir þessi staður svo auðvitað vestanverðir vestfyrðir og mm-hmm. Ísafjörður og það. Þannig að það er margir staðar í búði.
2: Áður við sleppum þér, Sævar Helgi, þessi árekstur sem var sagt frá í fréttum, SpaceX, hlutur sem eru á stærðið 5-hæða blokk, klessir á tunglið,
0: mm-hmm.
2: hvað gerist þarna?
0: Þá myndast gígur og gígur sem er aflöfu örgla svona kannski 30, 40, 50 metrur þvermál eitthvað svo leis.
1: Wow.
0: En við það gígurinn verði til, þetta gerist þess að í morgun,
2: mm-hmm.
0: þá brotlendi eða rakst skall á tunglið þessi bútur úr SpaceX eldflög sem var skotið upp í janúar. Og þegar svona gígur verði til þá náttúrulega þyrlast gríðalega mikið magna efni upp á við sem að lifir meira segja aðeins lengur, strókurinn stendur lengur yfir. Og að því að þetta er stýrð tilraun, í raun og raun, við vitum hvað fyrir bara stórt og hvað er að skella á, þá er þetta læri ýmislegt til dæmis myndun gíga á tunglinu, þetta er ágætis undirbúningu fyrir það að koma upp dvalast af manna á tunglinu, vegna þess að hluti skella reglulega á því, og þá er gott að vita hversu langt, hvað heitir þetta, debríið, leifarnar af árusturinnum,
2: mm-hmm.
0: hversu langt þær skella á, og er þetta þá örugt fyrir þá geimfæri sem dvelja á tunglinu og svo framvegis. Þannig að það margt að læra af þessu, en við hefum kannski ekki getað séð þetta í sjónungum hérna, svona við litlum,
2: mm-hmm.
0: heldur bara stórum að því að þetta er frekar lítið og áhrifasvæði svona 100 km á stærð í fyrirbæri sem er 380.000 km burtu.
2: En hvaða hlutur var þetta?
0: Þetta var efra þrepið í eldflaug SpaceX. og hérna eitt því

0: bara sem að lyfti geimfari sem heitir Firefly til tunglsins og að því að geimfari ítti því á loft þá náttúrulega fór sama þrepa allar leið til tunglsins líka og svo hefur bara hægt og rólega verið að falli átt á tunglinu og í dag var komið að brotlendingar tíma.
1: Þetta er flenni stórt greinlega, 4 tonna eldflaugabútur.
0: Já, þær eru þungar, heldur betur, og stórar. Það þarf nefnilega stórar eldflaugur og þungar til þess að koma hlutum allar leið til tungsins. Mm-hmm. Þegar þyngdar krumlur jarðar og svo sterkar, það er vilja ekkert sleppa hennun frá sér helst. Mm-hmm. Þannig að eldflaugur þau eru stórar og kröftugar og þetta er ekki fyrsta skipti sem svona rekst á tunglið.
2: Nei.
0: Það er margoft gerst, bara fyrsta fara sem skall á tunglunum var 1959. Það var hérna fyrstu geimfur manna sem voru send þangað, ómunnið að sjálfsögðu og síðan bara í gegnum tíðinu hafa hluti reglulega rekist á, mynda gíga og kent ykkur ýmislegt um hvernig gíga vera til og það.
2: Þannig að maðurinn er strax byrjar að safna rusli á tunglinu.
0: Újá, það er, já, nákvæmlega, það eru rusla pókar af tunglinu, á tunglinu frá geimfurunum sem þar lendi, sko.
1: Geta, hérna, er þetta eitthvað hættulegt?
0: Nei, þetta er svo lítið og langt í burtu og hérna, stærri steinar skella tunglinu annars lagi líka þannig sem við erum nokkur vörfiða sem bara blossa á allt og sumt.
2: Sævar Helgi Bragason, vísindamiðlari, kæra þætti fyrir að koma.
0: Takk fyrir. Bylgjan. Alltaf björt og brosandi.

leikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Bylgjan, björt og brosandi

0: Brota því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Það er ýmislegt sem að kemur hérna gegnum símatíman eða okkur.
2: Já, algjörlega og það var eitt frekar áhugavert símtal í gær sem við fengum frá Madrid á Spáni.
1: Já, Jóhann, Íslendingur sem er búsettur í Madrid, hann er búinn að kjósa utan kjörfundar og hafði svona sitt hvað við þá atkvæðagreiðslega framkvæmdina að þetta. Við skulum heyra brot úr því sem kom fram hérna í gær.
3: En það er alveg bersýnilegt að umslagið er gersamlega og þessi kjössi gerðu fyrir Íslendinga sem búa á Íslandi og er að kjósa á Íslandi utan kjörstaðar. Þetta er ekkert hanna fyrir okkur sem eru 50.000 sem búum erlendis. Síðan kemur annars stofnað því segir veit af og ég renti áður. Við erum sjálf og berum ábyrgð á því að koma því til skila. Þetta er algjörlega á skjöðu þar sem aðrir annars sendar að bjóða upp á. Ég fæ enga staðfestingu, svo segir ég sem er pappari hér sem ábyrgðabref að ég skrifa og borga undir það. Ég fæ enga staðfestingu þegar þetta sé við, tekið við þessu. Skjöðu, ég er ágjörð þessar ákvæðum okkar. Dremar ekkvæðum. Það skipt okkur gríðarlega miklu máli. Já, og þetta er bara, þetta er ekki ásættanlegt. Við hefum að heita ríkasta þjóði, einn ríkasta þjóði í Evrópu. Að þetta skuli vera svona og Þorgerður Katrín skuli ekki sjá til þess að þetta komist til skila og þau gegnum sendraðið. Þegar við séum að standa í þessu sjálf. En það sem uppstendur er að umslæða sjálf kann líka vera mert þannig að allir getur skilið það. Það sé útlendingar. Ráðhús Reykjavíkur, Reykjavíkur borg, ég var finna út af því náttúrulega eftir og við tjáta götu 11, fórum bara að googla að það við borði í póstinum, hvað var götu heitið og fundum það, tjáta götu 11 og það þarf að standa líka, það þarf að standa af komplín adressa á líka hér of, eða hver á að taka við því að þetta er ábyrðabréf.
1: Á línunni er Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landstjórnar, komdu sæl.
4: Sæl.
1: Já, það er óanægð með framkvæmdina. Hann sagði hérna við okkur í gær að það var ekki alveg víst hvert þetta senda atkvæðin. Það fylgdi ekki heimilisvang með. Ráðhús Reykjavíkur stóð en ekkert heimilisvang. Hvernig er þessu háttað?
4: Jú, utankjörfundar atkvæðagreiðslan, hún hefur verið með hefðbundum hætti í árabil og það er í rauninni á sambærilegan hátt núna. Það eru veittar ágætis leiðbeiningar á vef landskjörstjórnar og á kostningavefnum um það hvernig á að koma utan kjörfundaratkvæðum til skila og þannig að en þetta eru vissulega forprentu kjörgögn sem eru þá þarf að nota fyrir alla landsmenn og sem gerir það verkum og það er ekki hægt að forprenta heimilisföng til dæmis kjörstjórna eða fyrirfram. Þess vegna þarf í raun að kjósandi að skrifa á umslagið til hvaða kjörstjórnar til hvað sveitarfélags atkvæða á að berast atkvæðisbréfið.
2: Og þetta hefur alltaf verið svona og er þetta líka svona til dæmis í þingkosningum?
4: Já, þetta er framkvæmdinn eins og hún hefur alltaf verið að það er, það þarf að koma atkvæðinu til skila í það til þess sveitarfélags þar sem að kjósandinn er á kjörskrá og kjósandinn þarf að vita hvar hann er á kjörskrá. Og hann getur flett því upp á skra.is og það er hægt að flett upp hvar maður er á kjörskrá og hvaða sveitarfélagi og þá þarf að stíla atkvæðisbréfið á það sveitarfélag.
1: Mm-hmm. Er þetta svona, er framkvæmdin svona í öllum sendiráðum Íslands?
4: Já, þetta er, já, bæði sendiráðum og hjá ræðismönnum og þetta og sama á við líka hér á landi þegar kjósundir innanlandskjósa utan kjörfundar. Það á alltaf það sama við að það þarf að merkja umslagið, þetta sendi umslag með semst á skrifstofu þess sveitarfélags það sem kjósandinn er á kjósgrá.
2: Mm-hmm. En meðal þessi sem hringdi inn í gær og fleiri hafa svona kannski líst áhyggjum af því sko að þeir, hvernig þeir geti verið vissir um að atkvæði þeirra hafi komist til skila, það er engin leið að fá hvernig staðfestingu á því?
4: Nú er það svo bara samkvæmt kostningalögunum að það er kjósandi ber ábyrgð á að koma atkvæðinu sín til skila.
1: Mm-hmm.
4: Það er líka þannig að það er þetta leitast við að aðstoða fólk við það og hér á landi þegar fólk kísi á sýslumannsembættinum að þá getur það skilis atkvæði eftir ef það er að kjósa í sýslumanns umdæmi þar sem við komandi er á kjörskrá. Ef ég væri til dæmis að kjósa ætti að kjósa á Ísafirði eða er á kjósku á Ísafirði en ég kýsi Reykjavík þá hins verð þar ég að koma atkvæðinu til skila á minn stað.
1: Er ekki að þetta koma í þannig við að sendiráðin, starfsmenn sendiráðsins komið þessum atkvæðaseðlum til stíla?
4: Kjósandi getur beðið kjósstjóran, það sem hann kýs, hvort sem það er erlendis eða hér á landi, að setja atkvæðisbréfið í almennan póst og þannig það er alveg brugðist við því. En það þetta er ekki hægt að tryggja í öllum tilvikum að póstþjónustan sé með þeim hætti að atkvæði komist öruglega til skila. Það fyrir þetta líka eftir því á hversu snemma kjós við komandi er að kjósa.
2: Einmitt. Hvað er það svona helst sem að er að vefjast fyrir fólki? Hvað er þið helst að fá fyrirspurnir þessa dagana?
4: Það eru nú svona ymsum toga, margir eru að kanna hvar er einmitt er hægt að kjósa utan kjörfundar og það líka tölverð fyrirspurnum sem varða það hvort fólk, það sem fólk að spyrja hvort að sé á kjörskrá og eins og ég segi það hægt að fletta því upp öðlega á bæði skrá.is og kostning.is og það eru allar nánar upplýsingar einmitt þetta og líka leiðbeiningar hvernig að bera sig að við að kjósa utan kjörfundar.
1: En Ásturinn, nú hefur þú verið lengi í þessu hlutverki og farið í gegnum nokkra kosningar?
4: Jú, þetta eru held ég fjórðu kosningarnar sem að landskjörstjórn er að með yfirumsum núna eftir að hún tók við til starfa.
1: Já, hvernig er þáttakan í utankjörfundar atkvæðagreiðslunni svona samanborið við aðra kosningar?
4: Ég nú ekki með alveg samanburð við fyrri kosningar en það fór held ég frekar rætt á stað auðvitað kjörfundar atkvæðagreiðslan en mér sýnist að það er svona 6-7 þúsund manns séu búinir að kjósa utan kjörfundar
1: hér heima þá?
4: Í samtals, bæði heima og erlendis
2: Veistu eitthvað hvernig hlutfallin skiptast hér heima og erlendis?
4: Já, ég held að það séu svona rúmlega 400 erlendis mér sýnist það en það er auðvitað ekki allar tölur auðvitað, það er ekki haldið fyllilega utan allar þessar tölur jafnóð
1: Og hvenær verður síðast í séns að greiða utan kjörfundar?
4: Sko, ef þú ert kjósandi erlendis, þá líkur utan kjörfundar atkvæðagreiðslunni daginn fyrir kjördag, 28. ágúst. En innanlands er þetta kjósa utan kjörfundar líka á kjördag, ef að það er nauðsynlegt. En auðvitað hvetum að fólk til að kjósa utan kjörfundar tildulega snemma ef það veit fyrirfram að það þarf Það getur ekki kosta á kjördag.
2: Getum maður skipt skoðun? Við maður búin að kjósa utan kjörfundar og hætti svo við og kemur sér að kjörsta það á réttin dag?
4: Það er heimilt að kjósa oftar en einu sinni en maður er að kjósa utan kjörfundar því það er alltaf nýjasta atkvæði sem gildir. Þannig að atkvæði á kjördag myndi gilda eða nýjasta utan kjörfundar atkvæðið. Já,
2: þannig að ef þér snýst hugur þá geturðu mætt aftur og kosið
4: fræðilega séð já en auðvitað er þetta fyrst og fremst sem úrræði fyrir þá sem ekki geta sótt kjörstað á kjördag
1: En hvernig verður talningunni háttað? Verður þetta bara eins og í hefðbundnum alþingiskosningum?
4: Já, þetta er rauninni sambærileg framkvæmd og í forseta kosningum og alþingiskosningum og það er atkvæðin eru talin í hverju kjördæmi fyrir sig og þau eru 6 talsins þannig að það þarf að bíða eftir tölum og það verður að flytja atkvæðin á talningarstað áður en þau verða talin. Þannig að það er bara svo við tekjum fyrir framkvæmd.
1: Já, er eitthvað sem að þú myndir vilja breyta? Er þar löggjafinn að koma málum varandi eitthvað atriði sem að þú kannski telar með betur fara?
4: Það eru þetta alltaf ýmislegt sem að myndi vilja sjá öðruvísi og við höfum hjá landskjörstjórn tekið saman ýmis atriði sem að væri kannski æskilegt að skoða og höfum bent á það þegar tilefni er til.
1: Já, geturðu sagt okkur af því?
4: Já, sko við höfum meldt í upp að það gæti verið æskilegt að hver kjósandi kýsi bara einu sinni eins og framkvæmdin er víða erlendis og til dæmis það hefur líka verið velt upp hvort að eigi að telja atkvæðin á fleiri stöðum og draga úr þá þessum flutningi svama með fyrirkomulag utankjörfundar atkvæðagreiðslunar en það eru svona ýmis atriði sem að við höfum velt upp og munum halda áfram eftir þessar kosningar eins og allar kosningar
2: Einmitt það, já. Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar, takk kærlega fyrir að spjalla við okkur.
4: Takk, það var ekki.
5: Þetta er Bylgjan.

50 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haukdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Jæja, það er það að styttast í stóru stundina.
2: Já, morgun er nákvæmlega 3 vikur í að við göngum að kjörborðinu.
1: Já, og fylkingarnir eru nokkuð svipaðar á stærð, svona með að við síðustu kannanir. En ég heyri í fullta fólki sem að veit allir hvort fótinn það var að stíga. Hvorum á að trúa? Það er svona, eru ýmsar fullinningar í báðar áttir?
2: Já, þetta verðist vera rosa mikið, sko, þessi segir eitt og hinn segir að það sé ekki rétt og segir eitthvað allt annað, sko, þannig að það er meitt fólk. Og óákveðnir eiga örugglega frekar erut með að gera pugsin.
1: Já. En við erum komin með sikkvot pólinn hér á línuna, annars er það Steinar Ingi Kolbins, formaður ungra nei sinna og Óðinn Freyr Baldursson, formaður ungra Evrópu sinna. Sælir félagar.
3: Sælir, takk fyrir að bjóðir.
1: Þið eru vantilega fullu þessa dagana að reyna svona bóða ykkar bóðskap. Ef við byrjum á þér, Steinar, hvernig finnst þér umræðan vera þróast?
3: Já, umræðan, mér finnst nú svo sem kjarnar þetta ágætlega hérna í inngangum, sko, þetta er þetta, hérna, mjög mikið kannski öfgarnar í báðar áttir sem að hafa mest megnis verið að tjá sig og mér, svona fyrir mína parta og mér er þetta fundist, mér er fundist að vera svolítið föst í aukaðatriðum, sko, og hérna, það verið að kafa kannski rosalega djúft á hann í einhverju einstaka myndbönd eða einstaka fullyrðingar og hérna, og svo rífast menn sundur og saman um það og hvað með túlka hins einn og svona, sko, en kjarni mál sem að er, sko, mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu sem er yfir þjóðlegt ríkjabandalag og framsalið á fullveldi hérna á ákvörðunarvaldi þjóðarinnar, það er svona kannski mátt með þessi minna í umræðinu, fyrst mjög, sko. En þetta lítur að taka einhverju stakkaskiptum á komandi vikum.
2: Emmett, hvað segir þú, Óðinn Freyr, ertu sammála?
4: Já, við Steinar erum sammála sumt og ég held að við getum báðir verið sammála allan á fyrirpartin af hans ræði þarna. Ég held að þetta sé orðið svolítið svona, já, ég veit ekki, ég verð að leiða mér að sletta þetta smá svolítið svona polarized umræða.
1: Já.
4: Fólk er að verða svolítið líka bara svona árásagert og bara vill keyra í mannin en ekki boltan og þetta er að þróast í leiðlátt en ég vona að þetta fara verða aðeins svona málefnilegra núna næstu 3 vikum eins og ég segið.
2: Einmitt, og þið eruð báðir í þessum svona ungliða hreyfingum, annars vegar neysinna og hins vegar ungra Evrópusinna. Steinar, ef við byrjum kannski að þér, sko, hvað á ungt fólk að gera, okkur á ungt fólk að segja nei?
3: Já, sko, heila tvær spurningar, hvað ungt fólk að gera, með langar að svara því fyrst, ungt fólk verður að setja sig inn í þessum mál. Ungt fólk verður að hafa nennuna og orkuna í það, að lesa sér aðeins til málin, en ekki bara treysta öllu sem það sér á samfélagsmiðlum. Mér veist það svona, ég reyna að hafa þá línu eiginlega allstaðar sem að fer núna, bara lesa ykkur til máli. Nú, af hverju á fólk að segja nei, sko, ég nú einlega þeirra trúar, að það eru þetta margar ástæður sem á mismunandi ástæður sem fólk ber fyrir sig því af hverju að vill ekki að Ísland fari í Evrópusambandi eða til í hagsmunu landsins betur varið utan þess. Ég er einlega þeirra trúar að Íslendingar séu bestilis fallnir að taka ákvarðin sig og sína framtíð. Og ég vil helst ekki að ákvörðunarvald yfir stórum málflokkum fari úr landi. Ég vil að við höldum fullum yfirraðum yfir okkar málum upp að því marki sem er nú í dag og þetta er við alls konar alþjóða samstarfi og hefur þetta gefið okkur gríðarlega mikið. En okkur hefur vegnað svakalega vel þegar við höfum fengið að taka okkar ákvarðanir sjálf og það eru sterkustu rökin fyrir mig. Svo hérna geta menn bara tínt til alls konar sem að snerti þau sérstaklega. En fyrir mig þá er þetta framsala ákvörðunarvaldi, það er svona veigamestu rökin fyrir mig. Mm-hmm. Ég segi bara ungt fólk, bara lesi ykkur til og ekki, lesi ykkur bara til hjá báðu hliðum, bæði já og nei. Og þetta er bara þannig mál að ganga inn í stærsta ríkjabandalagi heimi sem er með 40.000 starfsmenn, 30.000 hagsmunaverði í vinnu. Þetta er risamál og þetta krefst þess bara einfaldlega að kjósundur seti sér inn í það og taki upplýst ákvörðun.
1: Já, hvað segir þú, Óðinn?
4: Ég er bara alveg sammála Steinar í flestu sem hann segir, sko. Náttúrulega mikilvægastu hlutur en bara fólk kynni sér þetta. Landskjörstjórn var núna að gefa út allan að ég var á Akureyri í gær og þar sem hafi fullt af bæklingum frá landskjörstjórn sem var að gefa bara svona hlutlausar upplýsingar og staðreyndir málið. Mm-hmm. Ég vil hvetja fólk bara farin á vefsíðuna þeirra sem kostning.is, lesa sig staðreyndar og síðan fara eins og Steinar segir og lesa sig til hjá bæði jársegingunni og neysegingunni. Vonandi fara inn í þetta bara alveg hlutlaus en reyna að sjá þetta sem meira staðreynd, eða skoða þetta út frá staðreyndum, reyna að halda sér frá tilfinningunum og flokkslínum. Þetta yfir pólitískt mál, þetta risa stórt eins og Steinar segir og vonandi tekur fólk upplýsta ákveðinu til það náttúrulega mikilvægasta málið og ég vil líka bara hvetja ungt fólk til þess að mæta kjörstað. Það náttúrulega búið að vera alltaf vandamál að fá ungt fólk kjörstað og mér finnst það að vera mikilvægasta málið og ástæðan fyrir að segja já, þær eru náttúrulega alls konar og komur alls konar mismunandi áttum. Ég meina að við í ungum erlisinnum komur alls konar mismunandi flokkum. Það fólk frá sósialistinu, það fólk frá samfylkingunni, það fólk frá Viðreisn. Það alls konar mismunandi ástæður en svona mín helsta bara við þurfum að endurskoða okkar efnahag, við þurfum að endurskoða bara kjör hérna á Íslandi, kostna við það bara lifa, kostna á húsnæði og fullt öðrum hlutum. Og bara tækifærin sem gætu verið til staðar og núna ætla ég bara vitna aftur eða vitna í já til að sjá, þótt að ég sé ekki þar. Bara við þurfum að kjósa já núna setna í mánuðum til að sjá hvað þetta er staðar. Það náttúrulega, Evrópusambandið er ekki fullkomið. Við þurfum bara að sjá til hvað við getum samum, hvað við getum ekki samum og tekið síðan, eins og við Steinar erum búin að segja, upplýst ákvörðun út frá þeim staðarendum sem liggja á bólinu.
2: Með það, en...
5: Ég er sammáli, ég er fæði að grípa þennan bolta hjá Óli. Þetta er frábær upptaling á hérna, úrbótum sem þurfum að eiga sér staði í íslensku samfélagi. Ég hvet fólk til þess að, einmitt, lesa sig til Evrópusambandið og reyna að finna hvernig aðild að Evrópusambandinu leysir þessi mál fyrir okkur vegna þess að raunveruleikinu sá að gera það bara ekki, sko. Einganga í Evrópusambandið hefur ekkert að gera með verðbólgu. Við þurfum að ná niður verðbólgu sjálf, alveg saman hvort þið fyrir minni ekki.
4: Og síðan þurfum við haldinni.
5: Já, svo þurfum við haldinni. Og það, hérna, ég tek undir, þetta góð upptaling hjá Óðinni og ég legg til að fólk leiti sig eftir upplýsingum og það hvernig inngangi að Evrópusambandið leysi þetta þessum mál. Ég hef ekki rekist á það með samfélandi hætti heyrt nein rök fyrir því, sko.
2: Nei, þeir eru kannski ekki sammála eitt hvort að inngangi að Evrópusambandið leysi akkurat þessi mál og það er mjög mikið deilt. En Óðinn Freyr, segðu mér aðeins, sko, hvernig er svona hljóðið í ungum já-sinnum eða ungum Evrópusinnum þessa dagana? Er þið bjart sín á að jáin verði yfir?
4: Við já-fólk erum náttúrulega alltaf svo jákveð. Við erum bara mjög vongóð. Það var náttúrulega að koma út núna könnun frá Maskinu sem að leit bara þokkulega vel út fyrir okkur 53-47. Síðan nýja könnun hjá MBL leit ekki alveg að bel út. Þar var þetta bara 50-50. En það sem gladdi mig mjög var að sjá að unga fólki var næst líklegast til að segja já. Elstu hópur var líklegast til að segja já sem að komur óvart en skemmtilegt að sjá. En við erum bara vongóð og ég meina, já, þetta mun þróast mjög mikið á næstu viku. Við vitum ekkert í raun og veru hvernig það mun fara. En það mun vonandi skýrast núna næstu þremur.
2: Nei, mitt, engin veit. En Steinar Ingi, hvernig er hljóðið í neysinum?
5: Já, ég meina, fórsetur á það tekist ætlunarverk sitt að kljúa þjóðina er herra niður. Við sjáum það á þessum könnunum, þetta er bara skipti við niður. En ég auðvitað erum við líka bara svikla núna inn í svona það sem kannski með má kalla hefðbundna kosningabortu. Það við lítum tilbaka bara eins og við mægi sveitarstjórnar kosningunum að hafa nú engin með meðvitund fyrir tveim vikum fyrir kjördag, sko. Þannig að ég held að verði einhverja sviltingar í þessu á komandi vikum og við séum svona renni inn í kannski svona einmitt ástand sem að fólk þekkir betur þessi umræða sem er búin að vera núna í sumar, þetta hangir yfir, fólk veit þetta er að koma, þetta er kannski svona aðeins, þetta er ástand sem fólk þekkir ekkit rosalega vel.
1: Nei.
5: Rosalega hiftu á umræðar, en nú erum við að sigla inn í eitthvað svona hefðbundnara held ég og ég held að vera sviftingar og ég hef ekki mikla ráð að gera því að það er farið ranga átt. Maður finnur í samtölum þarna úti að hérna, fólki er andum Ísland, fólk er farið að svona opna eyrun og ég held að það muni gerast núna á næstu
1: tíu dag. Aðeins strákar, það eru kostur og galla við alla hluti.
4: Mm-hmm.
1: Mér langar að spyrja Steinar Inga, þú segir nei, en hvað er það jákvæðasta við Evrópusambandið, Steinar Ingi?
6: Já, Evrópusambandið náttúrulega hefur hérna náð sínu markmiðum sem að í upphæðu var að stuðla frið í Evrópu og binda saman stærstu hérna lýræðisríki á grundvelli sameiginlegra gilda og innri markaði. Við erum auðvitað þáttakendur í þessum innri markaði, við erum komin þangað inn og það er auðvitað stærsta ástæðan fyrir alla þjóðir til að ganga inn í svona bandala, til að komast inn í inn á innri markaðin, þess vegna sjáum við þjóðir eins og Svartfjallaland sem að mögulega ef að við erum að fara þarna inn og erum þá að fara inn á sama tíma við þannig að kostinir við Evrópusambandi eru klálega alveg til staðar, ég bara þeirra skoðunum að við séum við njótum þessara kosta í gegnum EES-samningi mm-hmm.
1: En Óðinn Freyr, það neikvæðast að í þínum huga varandi Evrópusambandi?
4: Náttúrulega það eru kostur og ókostir eins og ég held að allir viti Ég geti náttúrulega bara að tala það að við erum ekki jafn stórt land og hlýn og höfum kannski ekki alveg að mikið það að segja hvað gerist innan Evrópusambandsins ef við förum inn. Þannig það væntanlegur ókostur. Ég sé þetta samt ekki sem nógu stór ókost til þess að vega á móti þeim kostum sem gæti mögulega borið. Ja, þetta ferli ber í skauti sér. Ég bara sé tækifærin sem það stóran kosta. Ég bara... Já, ég til að skoða betur og þú veist, við erum alltaf að fara í atkvæðagreiðslum að hefja aftur samningaviðræður. Við erum ekki að skuldbinda okkur við Evrópusambandi. Við erum alltaf bara menning og hagkerfi sem byggt á ákveðnum gildum og innum sem viljum ekki gefa upp og það þarf að semja með svo hluti. Mm-hmm. Ef við fáum ekki nógu góður úrlausnir okkar mála, þá munum við segja nei, þetta ekki staðfest mál og við þurfum að skoða hvað tækifæri eru bóði.
6: Án þess að ætla að taka, án þess að ætla hérna, lengja mikið í þessu, þá hveti fólk til þess að líka bera þessa fulleringu óðins saman við gogg frá Evrópusambandinu. Ég legg það til að fólk leita á netinu að inn á heimasíða Evrópusambandsins það hvernig ferlið stækkun sambandsins hvernig ríki ganga þangað inn og berið það saman við þessa fulleringu að þetta sé hérna lautarferð félagsforvitina til Evrópu að athuga hvað sé í bóði. Ég held að fólk ætti að googla og vega þá með þetta hvort þetta standist skoðun.
4: Fólk getur líka að fara inn á kosning.is og skoða þetta þar.
2: Já, já, fólk þarf greinilega að leita sér upplýsinga. Steinar Ingi Kolbeinsson formaður Ungra Neysinna og Óðinn Freyr Baldursson formaður Ungra Evrópusinna. Gangi ykkur vel í baráttunni og takk fyrir að spjalla við okkur.
4: Takk sem leis.
6: Bestu þakki.

0: bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti sól og FM 95 blöð. Lokum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt. Í dag er fjölskyldufjör í Bónus Selfossi frá klukkan 2 til 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
1: Risa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur af öllu parketti. Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
4: Sumarútsölu Dorma líkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup með enn meiri afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
7: Körfubílalega. Glersín.
8: Það opið frá 10-4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
10: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
11: Mér finnst ég vera bara miklu jákvæðari og hef minni áhyggjur af hinu á þessu.
12: Dale Carnegie. Dale.is
13: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjöristagurinn.
14: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
15: Klukkan var að slá nýju á þessum fallega laugardagsmorgni. Það sjóðheitt á könnunni og bakkelsið ilmar allan bæ. Nú tökum við úr lás og bjóðum ykkur velkomin. Þetta bakaríið á bylgjunni. Hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara.
16: Góðan blessan daginn.
17: Góðan daginn og gleðilega
16: hátíð. Já, gleðilega hátíð, bara þið öll.
17: Já,
16: já.
17: Nákvæmlega.
16: Það er hátíð í bæ.
17: Það er hátíð í bæ.
16: Svo ekki sínum meira sagt.
17: Já, fólk ætlar að fagna fjölbreytileikanum.
16: Já, og það ætlum við svo sannarlega gera hér í dag líka.
17: Já, akkurat.
16: Við ætlum að þátturum verður náttúrulega svolítið litaðar af hinsegin samfélaginu.
17: Já.
16: Við ætlum náttúrulega svolítið að svona ræða við mann og annan og vonandi ykkur sem eru þarna úti og kæru hlustendur, svona hvað ætlið að gera? Það einmitt spurningin okkar á Facebook í dag.
17: Já, hvernig, já, hvort að bara þið fagnið ekki fjölbreytileikanum?
16: Í dag?
17: Já. Og við varum endilega til að heyri ykkur í 5-6-7-11 og ætliði bara hvernig þið ætlið að gera það?
16: Nákvæmlega, svo sannarlega svona náttúrulega byrjaði náttúrulega á að líta til heimins þegar ég vaknaði morgun og hugsa jæja, ok, ég meina það er allan að búa rykbinda að búa rykbinda við þurfum allan ekki að spæna upp ryki þegar að sem sagt þegar að ég gangan þeirra stað.
17: Akkurat.
16: Og þá bara spurning, hvernig mun veðri verða í dag?
17: Já. Á að byrta alveg til.
16: Er það ekki?
17: Ég held það, ég er allavega vonast til þess. En ég fagna deginum á fótboltamóti á Selfossi í dag.
16: Auðvitað, það er náttúrulega sko, fótboltamóti, þú varst líka gær á fótboltamóti.
17: Jú, ég var líka gær. Og Gunnar Lói, sonur minn, átti afmæli og þetta var besti afmælisdagur í heimi fyrir hann af því að hann er svo mikill fótboltagaur, gaman að keppa á sínum degi. Þannig að vonandi verður líka aðeins svona bjartara yfir í dag vegna þess að það var svolítið blautt í gær.
16: Það var svolítið blautt í dag. Ég er að reyna að opna þetta en hvað finnst ykkur um það? Ég meina, þetta er ekki, þetta er ekki hægt sko. Mæsja, Reykjavík í dag, það er skýja náttúrulega núna, framöndir degi, en svona, svona 2-3 leitið.
17: Já.
16: Það er náttúrulega byrtið til og þetta hefur gerst mjög oft áður. Það hefur einhvern veginn verið því svona, lítur ekki vel út og svo bara akkurat þegar að gangan svona fyrir á stað.
17: Já.
16: Það var eins og það bara byrtið til.
17: Einmitt. Við finnst það bara ofbúslega gott veður svo oft þessa helgi.
16: Já, og sko við erum að tala í alvörunni, veistu, oft bara klukkan 2.
17: Já,
16: að þá bara. Þegar að ganga byrjar,
17: já.
16: Þá er eins og bara, þú veist, bara, það verður bara heiðskýrt,
17: já.
16: Við hefur sól.
17: Já.
16: Allavega, þú veist, alltaf gott veður. Ég hef aldrei gengið þessa göngu í vondu veðri.
17: Nei.
16: Ef það hefur verið, þá hef ég bara verið ekstra út í útlöndum með eitthvað
17: sko. Já, akkurat.
16: Þannig að þetta er bara eðislegt.
17: Já, og svo morgun er náttúrulega spáð bara, ég held bara að sé heiðskýrt nánast allt Suðurlandið sko.
16: Svo ég tala ekki mánudaginn.
17: Nú er það.
16: Ég er að sjá hérna.
17: Já, sko,
16: heiðskýrt á mánudaginn.

0: í fríi.
1: Er það ekki
0: leiðinlegt?
1: Ég held það.
0: Nei, ég veit það ekki. Er leiðilegt að vera alltaf í fríi?
1: Já, það er svona, ég veit það ekki. Ég er allan að hlakka til að byrja að vinna aftur, komast aðeins í rútinuna og svona, þú veist, þetta verður eitthvað.
0: Algjörlega, svo er náttúrulega bara þvílík forréttindi að finna skaman í vinnunni sinni.
1: Nákvæmlega.
0: Þannig
1: að... Það er bara svo leis.
0: Já.
1: Herðu, hvað segir þú, Áski minn, er þetta ekki bara hress og gátur að þú að fagna fjölbrytileikanum?
2: Jú, ég ætla að kíkja nýr í bæði í dag og svona.
1: Er það ekki?
0: Já.
1: Fá sér einn í ískaldan?
2: Já, já.
1: Er það ekki?
0: Akkurat.
1: Þú á fótboltamóti?
0: Já, já.
1: Já. Ég ætla að taka leigubíl nýr í bæði út á svolli.
0: Já.
1: Já, já.
0: Er það?
1: Já, já. Allavega heim.
0: Allavega heim.
1: Allavega heim.
0: Já, akkurat.
1: Ætla rölda.
0: Já.
1: Og svona bara skoða og fara gönguna náttúrulega og
0: já.
1: Skoða og
0: er ekki svo dagskrá, þú veist?
1: Jú, það er alls þetta er rosalega flott dagskrá og bara allt svo æðislegt og blaði sem er búið að vera gefið út núna og er svona gefið á mörgum stöðum. Þetta er bara svona doðrandur.
0: Já, gegn.
1: Glanstímarit.
0: Já.
1: Svo ekki sé nú meira sagt.
0: Það er náttúrulega æðislegt.
1: Já.
0: Æðislegt að segja nógum að vera, en það verður nógum að vera í þættinum hjá okkur í dag.
1: Já, heldur betur. Það verður sko nógum að vera í þættinum hjá okkur. Við ætlum náttúrulega að byrja á því að náttúrulega taka móti formanni samtakana.
0: Já, Bjarndísi Helgu Tómasdóttur.
1: Já, og hún ætlar að ræða við okkur bara allt saman. Þetta er náttúrulega, þú veist, það eru alls konar fordómar ennþá. Og fordómar eru ekkit annað en fáfræði.
0: Já, já.
1: Og það þarf svona að ræða þessa hluti. Ég meni, ég sjálfur einhvern veginn áttaðum á því að, þú veist, ég held ég sé ekkert fordómalaus.
0: Nei.
1: Tók mér sé alveg sama.
0: Já.
1: Skilur hvað er við?
0: Já, algjörlega.
1: Þú veist, mér alveg sama hvað þessi gerir og hvað hinn gerir einhvern veginn. Þú veist, það er svona, ég get alveg sett upp matum með svip, sko.
0: Já, já. En er ekki allir þannig með eitthvað?
1: Jú, ég held þannig.
0: Já.
1: En það er svolítið gaman að ræða þessi, þú veist, ræða þessi mál og svo líka svo gott, þú veist, að átta sig á því að, þú veist, sumt kemur manni bara ekki við.
0: Nei, og bara skiptir manni engu máli.
1: Skiptir manni bara engu máli.
0: Nei,
1: það er,
0: akkurat.
1: Er það ekki bara svo leins?
0: Jú.
1: En það er náttúrulega þarf að berjast áfram fyrir réttindum, eins og til dæmis nú sá ég þig í fréttum í gær, eins og samkynniði séu, þú veist, á lægri launum eða eitthvað svo leið, ég bara áttar mig alveg á þessu.
0: Nú, bytti nú við.
1: Já, svona þetta er einhver rannsó sem hefur verið gerð, en ég meni að við erum kannski ekki að fara neitt svona djúft í þetta
0: nei,
1: en þú veist, það er alls konar, það er sömur rósáttu við BDSM sígöngunni og það er alls konar svona, þú veist, það er fólk með alls konar svona hugmyndir og skoðanir um hitt og þetta. Og gaman að tala við hana.
0: Akkurat, það verður áhugavert. Og síðan ætlum við að fá Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur, dómsmálaráðherra.
1: Já, hún vill maður að fá hana aðeins til okkar, ég vill maður að hans að ræða, veist, hún náttúrulega er ríkisstjórn Íslands.
0: Já.
1: Og dómsmálaráðherra.
0: Já.
1: Og ég menna fer fyrir sko mannréttindum eða ekki.
0: Akkurat.
1: Og ég bara, þú veist, ég vil bara fá að heyra það frá einhverjum úr ríkisstjórninni að það sé bara í lagi, þau séu bara með þessi mál á áttinum og það sé ekki bakslag, allavega ekki á þeim bænum.
0: Já, akkurat, vegna sem að heyri mikið að því núna, að það sé bakslag.
1: Já, svo er hún bara svo skemmtileg, ég kalla hann alltaf Oppu.
0: Já,
1: já, ég akkurat. Veit ekki það bara því að vinkonur hennar kalla hann Oppu.
0: Já, er það?
1: Já, og þá segi ég bara Oppa. Þannig að við ætlum að ræða við hann, hún er skemmtileg og er bara rosalega, svona, finnst mér rétt sín kona.
0: Já.
1: Og ég hlakka til að hans að fá hann í viðtal og fara hans yfir stöðuna.
0: Algjörlega.
1: Og ræða við hana þá, ég vil líka þetta svokallega baksla, hvort að það sé eitthvað að gerast.
0: Já.
1: Svo ætlar hún að koma til okkar Kristín Eysteinsdóttir, rektor Listaháskóla Íslands.
0: Akkurat.
1: Hún var náttúrulega líka einu sinni borgarleikustjóri.
0: Já.
1: Hún var einu sinni kærastan mín.
0: Nei.
1: Ég legg ekki meira á því.
0: Herðu.
1: Við vorum að vísu 6 ára.
0: Vá, en fyndi.
1: En yndislega, já, þannig að við eigum smá sögu.
0: Já.
1: Við kannski meira þess að bara uppljóstrum hana.
0: Herðu, ég bara til ég að heyra hana.
1: Já, ekki.
0: Jú. Þetta er svolítið skemmtilegt.
1: Við vorum ekki mjög löngu sambandi.
0: Nei, nei.
1: Að þetta var ekki sársaukafullu skilnaður.
0: Nei, það er gott.
1: Það er við áttum okkur bæði á því að lífið er bara svona alls konar.
0: Algjörlega.
1: Já.
0: Skemmtilegt hvað þetta land er lítið.
1: Já, það er nefnilega gaman að því.
0: Já.
1: Það er bara svo
0: þess. Tengjast allir einhvern veginn.
1: Já.
0: Já.
1: Stútfullu þáttur, svo verðum við gjafmild og við fyrir betur við það eftir smá stund, en hjá okkur er síminn 567 11 11, en við ætlum að byrja á skuttleginu lægafónun eða svo.

0: Herðu, við verðum nú gjafmild í dag þennan daginn, skal við segja
1: þér. Svo sannarlega.
0: Eins og áður sagði, þá er alltaf sól og alltaf gott veður þegar sko gleðigangan fyrir gang.
1: Já.
0: Það kemur alltaf einhvern veginn bara, þú veist, heiðskýrt, alltaf sólaglæta, það er alltaf gott veður þegar, þú veist, það er eins og almæntið, fagni alltaf fjölbreytileikanum.
1: Já, akkurat.
0: Þú veist, ég veit, hef bara aldrei gengið þessa göngu í vondu veðri.
1: Því að bottom line-ið er bara, við eigum að vera góð við hvort annað.
0: Já, það er bara svoleiðis.
1: Það er bara þannig.
0: En samt sem áður.
1: Já.
0: Þá ætlum við að gefa svona vasseldan skeljakka frá Airbirgitta.
1: Já, sem er
0: sem við getum bara að notað eitthvað tíminn í ræstu viku.
1: Akkurat, sem ekki? Er vel við hæði þar sem að það rignir nánast í hver einstu viku hjá okkur.
0: Við hefum þurft allavega að nota þennan regnjakka gær.
1: Ó já, ég hefði verið til í þennan jakki.
0: Já, og þetta er náttúrulega mjög flottur jakki eins og áður sagði.
1: Já.
0: Og þetta er náttúrulega tufti,
1: já.
0: Norsk gæðavara.
1: Akkurat, vasseldur skeljakki. Þetta er fullkomin eign, maður þarf eiginlega að eiga svona.
0: Sko, ég skil þetta ekki alveg hérna, sko, hugsaði, framúrskarandi 20.000 mm vassheldni og vindheldni.
1: Já, og það getur bara ringt og ringt og ringt.
0: Og það getur bara ringt og ringt og ringt og ringt. Þetta er allavega flottur jakki og ég held að sé rosalega margir sem myndir nota þennan jakka, þú veist, bæði í göngutúrin, þú veist fjallgönguna, bara hvað sem er, það er svona skeljakki.
1: Þetta er nefnilega fullkomið í fjallgönguna.
0: Já.
1: Þegar nú geng ég alveg fjöll. Og að eiga svona skeljakka er bara, það er bara möst.
0: Það er bara möst.
1: Já.
0: Er það bara að glóa hér alla línur?
1: Já,
0: verðum
1: við ekki að svara? Fá,
0: já, ég held að séu margir sem alltaf fagna fjölbreytileikunum í dag.
1: Já.
0: Bylgjan, góðan dag.
2: Jú, komið þess að...
0: Nei, Óli minn,
1: hæ.
0: Sæll og blessaður.
1: Hvað segir gott í dag?
2: Bara yndislegt og bara til hamingju með dæni daga öll bara.
1: Já,
0: bara sömur leiðis.
2: Þetta verður bara dýrðar enn að fallegu dagur í dag.
1: Já, ég held það.
2: Það get ég lofað ykkur sko.
0: Er það ekki?
1: Hvernig ætlað þú að fagna fjölbreytileikanum?
2: Bara njóta þess og vera til.
1: Já.
0: Já.
2: Það skiptir auðvitað öllu máli.
1: Já.
0: Ferð þú í gönguna, Óli?
2: Ha?
0: Ferð þú í gönguna?
2: Ég býst við því, já.
1: Já,
0: æðislega.
2: Vitið, maður fer alveg óhlættur inn í daginn, óhlættur í gönguna, bara njóta svo að skemmta sér og hafa gaman að þessu.
0: Nákvæmlega. Ég er nefnilega sko stend alltaf á einu horninu.
2: Já.
0: Bara svona eins og meðal gleði kona horfi á svona, sko, alveg allavega sko, nánast alla gönguna.
2: Já, já.
0: Svo fer ég inn í að því með langur svo að sjá alla þessa flottu vagna. Ég held að sé 50 vagnar.
1: Vá.
2: Þú veist, yes.
0: Þannig að þetta er alveg svakalega langt.
1: Já.
2: Að þú bara getur ekki beðið sko.
0: Nákvæmlega.
1: Æðislegt.
0: Fullt af fólki búið að leggja. Ha?
2: Ég meina sko, ég er í svo litlu bóttin sko, alltaf spennt, get ekki beðið.
1: Já.
0: Gott að heyra.
1: Þannig á maður að lifa lífinu, mann rakkar alltaf til einhvers.
2: Að sjálfsögðu, maður verður að lifa lífinu núna sko,
1: já.
2: Ekki á eftir,
1: já.
2: Heldur núna.
1: Algjörlega.
0: Hárrétt hjá þér, Óli minn. Það er bara horrið.
2: Sko, dagurinn gerir búin.
1: Já.
2: Dagurinn dagar skiptir máli. Svo veitum við ekki hvernig morgundagurinn ber í skauti sér.
1: Akkurat.
2: Bara taka eitt dag í einu og bara njóta þess og lifa lífinu núna.
1: Já.
0: Nákvæmlega.
2: Mitt sko.
0: Ég hef samt lúmskan grunn um að ég þurf að fá mér hlölla á morgun.
2: bara verður að góða og njóta
0: þess. Herðu, ég verð að segja ykkur, hafið þið pröfa, ég veit, fyrst, ég er, þetta er ekki spons. Ég bara alveg að hafa það á hreinu.
1: Já.
0: En hafið pröfa þessa nýju toffi móla?
1: Það var nú gaman að vera með spons frá þeim.
0: Nei, hafið þið pröfa þetta?
1: Nei, ég hef ekki pröfað þetta. Er
0: sko, það er eiginlega bara fyrir, sko, það líðhelsu mál að pröfa þetta ekki.
1: Ég skil.
0: Það er bara svo list, þetta er agalegt. Sko.
1: Ok, ég kaupi þetta á eftir.
0: Er það?
1: Á nammi deinum sjálfum.
0: Já. Það, þú veist, sko, hringd í mig þú færðir þetta.
1: Já.
0: Þetta er rosalegt, sko.
1: En alltaf ég á gott að heyri þér, Óli.
2: Bara sömu leiðis, bara eigið yndislega dag og bara njótið dagsins og bara gaman að heyra í ykkur og veitir þið, mér ekki vænt ykkur.
0: Sömu leiðis.
2: Það eru takk fyrir.
0: Takk.
1: Bless.
0: Einnig viðbótt.
1: Já.
0: Bylgjan, góðan dag.
3: Já, góðan dag.
1: Góðan dag.
3: Ég held að ég sé í loftinu.
1: Já. Það
3: er að sleppa hlölla, sko.
0: Ha, nú.
3: Það, ég þótt bara að fá það brauðtættu, sko.
0: Já, bara heiðarlega. Já.
3: Og vaksa brauðtættu, sko.
0: Ég kaupi mjög oft laxasalat.
1: Já, það er svo
3: laxa gott. Laxabrauðterta sem tengda mamma mín gerði, heitin, hún var geggjur, sko.
1: Já. Hefurðu pröfað að gera þetta sjálfur?
3: Nei, ég kepp ekki við hana, sko.
1: Nei.
3: Það er bara eins og með mömmu og eitthvað. Ég kepp ekki við kjötbólur, menn hennar eða eitthvað, sko.
0: Þú meina það færðir ekki bara kjötbólur?
3: Jú, kona mig gerir kjötbólur nánast eins og hérna mamma gerði, sko.
1: En ekki eins.
3: jú, alveg. Veist, þetta er brúna sósan og
1: já.
3: Ég er tómasósu kall, sko.
0: Já,
1: við
0: skilði
3: En ég ætla nú að fá að kynna mig, sko. Ég er þessi svo kallaði Jón Jónsson, sko.
0: Já,
1: þú ert Jón Jónsson.
3: Það heita vísi Þórur og Milli, sko.
1: Já.
3: Og ekki kallaði Nonni, sko.
1: Nei. Nú. Hvað ertu kallaður?
3: Donni?
1: Bonni?
0: Já.
1: Bara eins og Bonni en Clyde.
3: Já, en það var konan, sko.
1: Já, það var náttúrulega konan.
0: Heyrðu, hvernig ætlaðu þú að fagna deginum?
3: Ég er hérna bara upp í Hraunborgum.
1: Já. Og hvernig veðrið hjá þér?
3: Það bara svona hlutlust, sko. Það engin rigning, en svona tíustu heiti og eitthvað. Ég kom frá tenni, sko.
1: Já, akkurat.
3: Með allir fjölskyldunni, 12 manna fjölskyldu, sko.
1: Vá, æðislegt.
3: Bönnum og barnabönnum og...
0: Hustlas er þetta.
1: Ó, geggjað. Það hefur verið dásanlegt að upplifa aðeins sólina og hitan.
3: Þetta var komið til 36, sko, mér finnst aðeins svo mikið fyrir mig, sko.
1: Ég er nefnilega, ég er þar, ég vil 35 plus, sko.
3: Nei, ég er bara 27, sko.
1: Já.
3: En við fórum náttúrulega bara út af hérna leikskóla og skóla og eitthvað.
1: Já, einmitt.
3: En hérna, ég ætla bara að þakka ykkur fyrir frábæra þátt, sko.
1: Já,
0: takk fyrir það.
1: Takk fyrir það.
0: Takk fyrir hlusta.
3: En ekki það að ég þarf ekki til þetta klukkuna, ég vakna sex og hverju meinast mótni, sko.
1: Já, og ástæða fyrir því að það bara getur ekki sofið lengur.
3: Nei, stundu vakna í 5.
1: Já.
0: Þetta svo spenntur.
3: Spenntur að takast það við daginn. Nei, bara tilbúin að vera til fyrir sex, sko.
1: Já.
0: Byrjuð að vinna þá?
3: Nei, ég bara... Skilur þetta ekki, ég vakna 5
0: já.
3: Til að vera tilbúin fyrir 6
0: Þegar hún vaknar Ég skilði
1: Það finnst mér alvöru harka Ég veit ekki hvort ég myndi einhver tíman vakna 5 eða 6 bara, ef ég var ekki fyrir vinnu ef þetta væri bara, já að ég ætla bara vakna 5 eða 6 og það sem ekki plan
0: Ef þú ætlar að fara í eitthvað föndur nennir þú því ekki á mótana
1: Ég myndi vilja sofa allavega til 9, sko.
3: Ég veit ekki hvernig þetta er, en ég held að ég hafa þetta frá pabba minnum.
1: Já.
3: Ég sé bara 6 tíma og sólveg, sko.
1: Já,
0: ég sumið þurfa ekkert mikið meira það.
3: Nei, ég þarf alveg meira, sko.
0: Já.
3: Ég er 60 ára gamalt, sko.
0: Leggurðu þá ekki bara yfir meðan daginn, eitthvað?
3: Nei, ég vinn bara ennþá svona 8 til 10 tíma dag, sko.
0: Já. Það er íslenska harkan.
1: Ég segi það.
0: Herðu, Bonni.
3: Ég ætla bara að fá okkur að þakka ykkur fyrir geggja þátt, sko.
0: Takk
1: já,
0: fyrir það.
1: Já, bara takk fyrir og bara gott og að heyri
3: þér. Ég segi bara, hérna, ég er klökk og sko. Ég segi bara, gangi öllum vel í dag í þessari göngu sinni og eitthvað.
0: Takk fyrir það.
3: Það er frábært, sko.
0: Takk.
3: Það er frábært.
1: Já, þetta er fallegt.
0: Bara njóttu dagsins.
3: Kjæri það.
0: Bless.
4: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu. Lökum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.

0: Er þú að ferðast Suðurland? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
3: Dale Carnegie. Dale.is.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Framundan eru brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
6: Reykjavík Pride. Ert þú tilbúin fyrir gleðigönguna? Þú var búninga, konfetti og skraut fyrir Pride-partíð í Partyland í Holtagörum. Partyland.is.
7: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
8: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
9: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
11: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
12: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með hinsegin daga og góða skemmtun. Sjáumst við stóra sviðið í Hljómskálagarðinum. Hljóðex.
13: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
14: Bylgjan.
15: Björt og brosandi.

0: Já, við náttúrulega erum búin að vera að tala það að við ætlum nú aldeilis að fagna deginum í dag.
1: Já.
0: Og því ég veit að það er einn kona sem er sko heldur betur að fagna deginum í dag. Það er formaður samtakana 78, Bjarndís Helga Tómasdóttir, velkomin.
1: Já,
2: hver er?
0: Heyrðu, sko, þú kemur nú svona pínu hissa og svona pínu, ég ætla nú kannski ekki að segja framlá, en ég ætla svona kannski að fæja meira að segja að þú varst að tala að það hefði verið svo ofbáslega gaman í gær.
1: Já,
0: hvað var stóð til í gær?
1: Það er alltaf búið að vera þessi frábæra hinsegin dagar og æðisleg vika. Má ég taka þetta af mér?
2: Já, já.
1: Þú þarft ekki
2: að hafa þetta. Ég heyri sjálfum, ég er alltaf jútasmanneski, ég er að heyra svona sjálfum þess.
1: Ég var svo upptekinn að ég er rödd, þannig að bara búið að vera hinsegin dagar, frábær dagskrá alla vikuna, byrjuðum á mánudaginn og, hérna, og það hefur bara eiginlega varla verið neitt stopp heima við. Í gærkvöldi var, sko, í fyrra kvöld var alveg rosapartí, þá voru hérna, var alveg tróðfelli í þinn og tróðfelli og kíki veit ég og gerði einhvernig ráð fyrir því að gærkvöld er því rólegt og ég og vinkorn mín vera illa við vorum með pubquiz í Iðnó og sáum fyrir okkur að þetta er nú bara eitthvað skemmtilegt og rólegt og svona svo var bara svo tróðfullt af fólki, fólk satt á gólfinu og að lokum þurftu að setja borð upp á svið og þetta var bara rosalegt partí og svo kom hún Eva Karlotta, var með singalong og ég held ég að vera komin heim klukkan eitt í nótt sem að er sko, ég er alveg frekar svona rólega í tíðinu og kvöldin þannig að þetta er eiginlega bara að ég segja að vera að demja allan nótt
0: en ég misti þetta bara æðislegt sko, ég finn fyrir því að það, þú veist, það er mikil spenna fyrir þessari viku og deginum í dag þú veist, það er alveg greinilegt
1: já
0: með að við svona mætingu alltaf vikuna
1: já sko það er alltaf hinsýnda er alltaf alveg ótrúlega vel sóttir og viðbröðin og allt en ég er alveg sammála því, mér finnst alveg vera einhver svona ekstra stemning í loftinu mér finnst þessu þessi miklu betri mæting á allt þó að þessi venjulega gott því eins og ég segi það er bara einhvern veginn tróðfyllt dag eftir dag eftir dag og hérna og ég held einhvern veginn ég veist að ég menna við vitum alveg það er búið að vera mjög þung umræða í samfélaginu og veist það hafa verið breytingar bara kommentakerfum, alls konar, allir þessu hluti sem við erum alltaf að tala um og þegar við erum einhvern veginn að vinna í því að gera samfélagið okkur betra og við viljum veist, vinna með mannréttindum og við viljum ná til fólks þá þurfum við þurfum þetta er alveg sko, þetta er algjörlega nauðsynlega vika til þess að fylla á tankinn sækja gleðina að þú veist eins og en vinkonum ég sagði, sko, það verður að vera gaman.
2: Já.
0: En ég meina, talaðu þunga umræðu, er bakslag?
1: Já, það er svo sannlega bakslag.
2: Já, og þið finnið fyrir því. Já,
1: og höfum gert lengi.
0: Hvernig er það? Er það þá bara pólitíkin? Er það bara miðflokkurinn eða hvað?
1: Æ, það var nú ótrúlega gott og þægilegt að geta kennt einhverjum einum En þetta eru bara flóknir hlutir, svo veist. Mannskepnan er ótrúlega flókin og tilfinningalíf okkar er flókið og þetta kemur allt þaðan. Það er umræða sem að kemur utanafrá, til dæmis frá Bandaríkjun. Það sem að er einhver ákveðum pólitík í gangi sem að er af einhverjum ástæðum og gætum alveg farið rosa djúpt í það en kannski gerum við það ekki núna auðvitað er það umræðan hérna heima líka það eru stjórnmálöfl hér sem að hafa gripið þessa umræðu og svona gengið inn í hana og nýtt sér hana einhverju leiti það er verið að æsa og það hefur ekki bara með hins eginn fólk að gera þú veist, það er verið að æsa upp í ótta og kvíða hjá fólki og mjög óbrúslega eðlilegt að það hafi áhrif á fólk þegar það er markvist verið að vinna í því sko.
0: Er þetta kannski að þið verum orðin sko, það er mikill fjölbreytileiki bara í þjóðfélaginu meðan þú veist, það er náttúrulega margir kannski fluttringa, kannski með aðra trú heldur en kannski við eða trúabröð, heldur að það hafi eitthvað að segja?
1: Það er svo ótrúlega erfitt að segja eitthvað eitt yfir heilan hóp alltaf það er þannig en það sem við erum að finna fyrir hér eru ekki fordómar sem að koma frá utanákomandi aðilum það er bara frá fólki sem er hvernig segja maður, bara boruðu barnfættir á Íslandi, þar erum við að finna fordómana
0: er bara Íslendingar
1: við erum alveg að finna fyrir því mjög stærkt
0: er það bara Íslendingar með kjaftin út á öxl á lyklaborðinu þó einna helst
1: já, mjög mikið en það auðvitað færist líka bara yfir í almannarými og við vitum alveg það er ekkert öðruvís á Íslandi en innstæðar annarstæðar þannig að þegar fólk er svona farið eitthvað neginn að opna sig með sín hugðarefni á lyklaborðinu að þá auðvitað smám saman færist það yfir í almannarými það er alveg örugt mál og hefur alveg, er alveg byrjað að gera það sko. En það er alveg svona sama við hvernig maður talar hvað fyrirtæki, stofnanir sem að segja og við náttúrulega um í alls konar tölum við ymsa all daga sem segja sko ok, nú erum við hinsegin dagar við hérna póstuðum eins og við höfum gert í 10 ár eða eitthvað, það póstuðum á samfélagsmiðlum settum regnbúga í prófælmyndina hjá fyrirtækjun okkar eða stofnunum okkar og
0: þú veist og fána, ég
1: og fána alls konar svona og fólk segir þetta og segir og það bara á fyrstu 2 klukkutímanum voru komin 11 viðbúslega komment og við fórum aftur í tíman sagði, ég var mannski sem var að tala fyrir nokkrum dögum fórum aftur í tíman eitthvað 7 ár á öllum sem 7 árum þá höfðu komið 3 eða 4 svona komment á þeim tíma þannig voru 2 tímar þannig að fólk er svolítið að svona að sleppa sér þar að viðra og ég þú veist þetta er viðbrað við einhverjum ótta og ég held að óttin snúast ekki að hinseginleikin er ekki hættulegur hann er ekki nýr og hann í raun og verið gerir líf okkar allra betra því að hann gefur okkur öllu meira rými til að vera við sjálf þannig að þetta snýst ekki dum okkur.
0: Nei, ég veit ekki alveg við hvað fólk er hrætt, ég meina, þú veist, hvað er það hrætt, þú veist, að ég gerir hvað þú veist, við komandi ef ég feg bara í taugarnar á honum bara fyrir það að vera hinsegin, bara þú veist hvað get ég gert í því, í rauninni þannig að maður fremur að pæla í þessu veist, þetta er svo skrítið, einhvern veginn að fólk skuli
3: já, ég heyrði Pál Óskar tala í gær að það væri bara svona smá eins og það væri að upplifa aftur eins og það væri bara 1986 og þetta er svo skrítið að við séum komin aftur á bak
1: mann réttar bara þetta náttúrulega og ekkert er raun og verið línulegt við getum líka hort í einhver önnur menningarsamfélög og lengra aftur í tíman og þá var líka einhvern veginn betra þar þú veist, þetta er svona fram og tilbaka og náttúrulega 1908 þetta er rétt sem að Páll Óskar segir þetta er ástandið hefur vestnað en við erum líka með aðra miðla, aðra leiðir til þess að við erum skoðanir sko. Og það sem að við gerum þau ég er ekki félagsfræði menntið en sko ef að við erum í hópa vinum og ég fer alltaf að segja eitthvað svona við erum einhverja skoðanir sem að ég veit ekki hópnum mínum þykir einhvern veginn ekki flottar eða kúl að þá kannski á hópurum minn eitthvað samtal við mig segir eitthvað, já ok hvaðan ertu að koma með þetta, veiti mér eitthvað svona viðnum og segir, reyndar þú veist en hérna frænka mín, hún er lesbía þú veist, þú fílar hana, hvað er veist, það verður eitthvað svona samtal í þegar við eigum í tengslum við hvort annað og ég veldi fyrir mér hvort það sé einhvern veginn flóknar að eiga þetta persónulega samtal í dag þegar við erum held ég smá einangraðari bak við lykluborðið.
0: Ég ætla fyrir þetta, fer þetta ekki eiginlega bara meira fram þar, að því ég held að sé náttúrulega einhver hinsinn, einhverja einustu fjölskyldu. Ég bara gerir ráð fyrir því. Ég held að sé engin fjölskyldu á Íslandi sem er ekki með einhvern aðila sem að tengist hinsinn samfélaginu. Þannig að þú veist, er þetta ekki bara fólk að fá sér og á lykluborðið og er á kommentakerfinu?
1: Sko, jú, eins og ég segi, þú veist, það er líka verið að æsa upp í fólki einhvern nótt. Og það eru einhver svona stærri öfl sem að nýta sér þetta til þess að gera það. Það er dálítið með því að æsa upp ótta í fólki við það sem að það er ekki vant eða ekki þekkir og líka auðveldra stjórna fólki.
0: Já. En nú þegar ég keiri hérna í vinnuna í morgun að þá náttúrulega sé ég það bara fyrst orkan, hún til dæmis flaggar og fleiri fyrirtæki. Er þetta bara flaggið eða fylgist þið með því, taka fyrirtækinn þetta alla leið?
1: Fylgjast með því, kannski ekki rétt orðalegin, auðvitað tökum við eftir þegar að það er eitthvað svona sem að maður upplifi sem svona smá, það kannski, maður upplifir kannski sé ekki mikið á bakveg, en í raun og veru er það ekki þannig, eins og til dæmis orkan, orkan hérna stiður við hins einn daga, ekki að ljúfa því
0: ég veit það ég veit og ég held að hún gangið líka sko passar mannréttindin alla leið
1: algjörlega sko. Og í flestum tilvikum er það auðvitað þannig en svo er það líka annað, maður er líka bara glaður að sjá fánan sinn, maður er bara glaður að sjá fyrirtæki flagga og annars líkt hins vegar ef að fyrirtæki og stofnanir hafa burði til þess að gera eitthvað meira til að mynda með einhverjum fjárastunningi hins í málefni og alveg pottjætt inn á við á sínum starfstað, að því að hins einn fólk er náttúrulega líka inn á vinnustöðunum meina, 10-20% samfélagsins pottétt undir reglífinni og þá getum við bara að hugsa hversu mörgum vinn ég með, hversu mörg eru einhvern veginn undir hins einn reglífinni. Þannig að ef að fyrirtæki, minnst það algjörlega frábært, minnst frábært að sjá hennar stuðning, minnst æðislegt að fara niður í bæ og sjá alla fánana, það gefur svo mikið og við erum með vinkunum okkur í heimsón frá Sviss og Þýskalandi og það eru sko yfirkomnar. Ég talaði við konu frá Slóvaki í gær sem er þriðaskipti sem hún kemur og segir bara gleðganganinn á Íslandi, þú veist, hún er ekki eins og neitt annað.
3: Já.
1: Segir bara, ég sko, ég er kemst við að hugsa það hvernig hún listið í og hvað það gerði fyrir sig að koma og sjá þennan stuðning. Ekki bara, sko, fyrirtæki og stofnanir, heldur bara, einhvernig, íslenska fjölskyldan er bara komin út á götu og hún er bara að segja, þess að hún segja hún, það þekki allir einhvern, það elska allir einhvern sem er hins einn.
0: Þess vegna er ég ofta að hugsa, sko, þú veist, að því maður finnur þetta hvað fólk er ánægt og hvað þjóðfélagi er ánægt, þess vegna finnst mér svo skrítið oft þegar að vera að tala bakslaga, því ég bara af ha, þú veist, því að mér finnst einhvern veginn allt vera svo...
1: Fjast er svo frábært,
0: já,
1: sko,
0: já.
1: Og það er alveg rétt. En þegar hlutur eru frábærir, veist, ég náttúrulega... Þau sem að það ekki mig við dagir smáþólandi með þetta, ég er alveg, já, hvissi í gær var æðislegt en á næsta ári allir við það, úrst, ég er alveg svona, maður er svona strax spenntur að gera örlítið betur.
3: Já.
1: Það er líka svo gaman,
3: já.
1: Það er ekki til þess að segja að hvissi í gær hafði ekki verið nógu gott,
3: já.
1: Heldur til þess að segja að kannski á næsta ári þá getum við gert eitthvað ennþá betra,
3: já.
1: Og það er svo gaman. Og þannig er það náttúrulega líka með okkur hérna á Íslandi og mannréttindamálin okkar, við erum að gera rosalega vel, við erum að því. En ef að við stoppum bara og segjum, þá þetta kom gott við, hérna, við erum alveg fullkomin í þessu, þá erum við alveg pottitt að ruglast að því alltaf má gott bæta. En ég skil tilfinninguna hérna líka, þetta er ekki stóri hópin. Það er ekki stóri hópurinn sem að er einhvern veginn áleikla borinu eða er með áriti eða er að segja hræðilegu hlutina. En þessi hópur, við þurfum samt, við megum ekki alveg hundsum. Við þurfum einhvern veginn aðeins að íta á móti þarna eða eiga samtölin, það er, ég veit að það er erfitt og svoleiðis, en við þurfum líka að reyna að eiga bara falleg og uppbyggileg samskipti við fólk. Vegna þess að bæði vegna þess að þarna, ég held ekki að fólki líði vel sem að tala svona.
3: Nei.
1: Ef þú ert að fara á internetu og kalla einhvern ógeð, þú segir bara, þú ert ógeð.
3: Já.
1: Það er mjög sérkennileg hegðun sama hvað það snýst og það getur valla liðið vel. En svo er það líka, það getur haft áhrif smám saman á aðra. Þannig við verðum að veita því við erum ná.
3: Já, ég ætla að segja hérna, það er náttúrulega ekstra mikil gleði á þínu heimili þessa dagana.
1: Held betur.
3: Það sem að kona þín er formaður hins einn dagana. Þannig að þú varst að segja að það, hérna, maður vill alltaf bæta og gera betur á næsta ári og svona. Hvenær til dæmis byrjar hún að undirbúa þessa daga?
1: Stjórnin sem þetta, sérst, kona mín Helga Haraldsdóttir er formaður og svo eru þau sjö alls í stjórninni og eitt starfsmaður, allir þau taki sér ekki smá svona bríðir núna eftir þessa hinsegin daga, en þau byrja bara mjög fljótlega í haust, byrja þau að taka ykkur á svona fundi og byrja að ræða málin og svona en svo er bara allt kert í gang bara strax eftir áramót, sko.
3: Já.
0: Herði, það er sko 50 vagnar, eitthvað svo leis.
1: Brjálæði.
0: Það er alveg brjálæði og þeir eru allskunnar og bara eins og bara samfélagið er allskunnar. Ég hef heyrt samt með langar aðeins að spyrja þau eitt, að því að, þú veist, fordómarnir geta stundum verið þannig að fólk eru að tala hver er munur á kynhneigð og blæti. Þú veist, hvað er BDSM að gera þarna, hef ég oft heyrt. Þú veist, af hverju er BDSM undir þessum hatti, eitthvað blæti?
1: Sko, það er alls konar hóp, fyrir að fyrst allir bara að segja, það eru alls konar hópa sem ganga í göngunni, það eru hópar eins og samtíkjum 78 ganga í göngunni, það eru ýms félög, það eru líka vinahópar, það er stuðningsfólk, þú veist, ég held að þjóðkirkjan sem er vagn, það er alls konar fólk sem gengur í göngunni, af ýmsum ólíkum ástæðum og gleðiganguna svo geggja fyrirbæri að því hún er svo margt fyrir svo marga. Og hins einn dag er alls ekki að stýra því hvað hún er fyrir annað fólk. Þannig að fyrir sum er hún mótmæli, fyrir sum er hún fögnur og sýnileiki og sum er hún, það er allt saman. Þannig að ég held að sé opuslega mikilvægt við áttum okkur á því. Annað sem ég held að sé mikilvægt að við skiljum og það er það að hins einn menning er ekki alveg eins og fjölmenningin. Eða sem sagt megin ströymur. Það er ýmislegt í okkar menningu sem að er eilítið öðrisi og kemur út af ýmsum ástæðum og hérna til dæmis bara dragsinnan, þetta er bara hins einn menning, skiljið mig. Þannig að það er alls konar í þessu. BDSM fólk, leiði fólk hefur verið með í göngunni frá upphafi og bara frá fyrstu vögnunum, þetta er bara leiðusennan er bara partur af hins einn senu. Þannig að hvað varðar gleðugönguna að þá þá er þetta bara, þetta er bara partur af flórunni.
0: Mm-hmm. Og líka byggðis fólk sem er kannski aðhyllist BDSM, ég meina það verður fyrir alls konar aðkasti, ég meina það gerir rétt hjá mér að, að það getur líka lent illa á vinnumarkaði eða forræðasteilu eða alls konar bara þetta því að það aðhyllist BDSM.
1: Jú, jú, við þekkjum alveg auðvitað dæmi um það, mm-hmm. að fólk hafi mist vinnuna eða eða verið, þetta hefur verið nota gegn fólki í hérna forræðisdeilum einnig þegar er þetta í svona heimilisofbeldismálum og þannig að þarna eru alls konar svona flókin atri hinseginleikin það er enginn sem getur sagt og dykt þetta og stýrt því hvað er hinsegin þetta er bara hver ég er eitthvað sem ég upplifin í sjálfur mér og samtökjum 78 eða hinsegin dagar það er ekki okkar einhvern veginn að sitja í dómarasæti yfir því, við bara hlustum á fólk og trúum fólki og við bara viljum að fólk upplifi sig velkomið og samþykkt.
0: Amen, segi ég nú bara fyrst að þetta er náttúrulega snýst allt um það og fyrst, og mér finnst líka svolítið gaman að þið bara þegar maður bara hugsa svolítið svona eins og þegar maður krakki bara að ég verð ekki að skipta þær að því þessi kemur ekki við eða skipur við, þú veist, leið mig bara verið eins og ég er og verð þú bara eins og þú ert og bara öll dýrin í skóginu mega bara vera vinir.
1: Ég við megum bara vera alls konar því heyrðu þetta sögin ekki að er, við erum öll alls konar og allt er æði en svo líka bara ég var mjög frábæran punkt já, heyrðu, ég með hann, hann er hérna sko, þegar að fólk er að hafa rosalega áhyggjur á því að BDSM-vagnin sé í göngunni sem ég hef ekki áhyggjur á þá skulum við samt hafa eitt í huga muniði eftir hatara tímabilinu
0: Einmitt.
1: Þegar að foreldrar fóru hér og þetta var mér sér áramótursköpunni fóru hér kvipun og kvappin að kaupa keðjur og brotta og alls konar fyrir börnin sín til að vera hatari á öskudaginn Veist, þetta er einn vagn í gleðugöngunni ég veit ekki af hverju það er svona rosalega mikil fókus hjá okkur
0: Nei.
1: Þetta er ekki hættulegt veist, það, þetta er ekki fara ekki frekar en neitt annað ekki frekar en það að hitta transmannski gerir því trans þetta er, bara, veist, þetta er bara partur af einhverjum litríkum, fjölbreyttum hópi sem að er að stíga inn í almannrými segja ég er hér og það er bara fabulous
3: Akkurat. Er ekki bara að vera að prýtsa það bara Við erum öll að vera góð við hvort annað.
1: Getum við bara plís?
0: Getum við bara plís?
3: Já.
0: Förum aðeins í daginn í dag. Þú veist, er gleðiganga eitthvað starf annað staðar heldur en hér í höfuðborgarsvæðinu? Er hún kannski fyrir norðan eða er hún eitthvað starf annað staðar líka?
1: Það hefur verið, ég held að sé á Austurlandi, er hýr Halarófa á Seyðisfirði.
3: Já.
1: Ég er náttúrulega, við erum kynnið það, ég er alveg ótrúlega fókusur á það sem er að gerast hérna í miðborg Reykjavíkur af því að hér er í stödd núna.
3: Já.
1: En hinsegin dagar í Reykjavík eru ekki með viðburð, eða það er ekki með göngu annar staðar.
0: Annar staðar, nei.
1: En ég hvetu auðvitað það, sko, hinsegin fólk er út alland.
0: Akkurat, öðreglega bara komin hingað til
1: ekki
0: það fagna.
1: Já, sum ekki, og þá hvernig getum við gert daginn okkar hýrari, þekkir þú hinsegin mannsku út á landi sem getur ekki verið hér í dag, kannski bara myndir þú bjóða þeirri mannsku í köku eða eitt símtal hringja, segja til hamingi með þig og ég elska þig.
0: Já.
1: Það verið næs.
3: Já, algjörlega.
0: En þetta byrjar þennar í dag, gangan sjálf.
1: Gangan sjálf hefst klukkan 2.
0: Og byrjar frá Hallgrímskirkju og þeir farið hvað?
1: Við förum niður Skólavörðustíginn, niður Bankastræti, beygjum inn á Lækjagötu sem er sturluð upplifun af allt fólki sem mæti manni, svo fallegt.
3: Já.
1: Og svo göngum við sem leiðleikurinn í Hljómskólagarð, þar sem að á stóra sviðinu er einhver trillt dagskrá,
3: Já.
1: Konfetti, pállóskar, þetta er bara fullkomin dagur og það verður frábært veður.
3: Já.
1: Ég heyrði að þið voru að tala með
3: þetta
1: áðan. Sko eins og þú sagðir, almatt er bara einhvern veginn með okkur
0: alltaf,
1: það byrstir alltaf
0: ég manna aldrei já. Eftir að hafa gengið þessu göngu nema bara í góðu veðri
1: Miljur
0: það
1: eins.
0: Þarf ekki alltaf að vera sól en það er bara alltaf gott veður
3: já.
0: Það er bara æðislegt þetta verður bara yndislegt og svo verður náttúrulega partí út alla borg og
1: tjúst,
0: bara
1: Prædbal í Iðnó
0: stjórnin
1: jú, stjórnin verður í Iðnó og svo er palli með bal og það er alveg bara út allan bæ eitthvað alls konar að gerast og þannig að það ætti að vera eitthvað fyrir
3: alla
0: bara yndislegt, bara ég segi bara enn og aftur til hamingjum daginn halda áfram að vera svona aðeinsleg og berjast fyrir okkar málefnum
1: þegar
0: ekki veitir af og við snúum þetta lið niður hann á lyklaborðinu
1: já, tökum við ekki bara í faðminn
0: já, ekki
3: er
0: miðflokkurinn með vagn
1: Nei, og það er eitt sem er svo fallegt á Íslandi, ég veit að þú ert að reyna að stoppa þetta viðtal, en það er eitt sem er svo fallegt við gleðugöngun á Íslandi, hún er öðruvísi en í öðrum höfuðborgu sem ég er farið í, og hér á Íslandi þá ganga ekki stjórnmálaflokkar nema þau gangi saman. sem eitt afl.
0: Æðislegt.
1: Og það er svo fallegt.
0: Mér er það bara frábært.
3: Vistu það ekki? Jú, það er dásamlegt. Mm-hmm.
0: Við erum einmitt að fara að tala við dómsmálaráðherrann á eftir.
1: Já. Frábært, ég vona hún kom í gönguna.
0: Já, sjálfsögðu. Ég held að þú þurfur ekki að hafa neinar áhyggjur öðru. Herði, bara takk æðislega fyrir komuna. Formaður samtakanna, Bjarndís Helga Tómasdóttir.
3: Og njóttu dagsins.
1: Sömmulegis, takk.
4: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsu tvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
6: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
8: Það eru allir velkomnir í gott kaffi og meðlæti alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
9: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
10: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
11: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Eftir að ég fór á Deilkarnikinámskeið er ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
13: Deilkarniki. Deil.is.
14: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
15: Útsalan er í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
16: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
17: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
18: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
19: Bylgjan. 40 ár.
20: Þetta er Bylgjan, björt og brosandi.

0: og hvað þetta var eitthvað fallegt.
1: Það var svo fallegt, ég bara, þú veist, þú fullkomnar mig, ég bara, þetta er bara svona á vel við.
0: Algjörlega.
1: Þú ert að standaði mjög vel
2: og
1: að velja, þú veist, lögin fyrir daginn í dag.
0: Ég segi það.
1: Svo þurfum við hans að taka sýst og sýstens og hvað þetta heitir alls saman, er það ekki? Já.
0: Algjörlega.
1: Heyrðu, við tölum það áðan að við erum að gefa eirbyrgjöfin okkar.
0: Já.
1: Nú kannski ágæta minnast á hana aftur, þetta er æðislega flott svona regnskél jakki.
0: Já.
1: Flottur regnskél jakki.
0: Já, tufti.
1: Já. Tufti, já. Mm. Og það er náttúrulega bara einfalt, það er bara farið inn á Facebook síðu bakgrísins og kvitta þar undir með nafn og síma.
0: Já.
1: Og þá gæti náttúrulega bara hreinlega jakkin verið þinn.
0: Akkurat. Mér sýnist þetta að vera svolítið vinsælt, það eru komið svolítið mikið af.
1: Þannig, af komendur?
0: Já.
1: Ég er ekki hissa.
0: Nei.
1: Já. Svo en, þú veist, eru útsölu lok eða hvort þú voru að klára eitthvað, ég veit ekki, en allavega ég fór inn í búðunum daginn.
0: Já.
1: Og það er svo mikið til að fallið þarna.
0: Já,
1: þannig að við hvetum alla til að gera þetta.
0: Algjörlega.
1: Talandi um hérna, þú dætt að alveg út hvað ég ætla að fara að segja.
0: Já.
1: Hvað finnst þið hverja? Er þetta kannski aldurinn eða eitthvað? Gerist þetta stundu hjá ykkur líka? Þeir eru kannski meðri setningu og þeir munir svo ekki hvað þið voru að fara að segja.
0: Veistu það, þetta gerist alltof oft fyrir
1: mig. Það, hvað ég er fegin.
0: Og þá fyrir ég bara að bulla eitthvað.
1: Er það?
0: Já.
1: Já, ég bara alltaf bara var að fara að segja eitthvað.
0: Já.
1: En svo bara
0: og svo bara er það farið. Já. Og það er líka bara allt í góðu lagi.
1: Akkurat. Herði, við eigum von á henni Obbu eða Þorbjörgu dómsmálar að
0: það.
1: Hún áttur að koma til okkar. Mér finnst hún svo skemmtileg.
0: Já.
1: Það er bara einhvern veginn bara þú veist þannig að það, mann finnst fólk svona mismunandi skemmtileg.
0: Jú, jú.
1: En mér finnst hún alveg sjúklega skemmtileg.
0: Ég, hvað ég er spennt.
1: Hún sagði fyrir að þegar hún kom inn í viðtal, hún sagði, spurðu hvað ég hef verið að gera, þú veist, og þarna, þú veist, þá þóttust hún hafa að fara út að hlaupa, þú veist, og skoða landamærin og eitthvað með. Með svo fyndin og skemmtileg, þannig ég hlakka mikið til að tala við hana.
0: Já, ég líka.
1: Og svo náttúrulega kemur fyrirvinandi kærasta mín.
0: Já, Kristín Eysteins.
1: Já.
0: Já.
1: Rektor, ef þú særið, ég var í rektorsfrú.
0: Já. En við þurfum að rekja þessa sögu hjá okkur.
1: Akkurat, ég er náttúrulega allsætt með minn og hún með sína og en við náttúrulega, já, við skildum sex ára.
0: Akkurat.
1: Það er eitthvað svo liðis.
0: Já.
1: En nú ætlum við að hleypa fréttum að frá fréttastofu.

0: Fótboltaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Sumarmessa í ytri Njarðvíkur kirkju, sunnudaginn klukkan 20, Njarðvíkursó. Tomahawk steak á 45% afslætti, aðeins 3.999 krónur kílóið. Netto, lifum vel. Hamborgarabúllan. Krakkar sungu saman. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
3: Útsölu betra baks líkur í dag. Enn meiri afsláttur af völdum vörum. Komdu strax. Betra bak. Faxafeni og á Akureyri.
4: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
5: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
6: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
7: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndur í dag frá klukkan 12-4. X-Peng.
8: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaun. Við erum betri saman. Landsbankin.
9: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
10: Veistu? Sumarið á stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
11: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
12: Nýttu þér mun lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Opið laugardaga 12-16.
13: Er þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
14: Klukkan 10, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Einn bíll hafnaði utan vegar eftir umferðaslys á Vesturlandsvegi í gær. Slysið varð vegna framúraksturs samkvæmt lögreglu. Enginn talinn slasaður en lögregla biðlar til ökumanna að aka varlega, sérstaklega þegar kemur að framúrakstri. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu þar sem einni minnst á vasa þjófnað við Hallgrímskirkju í Reykjavík. Þjófarnir fundust ekki og biður lögregla fólkum að hafa augun opin á helstu ferðamannastöðum borgarinnar. Töluverð röð var í öryggisleitina á Keflavíkurflugvelli áttaleitið í morgun samkvæmt ábendingum sem borist hafa fréttastofu. Fréttastofa náði tali af einum farþega sem var á hlaupum í gegnum flugvöllin eftir klukkustundar bið. Á mynd sem finna má á vísi sést hvernig röðin í öryggisleitina teygir sig niður stigan á fyrstu hæðinni og í gegnum brottfarasalinn að útgangnum þar sem farþegar koma alla jafnan inn. Raki Barr var á leiðinni til London en býr á Íslandi. Hún meðal þeirra sem þurftu að bíða í röðinni. Í samtali við fréttastofu segir Raki að hún hafi beðið í klukkustund eftir því að komast að öryggisleitinni og óttaðist hún að missa af fluginu sínu. Viðtal við hana má finna á vísi. Andri Ómarsson, staðgengill upplýsingafulltrúa í Savia, segir að nú sé háönni sumartraffík á flugvöllinum og því mjög mikið að gera. 7 af 8 leitarlínum öryggisleitarinnar eru opnar. Hann hvetur farþega til þess að mæta áfram tímanlega þar sem raðir geti myndast á álagstímum. Þá sé gott að vera búið að huga að innritun svo sem á netinu eða í sjálfsafgreiðsluvélum. Hunter Biden, sonur fyrirverandi bandaríkjaforseta Joe Biden, segir það ekki hafa verið góða ákvörðun fyrir bandaríkin að faðir hans hafi náðað hann fyrir brot gegn vopna og skattalögum. Það hafi neikvæð áhrif á arfleifð Joe Biden. Þetta segir Hunter í viðtali við BBC. Árið 2024 var Hunter dæmdur fyrir brot á vopnalögum þegar hann laug á eyðublaði að hann væri ekki í virkri neyslu þegar hann kipti sér skambissu árið 2018. Byssuna átti hann í 11 daga en á þessum tíma var hann í eiturlyfjaneyslu. Hunter var sakfelldur fyrir brotið og brot gegn skattalögum. Hann átti yfir höfði sér 25 ára dóm vegna vopnalagabrotsins og 17 ára dóm fyrir skattalagabrotin. Dómurinn féll sumari 2024 og átti að gera Hunter refsingu í desember. Áður en það var gert náðaði Joe Biden þá bandaríkjaforseti son sinn þrátt fyrir að hafa fullyrt fyrir á árinu að hann myndi ekki gera það. Ástæðan var að Joe óttaðist að Hunter yrði fórnarlamb ríkisstjórnar Donald Trump sem þá var nýkjörinn bandaríkjaforseti og tók við mánuði eftir náðunina. Og þá stuttlega að veðri, fremur úrkomusamt verður landi norðan og austanvert í dag, talsverð úrkoma á austurlandi en úrkomu lítið sunnan og vestanlands. Smám saman mun létta til þegar líður á daginn og því ekki von á að það rigni mikið á þá sem ætla að gera sér ferð í miðborgina vegna gleðugöngunar. Hiti verður á bilinu 7 til 16 stig, mildast syðst. Það tekur á kólna í dag, dregur úr úrkomu og einnig úr vindi. En þetta voru fréttirnar klukkan 10. Þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi og fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 12.
15: Það röð út úr dyrum á bakaríinu, en engar áhyggjur. Það nóg eftir af bakkelsi og skemmtun. Við höldum stuðinu áfram til hádegis, hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara. Bakaríið á bylgjunni.
16: Já, við heldum stuðinu svo sannarlega áfram.
17: Heldur betur, hún er á leiðinni til okkar Þorbjörg Sigríður dómsmálaráðherra.
16: Já.
17: Hún ætlar að svona aðeins að, já, við ætlum aðeins að þekka stöðuna, þú veist hvernig ríkisstjórnin, já, ætlar að haga sér í málefni hinsegin fólks.
16: Akkurat.
17: Þetta við séum ekki örugg.
16: Já, nákvæmlega. Og svo ertu búin að tala hún svo mikið stemningskonan, ég er svo spennt að hitta
17: hana. Hún er svo mikið stemnings.
16: Já.
17: Hún er örugglega búin að

0: Þorbjörg Sigríður, velkomin.
1: Takk fyrir það, Kella.
0: Ég kallaði þið Obbu.
1: Já, ég er eiginlega af fjölskyldum minni og vinum alltaf kallaði Obba, sko. En svo hérna, og því ég var lítil, fannst mér agalegt að heita Þorbjörg Sigríður. Þú veist, mér langaði að heita eitthvað svona Embla Dögg. Þú veist, það voru svona lítil stutt.
2: Já. En þetta er svona fullanisna.
0: Þetta er svona, já. Þetta er svona frænka Þórhildar, Margrét Þórhildar Danadrott.
1: Já.
0: Þú gætir auðvitað drott.
1: En amma mín hét Þorbjörg Sigríður og hún dó nokkur, 3 árum áður en ég fættist og dó mjög ung úr brjóstakrabbameini.
2: Já.
1: Og hérna, þannig ég nafna hennar. Þannig að ég var svo sem alltaf stolt af nafninu en mér fannst þetta ekki töff, sko.
2: Já.
1: En svo þegar ég sé alveg orðin kellinga fyrst mér þetta elegant, sko.
2: Já,
1: auðvitað.
0: En mér finnst þetta rosalega flott og ég elska þessi íslensku góðu nöfn.
2: Já, svona sterk.
1: Já.
0: En svo getið náttúrulega, þú veist, þú
1: Þetta er náttúrulega alveg það, sko. Þetta kemst ekki fyrir neinstar. Þú veist, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, ef ég fæ svona eitthvað gluggapóst, þá er þetta alltaf Þorbjörg Sigríður.
0: Hvað skrifaður þetta í vísnótuna þegar við gerum það í gamla daga?

0: Ég vona það hefur ekki verið með fullt nafn.
1: Nei, Þorbjörg Gunnlaugs.
0: Já, þú gerir það.
1: Það komst.
0: Já. Já. Já. En ég menna, þú veist, en þú gegnir nafninu Abba, hvaðan kemur það?
1: Sko, það er nefnilega að því Þorbjörg er náttúrulega ekki algengt nafn, en þetta er sérst móðuramma mín sem hétur þessu nafni, en svo á pappi systur sem heitir Þorbjörg
2: Já.
1: Og hún er alltaf kölluð Obba, þannig að það kom það, því ég var lítil hafa alltaf kölluð Obba Sigga,
2: Já.
1: Svo var ég unglingur og bara, nei, þetta gengur ekki,
0: bara Obba,
1: Obba.
0: Já.
1: En rosa oft spurð, bara ekkert ekki kallið topp
0: Já.
1: Mér finnst Abba mjög gott.
2: Já, algjörlega. Líka því ég hef aldrei heyrt það.
1: Áður. Nei, nei, það eru ekki margar.
2: Og það er nefnilega svolítið skemmtilegt að vera með eitthvað svona nafn sem að engin annar er með.
1: Já, já. Einmitt.
2: Já.
1: En já.
2: Já.
0: Svona er þetta.
1: Svona er það.
0: Já, Abba.
1: Er þið ekki alveg nöfn?
0: Nei.
2: Ég stundu kölluð Júlla.
1: Júlla.
2: Já, ég var hérna, ég byrjaði að fá það því ég var 10 ára. Þá byrjuði vinir minnir í grunnskóla að kalla mig Júlla. Og Já. Það svona, það fylgir mig svona smá.
1: Já.
2: En mér finnst það allt í lagi. Kallið mig Júlía, Júlla, Júlíana, mér alveg sama.
0: Já. Ég veit það ofta að kalla mig eitthvað svabbi eða eitthvað, þú veist, en svo var það aldrei notað neitt, sko.
1: Já. Já, nei. Segi ég sem að kalla Obba, bara neitt, svabbi gengur ekki.
0: Það gengur ekki. Er þið til hamingju með daginn?
2: Já, til hamingju.
1: Takk, og sömu leiðið þess.
0: Þetta er heljarna dagur og eflaust stór dagur í þínu ráðuneyti.
1: Mm-hmm. Hann er það og hérna, en bara fyrir mig persónulega þá finnst mér bara alltaf mjög gaman að fara á hérna fylgist með göngunni og ætla að gera það og sem Íslendingur fylgist maður þetta með, þú veist, hversu gráu eru skýin og allt þetta. En hérna, jú, þetta eru þetta, sérst, hins einn málefni eru í dómsmálaráðuneytinu í dag, þetta hefur verið svona pínu flökkustofn.
2: Já.
1: Var á tímabili í forsætisráðuneytinu þá með jafnréttismálunum einu sinni í félagsmálaráðuneytinu en þegar þessi ríkisstjórn var mynduð að þá lagði Viðreisn áherslu á að hérna af því þetta eru alltaf svolítið reypitog málaflokkana
2: Já.
1: Við hérna vildum þennan
2: Já.
1: Og jafnréttismálin og mér fannst sjálfri að jafnréttis og mannréttindi þú veist það kannski hljómar þversagnakennt að því dómsmálaráðuneytið er svolítið svona aggressíft ráðuneyti en þetta passaði vel þar til dæmis þannig erum við með réttarkerfið og ef við horfum á hins einn málefni þú veist minna nú er auðvitað ákveðin staða svona, því miður varandi haturs orðræði í heiminum varandi brot gegn fólki bara beinlínis vegna þess að þú ert sá sem þú ert og þá finnst mér passandi að við stillum þessu upp bara með, við ætlum að vera réttaríki það sem að mannréttindi réttindi allra eiga að vera hins sömu og hérna og þá fáir þetta passa bara vel með leiðendunum í dómsmálaráðuneytinu.
0: Finnir þú fyrir einhverju bakslægi, þessu svo kallað bakslægi, er þetta bara þeir sem eru með kjaftin út á öxl eins og áður sagði það á lyklaborðinu eða er þetta þú veist, er bakslag?
1: Sko, ég meina ég geti þetta ekki bara dæmt annað en bara það sem mér er sagt, ég verð ekki fyrir þessu sjálf,
2: Nei.
1: En það finnst mér svona kannski vera eins og kallmaður þekkir ekki verið líka konu varandi það að vera rættalepa ein heim í Reykjavík, eftir þá í svona stránt til tekið á það ekki að vera neitt hættulegt en allar konur viðurkenna það að vera svona aðeins með hugan við þetta, það eru einar og ég heyri þetta bara mjög sterkt frá hins einn samfélaginu að til dæmis bara pör ég var í matabúið fyrir ekki svo löngu þar sem að sátu hjón, tvær konur sem að lísti því og þær hafa verið saman í mjög mörg ár og eiga saman börn að þær voru svona aðeins hugsi yfir því einhvert kvöldi sem þær hafa verið út að borða löppuð sína að vera austuvöll og mætti þeim einhver hópur hvort þær ætti að leiðast
2: Já.
1: Bara þessi hugsun
2: Já.
1: Finnst mér óendanlega sorgleg
2: Já.
1: Og segi okkur að ok ef þér líður þannig og þetta er ekki bara þessar tvær konur
2: nei.
1: Þá er eitthvað ekki eins og það á að vera og við vitum það líka það er ekki svo langt sinn í heimsótti hins einn félagsmiðstöðuna sem að Reykjavík borg heldur úti þar sem eru unglingar ungi krakkar hins einn hittast einu sinni í viku á þriðjudagskvöldum og þau sem sögðu frá því að svo faraðu heim, taka strætó skiptum föt áður fór í strætó
2: Já.
1: Til þess að verða ekki fyrir aðkasti þannig við erum alls ekki komin á landi þegar við hugsum þetta svona síðan bætist við þetta sem að þú nefnir sko, gorgerinn á netinu og kommentakerfið og hérna
2: Já.
1: Þannig að þú veist í öllu samingi, lagalega og svona þá er Ísland í toppmálum. Mm. Við höfum staðið okkur rosalega vel í lagasetningu, mér finnst hérna svona vitund almennings bara þáttakan í gleðugöngunni, segja ótrúlega margt, en það eru signalarna um að það er ákveðnu hlutir sem er að fara sem er ekki bara í kyrstöðu og stoppstöðu, heldur að fara í verja.
0: Það er ekki bara að búa til ykkur lög og segja bara ef þú svo mikið sem horfir sko, í áttina.
2: er þetta ekki bara aukin samfélagsmiðlanotkun og þú veist, allt þetta, þú veist, er það ekki það sem að er að
1: Jú.
2: Koma með bakslagi?
1: Ég held allavega stór hluti að því. Menna við erum auðvitað svolítið með veist, að því ég heyra því voru að tala landamærin. Við erum auðvitað með landamæra lausa umræðu í dag. Þú veist, ungir krakkar sem er á TikTok þú veist, er að sjá bandarist efni. Þú veist, þetta er ekki bara eitthvað hérna, þú veist elítumannskapur sem alltaf segja mann að það hefði lesið einhver grein í Spiegel eða eitthvað svona, heyrðu þið hvað finnski fjármálaráðherra sagði og maður bara nei, og ekki segja mér það
0: bara, takk.
1: Þannig að þú veist, amerískir trendar og þar er þetta náttúrulega mjög augljóst og mjög stert smita líka hingað og svo hérna mælingar sem sýna okkur að það er svona vaksandi íhaldsemi í svona siðferðilegu málum þannig að hérna jú, ég held að það sé hygglust hluti af þessu.
0: En ef við byrjum okkur aðeins sama við löndinni kringum okkur þú veist, þú segir að svona lagalega síðan séu við toppmálum, erum við best?
1: Við erum ekki best, við erum í þriðja sæti.
0: Angur erum við ekki best?
1: Já,
2: en ég segi það.
1: Sko, þetta eru hérna þetta eru, við erum í þriðja sæti og hérna og það eru útistandandi atriði en við erum í sko einhverju 86% skori yfir réttindi svo standa út af hlutir eins og til dæmis blóðgjafir sem er menna, lítið mál sem er samt mjög stórt og segir mikla sögu að því menna, bak við þetta er ákveðin hugmyndum að blóða einhverja sér hættulegara en annara og hérna við höfum verið að fara upp á liðnum árum og þannig þetta eru blóðgjafirnar og svona
0: ég fór einu sinni blóðbankan og hún bara neini, þú veist, hún vildi ekki einu sinni taka blóð
1: nei
0: og ég segi, ég fæ samt vínabrauð
2: já
1: fær maður vínabrauð
0: já, í blóðbílinu þannig að bílin
1: já.
2: En já, þetta er skrítið, en hérna, en ætli þessi ekki hægt að breyta þessu?
1: Það er hægt að breyta þessu og mitt ráðuneyti smíðaði aðgera áætlun í málefni hinsegins fólk sem að gildi núna frá 26 til 29, var samþykkt í ríkisstjórn, þannig að það er samstaða þetta og við unnum þetta þannig og ég ætla að segja við að því ég á sannlega ekki hérna allan heiður hér. Þannig, hvert ráðuneyti fyrir sig tekur saman, veist, hvað er þetta hjá okkur? Þú veist, hvað var dómsmálaráðuneyti varðar, er þetta bara, hérna, til dæmis löggæsla, er sama aðgengi, er við þorfinna lögreglu í lagi, í menntamálaráðuneytinu, erum við að horfa á börna, þú veist, hérna, kennsluefni í skólum, hvernig er því uppstilt, eru kennarar með á nótunum, þannig að þetta er, þú veist, þetta er fræðsla þetta eru hérna aktívar aðgerið til þess að svona að tryggja það að við þorf séu í lagi, bara þetta grunnstef mannréttindi allra og hérna, þetta eru 30 aðgerið sem á að innleiða núna á þessu 30 ára tímabili unnið í miklu samráði við hins eginn samfélagið þannig að við stöndum þessa vakt og við ætlum að standa þessa vakt og ég tek því mjög alvarlega þegar maður heyrir þessar sögur og ég meni ég geti setið hérna til klukkan 3 í dag og sagt ykkur fleiri, þú veist, ég bara nefna handahófskend dæmi en sem mamma þá viðurkenni að ég fekk í hjartað að heyra þessa sögu krakka sem lýstu því að hérna hafa orðið fyrir köllum á leiðinni heim, hafa orðið fyrir gelti og vera í einhvern veginn í hugmyndinni kannski ef ég hefði ekki glemt í að skipta föt áður ég fór í strætó
0: þá
1: hefði ekki gert og bara heyrðu þetta nú bara einhver svona ábyrðar umræða sem var í gamla daga bara konur í stuttum pilsum.
2: Akkurat, já.
1: Og hérna maður einhvern veginn vill ekki að þetta sé svona á Íslandi.
2: Nei.
1: og við viljum vera best þarna.
2: En hverjir eru bestir?
1: Herri, ég þannig að skoða það, mér finnst þess að þetta séu Spánverjar.
2: Já, vinir okkar á Spáni.
1: Já.
0: Vinir okkar á Spáni.
2: Já.
0: En sko, já, það er náttúrulega eins og ég segi, við erum þriðasæti og það er samstaða innan ríkisstjórnarinnar með þessi málefni. En það ekki, algjörlega.
1: Jú, eins og ég segi, þetta plagg, þessi aðgerðar áallun með öllum þessum aðgerðum fór fyrir ríkisstjórn og var afgreitt þaðan, auðvitað áherslumunir hjá flokkunum, en þetta var engin ágreiningur.
0: En ef í mötuneytinu nýri þingi, nú veit ég að þú veist það eru svona sem hafa kannski verið að tala ímislegt, menn er ekki allir þingmenn bara með þessi mál nokkurt veginn, sami hvaða flokki þeir eru, það er engin á móti samkynhneigðum eða hinsegin fólki, er það?
1: Ég ætla að neita að trúa því að svo sé og kannski er það líka svona, við erum komið þannig langt að þeir sem að væru þar eigi ekki alveg auðvelt með að taka það samtal í mötunetunni.
0: Nei.
1: Það er bara ekki stemning fyrir því. En auðvitað finnum maður alveg að flokkarnir eru aldeilis ekki á sama stað í þessu.
0: Nei.
1: Og ég meina við sjáum þess að umræði til dæmis bara fánan.
0: Já.
1: Á hann að vera allstar, þarf að vera að flagga þessu og ég á nú marga samkynhneigða vini. Þú veist þetta, að hérna auðvitað er Ísland ekkit undanskilið þarna.
0: Nei.
1: Þessi viðhorf eru þarna.
2: Já.
1: Og hérna mér finnst ég finna íhaldsamari tón og takt í stjórnmálunum núna heldur en bara fyrir búist, 6, 8, 10 árum hluti að vera 48, mér finnst allt hafi verið fyrir 3 árum.
2: Já.
1: Svo var það fyrir 10 en mér að þið sjáu það bara.
0: Já,
1: það er hérna.
2: Já, það er bara öðru sem umræði sem já, er búin að myndast.
1: Já, og það er ekki allt gott sem er að breytast.
0: Nei.
1: Það er það bara ekki.
2: Já.
0: En það þarf að standa vörð það er, eitthvað sagði mig það það veri, þú veist, sérstaklega vakta, þú veist, ráðuneytin og þinghúsið og samtökjum 78 veist, ég veit ekki af lögreglunni, ég veit það ekki veist, það bara þurfti á tímabili.
1: Nei, mér það er eitt af því sem að ríkislögreglustjóri gerir, að bara svona það er ákveðin greining á því, þú veist, hvað trendar er í umræðinni. Hérna, þannig að þetta er svona áhættum að getur breyst. Auðvitað hefur það áhrif því miður að lögreglan er vakandi. Þessi hræðileg hluti sem að gerðist í gleðigöngun í Berlín fyrir hálfum mánuði síðan.
2: Já.
1: Hafa auðvitað áhrif hér þegar lögreglan er að skoða hvernig ætlum við að fylgjast með. Menna, það er keyrt inn í göngu.
0: Já.
1: Og tilgangurinn er bara einn, að meiða þennan hóp fyrir það að vera sá sem hann er.
0: Og það var hæntalega búið að fara vel yfir það allt saman hérna.
1: Já, veist, það búið að því.
0: Já.
1: Og hérna, mér er bara frábært að finna á sjá, ég er þetta ágætlega upplýst um það, hvernig lögreglan er að nálgast þetta. Bæði hérna á höfuðborgarsvæðinu, varandi bara að stýra umferð og annað, að fólk komist allt á staðinn, en líka þetta mat um það, veist, er hægt á ferðum. Að því það held ég að væri eitthvað sem að myndi bara særa þjóðin alla eða myndi gerast. Ég fletti þessu upp, þetta eru Spánverjar, Malta.
2: Já.
1: Og svo Ísland og það munar rosa litlu.
2: Já.
1: En það sem ég finnst gott í þessu, þetta er alveg svona Excel-skjal og bókald og það er hérna, þetta er tekið út og það dugar ekki að segja já, ég er með á næstu 3 árum mun þetta gerast, þú fær bara stig fyrir það sem er komið í höfn.
2: Já, akkurat.
1: Og hérna, þannig að það er gaman að sjá að við erum alltaf að fara upp.
2: Já.
1: Og hérna efst Norðurlanda.
2: Já.
0: Það er náttúrulega alveg dásamlegt.
1: Já, það er það.
0: Ég held eitthvað þinn að Danmörk væri í fyrsta sæti.
1: Já, en þau eru hérna rétt og eftir, sko, við erum betri en bönarnir. En hérna, en það er auðvitað góð tilfinning, að því við vitum það að Norðurlöndin er alveg þekkt fyrir það að vera með á nótunum í jafnréttismálum, mannréttindamálum og þessu öllu saman. Og hérna, nú ætla ég kannski að vera lélegur stjórnmálamár og segi, menna síðasta ríkisstjórn stóð þessa vakt mjög vel. Þessi ríkisstjórn er að gera það. Viðreisn er hérna flokkur sem að tekur þessum málaflokki mjög alvarlega, menn það er bara stórt hinsegin samfélag í flokknum, þetta er mikil gleðidagur innan viðreisnar. Þannig að hérna, en mér finnst þessi dagur vera, þetta er gleðiganga, en þetta er líka svona, þetta er yfirlýsingum, þetta er gott og þetta er flott. Og það er gaman að sjá að við komum að hérna og erum með og gleðjumst, en við meinum eitthvað með því.
0: Ekkur, þetta er mannréttindaganga.
1: Við erum ennþá í baráttunni.
0: Já. þetta er mannréttindi ganga.
1: Og því það er ekkit svo langt síðan, ég veit að þú veist að barneignir, sambúð, viðurkenning á sambandi, að fá að gifta sig, sem að í dag bara, en maður prófar að segja litlum krakkum frá þessu, og það bara... Veist,
2: það er bara mjög stutt síðan.
1: Það er mjög, mjög stutt síðan.
0: Já, var það ekki þegar Davíð Oddsson var? Hann var ekki hans ríkistjórn
1: sem samt? Þetta er kringum 2000 sem að hlutirnir er að breytast þarna.
0: En að þú veist, einhvern veginn gerði sig kannski ekki líka alveg grein fyrir því að hann var mjög svona öll baráttumar.
1: Já, hann var það. Hann var það og það held ég sér líka árangur næst þegar samstæðan er sem mest og ég held að samstæðan er sem mest þegar samtali er alltaf út af við, aldrei nálgast þetta þannig eins og herri, við erum nú bara svo flott hér og besta Norðurlöndum og gott og danni að vera þessu eftir okkur aldrei að halda áfram og að mér finnst alltaf mjög gott að testa þetta á næstu kynslu, ég man þegar Vigdísarþættirni voru sindir þá var ég að segja við yngstu stelpuna mína þá að þú veist, Vigdís var fyrsta konan til að vera forseti og það hefði aldrei verið og hún bara af hverju, svo heldum við áfram og til þeim hjónabönd hinn sem fólks og bara það mátti ekki, hún bara hver bannaði það
0: og hún var einsta móðir fyrst kjörin
1: einsta móðir og umræðan bara þú veist hún með eitt brjóst gengur það á Bessastöðum og hún er að svara því í kappræðum
2: hugsið ykkur
1: ég leggja þjóðina brjóst
0: veistu svolítið flott hjá henni en þú hittir náttúrulega kollega þeina í öðrum löndum og ég meina þú veist bera þessi mál stundum á góma ég meina því að þú veist það eru nokkur lönd sem eru með bakslag eins og Pólverjar og Amerika
1: og þetta er meira bakslag því það er þetta bara grimm aðför á réttundum, það er verið reyna að kippa á sambandi lagalegum réttundum fólks.
0: Ræðið þetta?
1: Já, við gerum það.
0: Hvernig er stemningin þá?
1: Já, ég menna, hún er eins og hún er sko, en til dæmis menna á Norðurlöndunum eru stundum það er sérstakt ráðuneyti utanum þetta heill ráðherra og það grínast með það þegar að ráðherra almannavarna hittast þá mæti ég og þegar að dómsmálaráðherra hittast þá mæti ég þegar ráðherra útlendingamála hittast þá mæti ég og hins einn var bara alltaf Túrbjörg og ég bara hei
0: þá mæti þú
1: en það er til dæmis mjög stert samstarf þarna milli Norðurlandin og við eigum sérstaka fundi það sem við erum bara að ræða mannréttindi jafnrétti og hins einn málefni þar höfum við til dæmis rætt mikið þetta sem að þú ert að tala um hver eru smit áhrifin að bara hvernig samfélagsmiðlar virka í dag og hérna þá sér maður það svo fljótt að, og þess vegna þarftu að grípa það þegar þú heyrir eitthvað í gangi einhverstar annars það því trendarnir koma þeir eru allstar hinu sömu þeir eru kannski bara misskarpir hérna held ég gæti aldrei gerst neitt í líkingu við Pólanda því þjóðin bara samþykir það ekki.
0: Nei, sem betur fer.
1: Sem betur fer.
0: Já.
1: En það getur þetta breyst og þess vegna þurfum við að vera á vaktinni.
0: Já. Og þess vegna þetta er bara komið í lög. Ég meina það er svolítið erfitt að fella út lög, eða ekki?
1: Það er mjög erfitt og mannskja og flokkur og fulltrúar sem reyna það þurfa þá að fronta það hvað eru við að fara með þessu. Þannig að hérna og þess vegna skiptir þetta máli að vera búin að leiða sjálfsögð atriði í lög til þess að líka undirstrika það þetta eru sjálfsögð réttindi sjálfsögð atriði og við erum ekki til viðtal sem neitt annað en ég ætla ekki að sitja þetta og láta eins og það sé ekki ákveðin viðþorf í stjórnmálunum sem maður hefur áhyggjur af og það eru auðvitað speglun og eitthvað sem maður gerast út í samfélagi því að stjórnmál og samfélagi ganga
0: jafnfætis
1: í takti sko þó að fólki finnist við stjórnmálmenn vera agalegt fólk til eru við sama samfélagi
0: En hvernig lítur dagurinn þinn út?
1: Sko, ég ætla fyrst að fara heim, þú veist, ég sé, ég var að reyna að gera með þetta fína fyrir ykkur og hérna sett eitthvað svona voga, eitthvað fínt serum eða eitthvað og það fór í auga við erum setjum með svona hálflind og ég stöylast heim byrja því svo ætla ég að fara, fylgjast með göngunni með fjölskyldinni og hérna gleðjast yfir henni svo bara einhver góð kolvetni í kvöld.
0: Það er það ekki?
2: Já, auðvitað.
1: Er það ekki?
0: Góð kolvetni.
1: Góð kolvetni.
0: Mjög ánægð með það. En bara sumafríi því að þér er, hefur eitthvað náða færi frí? Af því nú er til dæmis ansi mikið að gerast í ágúst, í loka ágúst og það er mikið,
1: já,
0: það er mikið að gera.
1: Mm-hmm. Já, ég meina ágústmánuður er alveg verður núna hlaðin kostningabaráttu. Mm. Ég er auðvitað já megin tilvörunar þar. Síða sem mikið tækifæri. Mm-hmm. Tækifæri fyrir okkur til að sjá hvað er í boði.
2: Akkurat.
1: Eins einfalt tilboð hugsa skettur. Viltu fá að vita meira? Þannig að ég verði því núna.
0: Ertu ekki búin að fara neitt frí?
1: Jú, ég fór í smá frí. Já. Ég fór í frí með fjölskyldinni. Ég fór til Grikklands.
2: Ó, dásanlega, hvert?
1: Við fórum ykkur svona eyjuhopp. Nokkrar eyjur, sildum á milli. Þú veist það að þetta er bara svona, svona litlar akraborgir sem að sigla hann á milli. Og rosalega fallegt. Unglingsdóttirinn hafði sérst vilja það svona í tengslu við fermingu í staðis að halda veislu þá er þetta gert.
2: Æðislega.
1: Og við vorum að leita svona Mamma Mia look af húsum.
2: Fóruðu til Santorini og...
1: Fórum ekki til Santorini, við fórum til Naxos, við fórum til Milos, Paros.
2: Já.
1: Og svo komst ég að því, ég ætla ekki verið að segja útarpi, ég kúklaði þetta sem Mamma Mia var tekin upp í Króatíu, sko. Ég var bara, en hvíti húsin og bláu hurðarnar er þarna æðslur, fett, ostur og bara mæli með. En svo er ég búin að vera í hringferð landið í sumar, heimsækja allur lögreglembættin.
2: Já.
1: Ég var í Vestmannum í gær og Ísa fyrir því hindaginn.
0: Jesus.
1: Nei, að búin að borða margar kleinur, löggur elska kleinur.
0: Þetta er ekki kleinur hringjónum eins og í Ameríku.
1: Það var einum stað sem var kleinur hringjón, sko. Og við Þórdís Vals, aðstofamaður minn, erum við búin að vera bara, eru þeir ekki að borða kleinur hringjón? En auðvitað er íslenska löggan að borða kleinur.
2: Já,
0: auðvitað. Bara heiðar að kleinur.
1: Já, tröll, vaxnar, stórar. Ég er áðbóðslega hrifin.
0: Herðu, við erum hrifin að þér.
1: Já, semilegis, takk fyrir bóðið.
0: Takk fyrir að standa vaktina fyrir okkur.
1: Það ætla ég að gera og ég tek þessu verkefni mjög alvarlega.
0: Já, og ég heyri það. Og það er rosalega gott og það er líka metnaður að ná setja okkur úr þriðja seti bara í fyrsta.
1: Já, við viljum ná því.
2: Það er markmið.
1: Riðja spánverjunum burt.
0: Við segjum bara amen.
3: Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
4: Pride Party í Partyland Holtagörðum. Gerðu meira úr Pride-gleðinni með litrika fánum, blöðrum og skrauti frá Partyland. Partyland.is
5: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
6: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
5: Dale Carnegie. Dale.is Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko. Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
7: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
8: iPhone, MacBook eða iPad. Þú færð alla Apple-fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
9: Helgin plönu. Miðar í leikhús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klart. Lottó. Leikurinn okkar.
10: Nýtt Báhásblað er komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
11: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
12: Paxal Q kynir í samvinnu við Icelandair, Pepsi, Ennit, Síman og Nova Sirius. Ice Guys í seinasta sinn í Laugardalshöll 12. desember. Þetta eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is.
13: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
14: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
15: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
16: Sorry about that.
15: Brand new day komin í bíó.
17: You're not one of my students, are you?
18: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
19: Björt og brosandi í 40 ár.

0: miðasala hefst 10. ágúst á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
1: Já, hæ, John Johnson hér. Þið eru leiðin út á völl, eða ekki? Heppin. Nema hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
2: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
3: Það opið í dag hjá okkur á Krókhalsinum. Komdu og reynsluðaktu. Askja.
4: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Í dag fjölskyldufjör í bónus Selfossi frá klukkan 2 til 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
6: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskólabíói 5. september. Stórskotanu Rick Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Aukatónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburðir.
7: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
8: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
7: Við elskum þessar hellur.
9: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
10: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndur í dag frá klukkan 12 til 4. X-Peng.
11: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur Húsasmiðin og Blómavall
12: Við tökum vel á mótið með bros á vör Alla laugardaga frá klukkan 10 til 2 Flísabúðin Stórhöða 21 Flís.is
13: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í Vestlanes
14: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit Austurstræti 3 Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.

0: Já, skemmtileg hún opa.
1: Já, ekkit smá.
0: Það er rosa gott að vita að ríkistjórnin okkar standi vaktina.
1: Já, 100%.
0: Að því þetta mannréttindi, alveg saman hvaða mannréttindi það eru, það bara, það verður að passa þetta.
1: Öllum á að líða vel.
0: Öllum á að líða vel.
1: Já.
0: Herðu, okkur líður líka rosalega vel og það væri gaman aðeins að heyri ykkur í 5, 6, 7, 11, 11, sama hvora landinu þið eru.
1: Já.
0: Þú veist, hvernig ætlið að taka daginn og þú veist, hvað ætlið að gera?
1: Hvað ætlið að gera, hvernig er veðri hjá okkur?
0: Já.
1: Ég er eitthvað voðalega mikið veður manneskja þessa dagana.
0: Já, en þú sér nú að hann er nú að rífa aðeins af sér.
1: Já, hérna, það þetta er að gerast.
0: Og sko, þó að gleðigangan færi bara í gang akkurat núna.
1: Já.
0: Þú veist, þá er bara æðislegt, við erum allan hér á Suðurlandsbrautinni.
1: Svo lengi sem að það sé ekki hífandi rok og rigning, þá er þetta bara gott.
0: Já, akkurat, en það er því miður, held ég, hífandi rok og rigning eitthvað starfana stára landinu.
1: Já.
0: Austan, þannig að, þú veist, en allavega, þú veist, hér er stóra gangan, allavega.
1: Akkurat.
0: Og þú veist, það verið gaman eins og ég segi, bara svona að þess að heyri
1: Já.
0: Ykkur.
1: Já. Akkurat.
0: Herðu, við erum, spurðum einmitt á Facebook síður okkar aðeins þessar spurningar.
1: Hvað þið ætlaði að gera í dag? Hvort þið ætlaði að fagna fjölbreytileikanum?
0: Og það er bara alls konar.
1: Alls konar, það er ein sem ætlar að fara til segisferðar í hýra halarófi og njóta.
0: Já,
1: já.
0: Það er bræðislegt. Þannig að það er ýmislegt að gera, þú veist, og það er náttúrulega margir sem bú ekki í höfuborginni, en myndu heldur betur fara ef þau væru.
1: Já. Akkurat.
0: En væri hér í borginu.
1: Svo
0: er
1: ég
0: bara opna eitthvað
1: að líka. Ég segi það en ég ætla að koma með eitt hérna í viðbót. Það segir ein hérna, hún svo sæt.
0: Mm.
1: Hún segir sæt í gulu peysun og sæt í strákar.
0: Oh.
1: Þannig að hérna fengum við bara öll rós að við sem öll sæt.
0: Einmitt, við erum svo sæt.
1: Við erum svo sæt og sem sæt að degi.
0: Herðu, eigum við ekki bara að taka síman. Bylgja, góðan dag.
2: Já, góðan daginn. Er ég á bylginni?
0: Já.
1: Já,
2: heyrðu þá bara, vá, fyrsta skipti á ævinni.
1: Æðislega, hvað segirðu?
2: Ég sé allt ágæmt, ég heiti Hjördís.
1: Hæ, Hjördís.
2: Bjóð Selfossi.
1: Já.
2: Já.
1: Erum þetta fara þangað eftir á fótboltamót, hvernig veðri hjá þér?
2: Það er þurft eins og er svolítið rock og það ég voru kynni krakkonum að þurfa að spila í þessu.
1: Ah.
0: Ekki foreldrunum að þurfa að standa allá kantinu.
2: Já, talningum það.
1: Já.
2: Nei, nei, en ég er alltaf heima hjá mér þessum degi og er með opið hús.
0: Ó,
1: já,
0: það
1: er dásanlegt.
2: Já, og það.
0: Og ertu það ertu að baka vöflur eða þú veist hver er stað?
2: Nei, ég baka pönnukökur, skonsur, brauð, gerði brauð, nei, salut og bara allt mögulegt.
0: Vá, býttu, hvar áttu heima?
1: Já,
2: já, komdu bara, vertu alltaf velkomin. Ég get alveg sagt þeim, mér alveg sama. Móland, ellefu.
0: Já, ég mitt.
1: Æðislegt.
0: Svona þetta vera.
2: Já.
0: Verður bara með opið hús.
2: Já, ég er, við erum fluttum í minna hverfi, öðruis í hverfi og þá datt allt svona meira upp, þá hef ég þetta bara meira fyrir svona fólki bara mitt.
1: Já.
0: Yndislegt.
1: Já. Frábært.
0: Bara æðislegt, svona átt að vera, það er alveg sama hvernig maður, þessi maður álíka bara vera, þú veist, að nota hvert einasta tækifæri til að hitta sína nánustu og
1: segja
0: hvað maður elski þau.
1: Algjörlega.
2: Já, alveg reynd, já, já.
1: Já.
2: Það er það.
1: Ég segi bara, njóttu dagsins.
2: Já, ég gerði það nú, ég hef aftur að klára að sýta upp löðrunar, það eru.
0: Nú, þú tekur þetta bara alla leið. Það er station útgáfan í dag.
2: Nei, já, ég veit það ekki, en hérna, en ég ætla hann að reyni.
0: Já, mista æðist. Já, takk fyrir það.
2: Já, ok, venni, bara, góða dag,
0: sömuleiðis.
2: Bless,
0: bless.
2: Ok, sem bless.
1: Bless.
0: Er það bara að glóa alla línu?
1: Já.
0: Bylgjan, góðan dag.
3: Dægin.
0: Góðan dægin.
3: Til hamingi með dægin.
0: Já, takk fyrir sömuleiðis.
3: Sem við erum alla.
1: Já, hvað segirðu gott? Hvað heitir þú?
3: Ég segir bara fínt. Ég er bara klepsveginum.
1: Já. Já,
0: og hvað heitirðu?
3: Ekki langt undan, ég heiti Brimrún.
1: Brimrún?
3: Já.
0: Hvernig ætlað þú að taka daginn?
3: Ég ætla að klára að mála gestaherbergið.
1: Já.
3: Gera það að skrifstofu.
0: Já.
1: Já, en gaman.
3: Ég ætla að reyna að kíkja inn í bæ ef ég kemst.
0: Auðvitað. Málingi það nú að þotna smá.
3: Já, nákvæmlega. Og ég fer alltaf að gleðja gönguna.
1: Æðislegt. Mér heyrstu líka vera, full af orku.
3: Ég er bara, já.
1: Já, þannig að þú getur gert þetta allt, málað og farnir í bæ og...
3: Já, já, ég get allt sem ég segir mig fyrir hendur.
1: Akkurat.
3: Og það getur þig líka.
0: Það er svo gaman einhvernig með gleðugönguna, þú veist, hún var byrjaði nú fyrir eitthvað lítil, kannski, en svona 2000.
3: Ég man eftir því þegar hún var bara pínu lítil.
0: Já, og svo bara allt í einu.
3: Og fór frá hlemmi.
0: Já.
1: Já.
0: Og svo allt í einu varð hún bara stór, bara þúsundum manna.
3: Bara risa. Og bara öll partínu, ljómskalagarði og allt.
0: Já, þetta er bara æðislegt.
3: Þetta er æðislegt.
0: Mér finnst að þú einu bara að láta málinguna þóttna þarna aðeins. Ég held að það, það er bara gott.
3: Ég fer að mála bara núna eftir og láta hann þóttna og hennin í bæ.
0: Já, við líst vel á þetta. Æði, takk fyrir að hringja og bara gott að heyri þér.
3: Sömu leiðis.
1: Njóttu dagsins.
3: Já, sömu leiðis.
0: Bless. Tökum einnig viðbót.
1: Já.
0: Bylgjan, góðan dag.
4: Góðan daginn.
0: Já, góðan daginn.
4: Heyrðu, ég rak veit ekki hvað húsi krákuna á laugum 22.
1: Já.
4: 1988 og ég hafði bara homma og lesbir í vinnu.
0: Auðvitað, 22, laugum 22. Já. Ég er nú aldrei srættin eftir það, það var nú, þar var ég...
4: Krákan.
0: Já, ég var nú, já, hvenær var það? Ég man ekki eftir krákunni, ég bara var á mínu sokkabans árum alltaf á 22.
4: Já, ég veit það, en ég var bara með lesbið og homma í vinni hjá með þessum þau eru æðislega.
0: Og á hvaða ár var þetta?
4: 1985-88.
0: Alveg rétt, þú sagði þér hérna rétt á en ég bara svo, með svo rosalegan prest, sko. Indislegt.
1: Dásanlegt, hvað ætlaði þú að gera í dag?
4: Ég ætla bara að vera í rólu heitanum.
1: Já, gott hjá þér.
0: Það er bara dásanlegt.
4: En hann Hilmar minn sem er fyrsti homi sem dóur eitt þegar hann uppgöldar að það þá slóp hann heim og ég slóp á eftir og hann tók utan hann um hann.
0: Æ, ég elska.
1: Já.
0: Fallegt. Svona er þetta bara allt saman.
1: Já. Það getur verið alls konar.
0: Það er bara svo leis. Herði, ég segi bara njóttu dagsins, þú ætlar að taka því bara rólega.
4: Já.
1: Já, við bara njóttu dagsins og gott að heyra í þér.
4: Takk.
0: Bless.
4: Í dásefni lífsins hefur einhverðeginn glatast í spennitreyju skildina.
0: Hvað segirðu?
4: Í dásefni lífsins hefur einfaldleikin glatast í spennutræðu skildina.
0: Nákvæmlega.
1: Akkurat.
0: Þetta voru flott loka orð.
1: Já, mjög flott loka orð.
0: Bara takk fyrir að hringja.
4: Ok, bye.
1: Bless.

0: Já, þá bara koma að föstum lið eins og venjulega.
1: Það komið að því.
0: Já, það er tónlistargetturinninn og hún er náttúrulega sko ekki að
1: ekki verri endanum
0: að þessum hýra degi.
1: Akkurat.
0: Heyrðu, það er 15.000 krónar gjafabréf frá Hagkaup.
1: Já. Og svo er hægt að kaupa alls konar varning
0: já,
1: fyrir gleðugönguna.
0: Já, bara þú veist, blöðrur, andlitsmáling, þú veist, það er ýmislegt sem
1: hægt að... Vökur úr sætum syndum.
0: Já, þarna, sautna sortum.
1: Æ, já, akkurat.
0: Í öllum regnbóa slítum og þú veist, það alveg sama hvort þú ætlar í gönguna eða vera bara með eitthvað partí heima hjá þér eða hvað það er,
1: já.
0: Þá er Hagkaup með varningin. Það heitir bara það.
1: Akkurat.
0: Heyrðu, eigum við ekki bara að spila bút úr þremur lögum?
2: Já.
0: Og öll auðalögin eða flytjendur
1: eitthvað sammeinu

0: Úlala.
1: Þetta er erfitt. Já, þetta er núna síðustu tvær helgar er ég búin að ná þessu, en ég næ þessu ekki núna.
0: Ég þekkti bara fyrsta lagi sko.
1: Já, ég
2: bara fyrsta lagi?
0: Já,
2: ok.
0: Ég get svarið það. Eigum ekki bara að taka línu, bara bylgja góðan dag.
1: Nei. Býttu nú við.
0: Það bara datta út.
1: Þetta er kannski svolítið erfitt. Eigum að fá að heyra þetta eins og enn.
0: Já, ég held að það verði.

0: Já, ég er alveg út á túnni. Það er greinlega ekki, já, ekki hlustendur okkar því að hér glóðu bara alla línur.
1: Já.
0: Bylgjan, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
2: Hefur þetta með söknuð að gera eða koma heim?
3: Nei.
2: Nei, ok.
1: Gott giss.
0: Mjög gott giss.
1: Já.
0: En takk fyrir.
2: Ekki málið.
0: Takk fyrir. Það er bara næsti. Bylgjan, góðan dag.
4: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
4: Er það ég?
0: Já, það er þú. Hvað heitir þú?
4: Er það getur þitt? Halló.
0: Halló. Hvað heitir þú?
4: Ég heiti Þorsteinn.
0: Blessaðu Þorsteinn. Ertu með þetta?
4: Já, þetta er allt einhver efni. Þetta er nælon, bómull og polyester.
1: Herðu.
0: Sko, ég veist að ég hugsaði þetta, þetta er örglugur efni, af því ég þekkti bara nælon, svo vissi ég ekkert hvað þitt var, sko.
1: Mm.
0: Herðu, hvað meinar bómull, það er hvað?
3: Cotton field.
4: Cotton field, svo. Cotton,
0: já. Og heitt er?
4: Og polyester dey með göskus.
1: Vá, er þið vel gert?
0: Og nælon.
1: Snillingur.
0: Snillingur. Heyrðu, ertu já, á leiðin í gönguna?
4: Nei.
0: Akkur, svo hlær hún alltaf við leiðin á þér.
4: Þarf ég að fara í gönguna til að fá velunina?
0: Nei.
1: Nei, þú þarft ekki að gera það. En við erum bara forvitin. Hvað ætlar að gera í dag?
4: Ég er að fara bara upp á Akranes.
0: Já.
1: Já.
0: Þannig getur nú að vera aldeilis glöð ganga þar.
4: Já, ég
0: fyrir
4: að
0: gæta bara þetta. Herðu, þú varst að vinna 15.000 krána gæfabréf í Hagkaup og stelpunar í Hagkaup munu hafa samband við þið bara strax eftir helgi.
4: Já,
0: og gefa gæfabréfi. Það er kannski ágætt ef þú ætlar að fara með eitthvað regnbúga köku eða eitthvað fána eða eitthvað upp á Akranes að þá getur þú komið við í Hagkaup því að þeir eru með allt.
1: Já.
0: Svona fyrir gleði dagana.
1: Akkurat, frá 17 sortum.
0: Meðalannas. Takk fyrir að taka þátt. En herri, býtum aðeins, við erum með hvaðna.
3: Hvað var nafnið? Þorsteinn
4: Karlsson.
0: Yes. Þorsteinn Karlsson, þú ert með símanúmerið og við sendum þetta áfram. Takk fyrir að taka þátt.
4: Ok, já, takk.
0: Bless. Bye.
5: Tónleikar Bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu. Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
6: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Lagarhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. Gæðastund með ástvinum þínum, sinnum heimaþjónusta. Verðrun hjá Hrafnildi.
7: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund! Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Grænt, gott, hollt og ódýrt. Ávextir og grænmeti, ferskt og frosið. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan. Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar. Sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
9: Nýtt skólaár. Fest upphaf. Komdu og skoðaði úrvalið. IKEA.
10: Nú kann ég að hrósa sjálfur mér og líka öðrum.
9: Dale Carnegie. Dale.is.
11: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
12: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
13: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndur í dag frá klukkan 12-4. X-Peng.
14: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
15: Leðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is.
16: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun, húsasmiðin og blómavall.
17: Bylgjan. Björt og brosandi.

0: Við höldum stuðinu áfram til hádegis, gerir og Svavar Örn og Júlíana Sara, Bakaríið á Bylgjunni.
1: Já, þeir eru að hlusta að Bakaríið á Bylgjunni, hún er fjórumyndi gengin í 12.
2: Já.
1: Það styttist í þetta, sko. Það
2: Já.
1: Styttist í að gleði gangan fara á stað.
2: Akkurat.
1: Verða stað frá Hallgrímskirkjulgan 2.
2: Já, og þetta er svo skemmtilegt.
1: Já, ég að hugsa, þú veist, hvar ætti ég að vera, þú veist, til að sjá svona... Þú veist, ég er alltaf inn í hana, sko,
2: Já.
1: En ég þarf svona að vita hvað, mér langar að sjá alla þessa vinnu sem að allir eru búin að vera að leggja í
2: Já.
1: Vagnana.
2: Já, þið eru hvað, 50?
1: 48 eða 50 vagnar,
2: þetta er ekki smá. Það er rosalega mikið, já.
1: Og það er náttúrulega mikið listsköpun og rosalega mikið list að búa til svona vagn og maður þarf að vera mjög svona frjór og skapandi.
2: Akkurat.
1: Til þess að bara

0: við fórum gönguna niður Laugaveginn og það voru sko þúsund að steðja og mæta. Jú, ég held það, ég, þú veist, þannig að, hérna, þannig að ég man sko, maður man eftir þessari stóru breytingu og hérna, og þetta já, gera, þú veist, þessa vakna, þetta er náttúrulega bara því lík vinna og já. Það er svo gaman að horfa á gönguna, horfa alla vinnuna og sköpunina og hugmyndavinnuna sem er farið í þetta og gaman að lesa hérna. Við talaði við Pál Óskar í gera sem hann var að tala um að hann væri með flamingo þema í ár.
1: Já.
0: Og sem væri svona ætti að tákna það að þú er flamingofuglin, bleikur litur finnst líka í náttúrunni, þú veist það er oft svona svo flottar pælingar á baku þetta.
2: En nákvæmlega.
0: Sko. Akkurat. Og hérna þannig að þetta er, þú veist, hver er með sitt konsept og allir einhvern veginn fá sitt frelsi til þess að tjá sig.
2: Akkurat, og svo er þetta náttúrulega líka að fyrst bara listsköpum bara í búningum og í meðgöpi og hári og bara öllu þessu, þetta er rosalega svona gaman að sjá og bara fyrir okkur hinn sem erum áhorfundur, alla þessa fegurð.
0: Já. Ótrúlega fallegt sko, þessi bara fjölbreytileiki og samstaða sem er á þessum degi, þetta er bara uppáhaldsstaður minn á árinu sko.
1: Já, akkurat. Hvað er deila orðið stórt núna samt? Það eru mörg þúsund mann sem að...
2: Það er ekki bara 80.000 mann sem er verðanlega...
0: Já, ég meina það er bara gríðalegu fjöldi, ég er ekki með töluna í huganum sko, en þú veist, það er bara pakkað bæði, bara veist, allstaðar hérna, í kringum gönguna og svo niður hljómskálagarði þegar að hátíð að dagskrán hefst.
2: Akkurat. Ertu búin að, já, taka þátt eitthvað í dagskránu? Hún náttúrulega hófst á mánudaginn, hinsýndagar hófst á mánudaginn. Varst þú í Pöggfiss í gær eða?
0: Reyndar tók ég bara svona rólegt kvöld í gær. Ég hérna búin að vera fyrsta vika minn eftir sumarfrí í vinnunni núna í þessari viku. Þannig að ég svona, ég fór aðeins á fimmtudaginn, tók þátt, fór á niður Iðnó og hérna, en svona, ég var svona frekar róleg, ég ætla að taka þetta núna í dag sko.
2: Já, taka þetta alla leið.
0: En það er náttúrulega, dagskráin í geggja og mjög margt sem að, eins og regnbóða ráðstefnan og hérna, bara þetta samtala milli kynnslóða sem var í gær sem var ótrúlega áhugavert, það sem svona eldri kynnslóðun og yngri kynnslóðun er að tala saman um svona hvað er breyst og um áherslutnar og svona hins einn samfélagið. Þetta er bara svo metnaðarfull flott dagskrá.
2: Heldur betur. Heyrðu, þú ert rektor Listaháskólans en hver er Kristín? Hvernig byrjaði þetta allt saman?
0: Já, bara þegar stórt er spurt, já. Sko.
2: Já, ég meina, við vorum náttúrulega sko kærustupar, sko.
0: Já, það er einmitt, það er rétt. Ég meina, þú veist, talandi um fólk í afnýtun, þú veist, bara við tvö í afnýtun, nýjára.
2: Heldur betur.
0: Og foreldrar okkar líka. Já, en það var einmitt mjög fallegt, sko, því að hérna, þú kynnti mig fyrir Abba, þú veist, auðvitað gerur það.
2: Auðvitað.
0: Og hérna, við vorum með Vasadisco í einhverjum stationbíl hana í Ameríku með foreldrum okkar í Florida, hlustu Abba. Og það sem að var sko svo fyndi þegar maður er að rifið þetta upp er að hérna, við vorum alltaf að dansa við þetta og þú varst alltaf Agneta og ég var Benny.
2: Alltaf, já.
0: Skilur,
2: já.
0: Þannig að þú veist maður bara svona ok, bara geipar, bara augljóslega. En hérna, já, þannig að við vorum hann að kæristu bara, þú vorum nýjara, en þú veist.
2: Vorum við nýjara?
0: Við vorum nýjara, þið fórum til Florida,
2: já,
0: sko.
2: Já, þú meina.
1: Já, það ekki sex ára.
0: Fóreldra okkar voru náttúrulega vina fólk, þannig að við fórum hann saman í ferð.
2: Ég sagði sex ára. Nei, mamma var nú svona kannski komið kvarpa við það. En það var að svo náttúrulega skildum við bara strax eftir ferðina eða eitthvað.
0: Já, þetta var svo dramatisk samband.
2: En við höfum nú aldrei skilið almennilega.
0: Nei.
2: En sko, þú greinilega hefur alltaf haft mikinn áhuga á listum, að því ég veit til dæmis að þú byrjaðir að læra leikhúsfræði. Varstu búin að læra eitthvað annað áður?
0: Ég var náttúrulega bara mest í tónlist svona framanaf, þú veist, þegar ég var í menntaskóla og svona, já, þú gaf út plötu þegar 21 árs og svona það var einhvern veginn það sem að ég ætlaði bara að gera í lífinu.
1: Já.
0: Og svona ég hef alltaf svona oft, eða þú veist, lagt svolítið svona mikið undir og ég gaf út þessa plötu 21 árs og tók alveg bara stórt lán til þess að gefa hann út og svo náði ekki alveg inn fyrir kostnaði, þannig að ég þurfti bara að fara að vinna og lærði ótrúlega mikið á þessu líka, sko, að hérna, fer að vinna í ykkur ár bara við að hérna, svona koma mér á réttan stað og safna mér fyrir námi og svona og fer í bókmenntafræði í háskólanu síðan og þar fer ég áfanga sem að var, þú veist, hérna, leikritun og námskeið og þá fæ ég bara svona mjög mikið áhuga á því og sækjum nám í, það var ekki hægt að læra leikhúsfræði hér, þannig að ég fer í nám í hérna Danmörku í dramatúrgíu sem er svona aðeins, þú veist, það er nefnilega svona verklegra líka, þú veist, leikhúsfræðin er bara svona pjúra bókleg, en dramatúrgíun þá er maður í rauninni svona út á gólfi að vinna í rauninni út frá þessum aðferðum og hérna hugmyndafræði sem er verið að vinna með og þar fekk ég síðan áhuga leikstjórn, þannig að þetta er svona, þú veist, þetta tók alveg, þetta var svona ferli, sko, þetta var ekki eitthvað svona, ég vissi þetta alltaf, ég ætlaði að gera þetta og stundum er það líka örlögu tilvílanir held ég eða þú veist svona, hérna, já, sem að segja mann svolítið hvert maður á að fara.
2: Svo ferði

0: leikstjórnina, já, verða leikstjóri,
1: já.
0: Þú ferð að læra það, en einhvern veginn, gerður þeir einhvern tímann í hugalundum og þú ættir eftir að reka heilt leikhús?
1: Nei, ekki þeim tímapunkti. maður tekur þetta bara eitt skref í einu. Ég fór í hérna, mastersnám í leikstjórn og fekk síðan bara mjög heppin líka. Ég fekk tækifæri í þjóðleikhúsinu bara beint eftir útskrift að leikstýra sem var svona fyrsta verkefni sem ég leikstýri í stóru leikhúsunum.
0: Það
1: var sýning sem hétt Sá ljóti.
2: Og þú vannst velun fyrir þá?
1: Já, og þetta var eiginlega bara, þú veist, og það er mitt svona, þú veist, lögðu við allt undir og fórum ótrúlega svona, já, bara mjög svona framsagnar leiðir og náðum, þú veist, að setja upp leiksýningu, þetta er bara, þú veist, maður er bara stöðugt að reyna að finna nýja vinkla og lausnir og nýjar svona hvernig hvað sviðstungum alltaf maður að nota og, og við, hérna, já, þetta var bara, þú veist, mjög ána með þessa sýningu og ég var síðan valin leikstjóri ársins á Grímunni, mjög ung, sko, fyrsta konan sem, hérna, vann það, þau velun. Og það er unni, þú veist, breytti bara, það opnuðis bara allar dyr. Þannig að, hérna, eftir það var ég síðan fastraðin leikstjóri í borgarleikhúsinu, þá var Magnús Geir borgarleikhússtjóri. Ég var fastraðin leikstjóri þar alveg í 6 ár og síðan sæki ég sjálf um þegar hann hættir sko. þannig að þú veist, þetta er bara þú veist, ég held, þú veist, sömur eru með eitthvað svona 5 ár, ég var bara alltaf að vinna bara útrúið því sem ég langaði að gera og ef maður er með ástriðina og er alltaf að vanda sig og er svona, þú veist, að gera það sem manni finnst skipta máli, þá held ég að bara hlutir fari í rétta átt.
2: Já, eitt leiðir af öðru.
0: Sko, er nú, ég veit, þetta er kannski fáránleg spurning, en er mikill munur að vera leikstjóri og leikhússtjóri?
1: Já, það er mjög mikill munur.
0: En þá er ég að tala sko, ekki bara rekstrar hliðina, heldur þú veist, bara meina að finna, þú veist, þú ert svolítið að veðja, svolítið að þetta gangi eða hitt gangi.
1: Já, sko, þegar maður er leikstjóri þá fær maður þetta bara rými og tíma, maður er að fókusera bara á þessa sýningu sem maður er sjálfur að setja upp, maður er að vinna með bara fólki og virkja og hérna, fólki að blómstra og þannig að það er svona, það er alveg, þú veist, það sem er sameiginlegt með þessum störfum, að geta svona náð hóp á hérna, einhvern frábæra stað, sko, en hérna, en að vera leikhússtjóri þá er maður alltaf að horfa á sko, allt leikárið, samsetningu leikársins, maður þarf að hugsa mjög langt fram í tímann að því maður kannski að ákveða verkefnaval 2 árum áður en að verkefnum fara upp, þannig maður þarf að hugsa bara hvað mun skipta máli eftir 2 ár, þú veist, hvað vill fólk sjá þá og svo þarf maður alltaf að vera leiðandi, maður er ekki bara að staðfesta hugmyndi fólks heldur þar maður að vera einhvern veginn að umbylta þeim og svona þroska áhörundahópin þannig að mér var þetta alveg sko rosalega skemmtilegt og hérna örglega fátt sem að hefur bara þú veist, gefið mig meira í lífinu sko.
0: Hvað varstu lengi leikustjóri?
1: Ég var í 6 ár og við, þú veist, og ég laði alltaf bara mjög hart að mér, þú veist, þetta er alveg svona vinna sem áman allan sólaringin og við náðum þarna. Þú veist, við settum upp Njálu, Elli, Mamma Mía, Nýju líf, þú veist, þannig að, þú veist, við,
0: já. Þetta er allt sem að leiksýningar sem að sko er
2: sló í gegn,
0: sko, voru árum saman.
1: Já.
0: Og það er náttúrulega hugsaður þetta mín þegar þú settur upp Mamma Mía.
1: Þetta, ég meni, ég talaði um því frumsýningaræðinni.
0: Já, það er bara svolítið.
2: En er ekki svolítið skemmtilegt að með þannig ertu að taka þátt í sköpuninni og núna ertu orðin rektor Listaháskólans og þá ertu í rauninni að hjálpa krökkunum sem mun einhvern tímann skapa.
1: Já. Veist,
2: er þetta ekki svolítið líkt en samt einhvern veginn?
1: Jú, ég meina, þú veist, ég brann fyrst og fremst fyrir mikilvægi menningar og lista í samfélaginu og því hlutverki sem þær gegna og hvernig þær geta gefið okkur ný sjónar og nýja nálganir og þú veist, hjálpa okkur að setja okkur í spor hvers annars að skilja mennskuna og þannig að í rauninni er, þú veist, tilgangurinn í

0: þá hlið en það er kannski meira nemendana að gera það sko, að horfa að hugsa sko, hver er það sem að hvernig mun verkið mér vera tólkuð og hvað langar með að segja og allt það sko. En hérna en tilgangurinn minn að hjartað og ástriðan er alltaf mikilvægi hérna, listarinnar í samfélaginu.
1: Já. Listin er svo, þetta er svo nauðsynlegt, einhvern veginn, ef við hefðum ekki listina, þú veist, þá hvað?
0: Þá bara, já, ég bara, það er náttúrulega bara eitthvað algjört tómarum, sko.
1: Algjört, eitthvað, hérna, já.
0: Hrun, sko.
1: Algjört hrun. En ég menna, sko, þú veist, Íslendingar, við erum frekar fá, eins og ég segi stundum að við erum kannski bara eins og Finsley Road í London eða eitthvað, þú veist, við erum bara svona eins og ein gata í einhverjum stórborg, en við erum samt eitthvað því búin að alaf okkur svo brjálega, sko, heimsfræga listamenn á einhvern veginn öllum sviðum, saman hvort eru tónlist eða fatahönnun eða, þú veist, bara
0: myndlist
1: eða hvað það er.
0: Já.
1: Er þetta ekki svolítið sérstakt? Ég veit alveg ég er svolítið að sækjast eftir hrósi fyrir okkur Íslendinga en svona ef við erum að bera okkur saman við heiminn, ég menn þetta er svolítið sérstakt.
0: Já, við erum og höfum þetta alltaf verið bara mikil menninga þjóð og þetta hefur verið svona okkar, þú veist, uppalega byrja þetta bara með að veist, við segjum sögur og maður getur sagt sögur í öllum myndum út frá ólíkum nálgunum og miðlum og ég held líka veist, þessi áhersla sem er sem að mér finnst að megi að sjálfsögðu bara auka hérna, enn meira, það er bara þessi nálgun frá upphafi á mikilvægi sköpunar og lista inn í grunnskólakerfinu og hérna, veist, þessi hugmynd um að maður geti orðið listamaður. Þegar ég var allst upp þá var kannski, maður vissi kannski ekki alveg að maður gæti bara farið að vinna við þetta sko. En hérna
1: þannig að er það til dæmis er þetta sérstakt á Íslandi að þetta sé inn í grunnskóladæminu meðan við önnur lönd byrjum við fyrr í listsköpun?
0: Nei, það held ég ekki sko, við mættum alveg líka gera betur sko þarna en ég held að það sé bara mjög ríkt í svona okkar sjálfsmynd og svona hérna sem þjóðar að hérna menning og listir eru svona hérna já bara svona okkar flaggskip sko.
2: Já.
1: En rektor listaháskólans þú veist hvernig er það því menna, þú veist, var þetta ekki bara algjört kikk einhvern veginn að taka við þessu batteri?
0: Jú, ennla bara ótrúlega mikið traust sem mér er sýnt og ég tek bara því hlutverki, þú veist, mjög alvarlega eða skilur, mér finnst bara hérna mjög gaman að geta í rauninni, þú veist, hérna tekist á við verkefni sem að ég brenn fyrir og skipta með máli. Þannig að, jú, ég nýt mín bara mjög mikið í starfi og ég er að vinna með svo frábæru fólki, þú veist, þetta er auðvitað alltaf, það er alltaf lykilatriðið að vera að vinna með góðu fólki og geta notið sín í starfi, þú veist, ég reyna ekki að fóka, þú veist, tek kannski hérna sjálfa mig ekkert of alvarlega heldur, því ég held að sem er mikilvægt þegar maður er í svona starfi að ég hef lært það líka þegar ég var í leikhúsinu. Að maður þarf, það er mjög mikilvægt að maður geti verið með sjálfur, þú veist, maður tekur sko ábyrgðin alvarlega en maður þarf líka að geta verið frjáls og verið með sjálfur og hérna og það býr til traust á vinnustan.
1: Hvað er þetta eiginlega mörg svið, ég menna, þú veist, þið eru með arkitektur og þið eru
0: með sjödeildir.
1: Sjödeildir,
2: já.
0: Og við erum bæði með, þú veist, bíanám og meistaranám og svo erum við með opna listaháskólan sem var svona eitthvað sem mér langaði að koma á meira flug, þú veist að þetta út frá þessu samfélagslega hlutverki listarinnar að bjóða upp á meira aðgengi að listum og námi í listum, þannig að opni listaháskólin er svona svipaður og bara eins og endurmenntun eða þú veist það sem að almenningur getur sótt námskeið hjá bara frábæru fagfólki.
1: Vá,
0: það er rosalega mikið spennandi, við höfum verið að bæta og bæta við núna og hérna og það er rosalega mikið spennandi námskeiðum og það er bæði, þú veist, það getur verið sérhæfing fyrir fagfólk sem er nú þegar í bransanum og svo getur það líka verið bara opið öllum, þannig að þú veist, þetta er bara svona rosalega fjölbreytt og skemmtileg námskeið og sem að mér finnst hérna, þetta er eitthvað sem ég hef verið að leggja mikla áherslu á.
1: Hvað eru margir nemendur?
0: Það eru rúmlega 700 nemendur.
1: Og eru þið komið með húsnæði?
0: Við erum bara að vinna í því, það er þetta allt að gerast núna, að skrifa undir viljaefilýsingu núna í maí sem sagt uppbyggingu í stakkaliðinni, þar sem að við erum núna með flestar starfstöðar skólans og þar verður sem sagt byggt við fyrir sviðslistir og tónlist og þar verða þá bara svona sérhæðir geggjaði salir fyrir hérna, þær faggrennar. Þannig að þetta er allt á leið í rétta átt.
2: Já, eins og
1: sko þér von og vísa.
2: En hvernig er það, er ekki brjála að gera því þú reynir að sækja nemendasýningar og svona, er þetta ekki

0: það er svolítið mikið, þetta er svolítið margir nemendur og þú
1: já, veist. Já, já, já. Já, maður þarf auðvitað bara að hérna, þú veist, ég menna það er útskriftar hátíðin okkar er þú veist, hápunkturinn og þú veist, maður er bara sækir þær sýningar og svo er bara mjög gaman að fara svona bara eins og maður getur, sko. Og þar líka sækir maður innblásturinn. Mm. Það er líka svo mikilvægt í starfi að svo fyrir mig, ég bara lært það að það skiptir máli að maður fari svona, ég tala oft þetta að fara nálægt eldinum, mm-hmm. þú veist að því það getur verið ótrúlega mikið að gera alls konar mál og svo leiðum að fer upp að eldinum þá er maður bara, já, einmitt, þannig tilgangurinn, ég er í þessu út af þessu
0: já.
1: Og það er bara eins og í leikhúsinu, þú veist að fór ég stundum að vinna fram eftir á kvöldin í ykkur rekstrar áallun eða þannig, fór ég bara inn, á, hérna, inn í stóra salin þegar sýningi var að klárast, sat aftast, fann bara áhörundina trillast, bara standi upp, þetta var kannski, þú veist, Njála eða eitthvað svona sýninga sem var rosa viðbröð.
0: Já.
1: Og þá var maður bara, já, einmitt, bara, yes.
0: Já, þetta er ástæðan.
1: Og þetta er eins með nefnt, þú veist, þar finnum maður bara, þetta er tilgangurinn, þarna er helgunin mín, sko.
2: Já. Akkurat.
0: Mm-hmm.
2: Við ætlum að taka örstutta pásu, að því við ætlum ekki að sleppa þér, því við ætlum að þess að veita meir um því. Fjölskyldukonuna Kristínu.

0: í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Er þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
2: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
3: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrtmerki. Krónan.
4: Það eru allir velkomnir í gott kaffi og meðlæti alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
5: Stórhumar og fersku fiskur, það eru opið í dag laugardag frá 10 til 3. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
6: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin og Blómavall.
8: Ekki elta hjörðina. Fáðu þér tölvu sem eltir þig og þínar hugmyndir. Lenovo.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Nýttu þér mun lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Opið laugardaga 12 til 16.
12: I'm just a neighbor from across the hall.
10: Spider-Man.
13: I'm MJ.
10: Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
14: Vissið þú að Drive-In Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
15: Bylgja. Og brosandi í 40 ár. Bakaríð á bylgjunni
16: með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
17: Já, klukkan er 27 minni genginu 12 og hún situr hérna hjá okkur, hún Kristín Eysteinsdóttir, rektor Listaháskólans. Bara svona, ég veit að þú ert að drífa þig núna, bæðu, sko. Það er sko prógram hjá þér.
18: Það er prógram, já, ég bara er að fara í lönns núna með mjög skemmtulegum hópi og svo gangan og svo bara partí og skemmtum fram á nótt, sko. Já,
17: stjórnin og ég veit
18: já, ekki hvað. Já, já, við ætlum að ballið og já. Já. Æðislegt.
17: Herðu, en þú ert fjölskyldukona.
18: Já.
17: Þú veist, þannig að það er ekki bara að vera í vinnunni og fram á þetta kvölds, heldur, þú veist, fjölskyldukonan, Kristín, þú veist, hvernig virkar þetta alls mann?
18: Bara mjög vel. Já, við, sem sagt, ég og kærasta mín, við eigum 5 börn saman.
19: Wow.
18: Þannig að við erum með stort heimili en það er bara ótrúlega fallegt og skemmtilegt sko. Og eigum hérna yndisleg börn og hérna, já, þannig að fjölskyldulífið auðvitað skiptir bara mjög miklu máli og maður er alltaf auðvitað alltaf svona samræma þetta jafnvægi á milli vinnu og einkalífs og ég held að ég er svona búin að læra ágætlega inn á það.
17: Ertu komin að strumpa strætó eða?
18: Nei. Við erum, hérna, börnin okkar eru bara mjög sjálfbær, sko, og hérna, hjóla og taka strætó og svona, þannig að
17: í skólan og svona.
18: Já, þau eru líka bara komin að þannig aldur, sko.
17: Já, æðislega. Herrið, þú segir, já, það er bara heljarna dagskrá framöndan, þú veist, og bara, hvað, það er lönns, draglönns, nei.
18: Við erum að fara, við ætlum að jómfruna núna og svo bara í gönguna og svo í hljómskólagarðinn og svo verður kannski svona tekin einhver smá pása fyrir ballið og hérna, og svo bara neriði nú að sjá stjórnina.
19: Já.
18: Þannig að hérna, ég held að verði bara að gegja þetta áður, sko, mjög spennt.
17: Ég tek bara eitthvað neginn svona
18: varum bara með okkur lessonum í dag.
17: Já, ég er náttúrulega eina af ykkur lessonum.
18: Já, ég veit það.
17: Herðu, Kristín Eysteins, við ætlum ekki að halda þér. Ég veit að Kita Rock býður hérna
18: alveg sóldýr. Herðu, þokkilega, hún býður fyrir utan.
17: Herðu, ég vegaðum alveg eftir að ræða það.
18: Hvað?
17: Aðeins með rockslæðuna.
18: Rockslæðuna, já.
17: Er eitthvað lagt með rockslæðuna til
18: hérna? Nei, við vorum alltaf svona coverband, sko. Gjörningur, eða þú veist, við vorum svona svolítið að leika okkur með svona sjálfsmynd svona...
17: Ég var grúppía hjá okkur.
18: Já, auðvitað varstu grúppía.
17: Auðvitað.
18: Við vorum að taka bara svona mjög mikið svona rock and roll og hérna vorum að taka, þú veist, hetjurokk, bara Bon Jovi og Guns N' Roses og við bara fylltum bara alla bara bæjar eins sko af fólki og það var allt vitlust.
17: En það, sko, þið komu saman núna daginn, sá ég.
18: Já, við höfum svona verið að spila stundum svona bara í ammælum og svona bara fyrir vin okkar, sko. Og já, bara ógeðslega gaman að gera þetta aftur, sko.
17: Á ekki að fara að tella í?
18: Jú, ég meina, ég er alltaf til, sko.
17: Það ekki.
18: Mér sér þetta með skemmtilega sem ég geri, sko, að bara, hérna, að fara í þennan karakter, sko.
17: Fyrst, nú veit ég að það er svo mikil dagskrátt í Ölver, sem sagt, og ég veit að það er til dæmis núna er í vikunni einhver rosa dansiball. Ég ætla að fara aðeins yfir þetta, þannig að ég bara hvet rockslæðuna til að svona
18: Ok, er þetta mönnum? Ég tek þessari áskorun alvarlega.
13: En nú er ég svo forvitin að þú veit að George Michael er þinn uppáhalds.
18: Já,
13: er
18: bara,
13: þið taka lög eftir hann?
18: Nei, við vorum í svona öðruvísi tónlist, sko. Nei, en George Michael, ég meina, þú veist, bara sem söngvari og lagasmiður og svona, ég er bara dýrkan, sko, fóru tónleika með honum 2006 eða eitthvað.
17: Já. Ég hefði dáið.
18: Já, ég líka sko, ég náttúrulega bara byrjaði að halda með vamm þegar ég var, þú veist, hérna lítil og eitthvað, og svo náttúrulega þroskaðist hann og varð bara stórkostlegur tónlistamaður einhvern veginn og hérna, og ég á þessum tónleikum, þá grét ég bara eins og ég væri sko bara nýjara, sko. Mér var bara, ég, þú veist, þetta var, og, þú veist, þetta var geðveikt, sko.
13: Já.
18: Og hann var í sínu besta formi, sko.
13: Já.
17: Verðum við ekki að taka eitt svona gokkalag, svona handinni í lokin?
18: Er ekki bara Freedom?
17: Er það ekki
18: viðeigandi í dag?
17: Jú, þannig, mér finnst
18: það bara. Freedom 90.
17: Mér líst vil á það. Kristín Eysteins, við látum Kitty Rock ekki bíða mínútur lengur.
18: Nei.
17: Takk fyrir komuna og,
13: og njóttu dagsins.
18: Takk fyrir sömuleiðis.

0: komið að því.
1: Það er komið að því.
0: Við ætlum að gefa flotta jakkan, regnjakkan eða svona skil.
1: Akkurat.
0: Frá Tufte.
1: Og mér langar svo mikið að því að við erum búin að fá nokkuð skilabók. Hvernig er hægt að taka þátt í leiknum? Það er einfallega bara að kvitta undir með nafn og símanúmeri.
0: Já, það er bara undir myndinni. Það er kvitta maður undir með nafn og síma og bara að ítreka það að ef að þið fáið eitthvað tíma að senda en post það að þið hefði unnið sem sagt þennan vinning þá er það skam áslæmur íslensku.
1: Við hringjum alltaf.
0: Við hringjum alltaf í okkar vinningshafa, þannig að þetta er mjög einfalt mál. En eins og áður sagði þá er þetta Tufte vassheldur skeljakki og ég veit ekki hvað og hvað, þetta er sko hvorki meira minna en 20.000 millimetra vassheldni og vindheldni.
1: Já. Það er náttúrulega bara ekkit smá.
0: Halló.
2: Halló.
0: Hæ, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Sjöp.
0: Hæ Sjöp. Þeir eru við krakkandir í bakaríinu?
2: Nei, hæ.
1: Hæ.
2: En gaman að heyri ykkur.
1: Sömuleiðis.
0: Sömuleiðis.
1: Hvað segir þú gott í dag?
2: Ég segi allt ljómandi gott, sko. Bara mér sem svo kátt.
1: Æðislegt.
0: But hvar ertu stödd á landinu?
2: Ég var í Reykjavík, sjálf hverju.
0: Já. Já. Og ætla þú að taka þátt í gleðugöngunni?
2: Ég ætla að kíkja aftur og sjá gönguna. Já,
0: kíkja aftur.
2: Það er margt að gera það.
0: Auðvita, sína samstöðu.
2: Já.
0: Ekki veitir af að síðust á vestu.
2: Ha. Nákvæmlega.
0: En jú. Sko, mér sýnist þú ekki þurfa jakkan akkurat í dag.
2: Ok.
0: En þú þurftir hann í gær.
2: Já.
1: Og með líklega þurfa hann í vikunni.
2: Já.
0: Einhver tíma.
2: Nákvæmlega.
0: En sko ef þið langar að vera í jakkanum í dag, þá getur þið bara farið núna upp í Eirberg, ég ætla bara að senda nafnið og símanið þinn þangað upp í Eirberg og Stórhöfða og þú getur náðið hann og verið í honum. En annars verður þið bara í honum eitthvað tíma setna.
2: Já, ég var bara klárlega eftir hann láta alveg helling, sko.
0: Ég ætla nú bara rétt að vona það, það var sko 1200 mann sem langaði jakkan.
2: Já, minn er blóður svo gamall og hann er bara ónýtur, þannig að þetta kemur sér bara rosa vel.
1: Tilvalið. Bara til hamingju með þetta.
0: Erðu, við segjum bara Sjöfn María Guðmundsdóttir, takk fyrir að taka þátt.
1: Já.
0: Þetta er bara svona einfaldlega svona sem þetta virkar.
1: Absolutt.
0: Og þarna bara til hamingju með jakkan og njóttu dagsins í dag.
2: Sömuleiðis, takk kærlega fyrir mig.
0: Bless, bless.
1: Bless, bless.
2: Bless, bless.
3: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Límiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs er hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgju

0: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
1: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
2: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkina 1.
3: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
4: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
5: Hvernig hljómar rafbíll?
6: BL
7: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind
8: Sölustaðir appið Lotto.is koma svo Þessi vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir Lotto, leikurinn okkar
9: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin Eko
10: Sumar útsala Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar Húsasmiðjan
11: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17

0: Focaccia brauð. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró. Örugt og þægilegt.
0: Áðan spurði ég ykkur, hvaða krydd er vanalega sett á focaccia brauð? Svarið rosmarín. Ekki missa af quiz á Scene Plus í ágúst.
2: Reykjavík síðdegis, mistir þú á síðasta þætti?
3: Og helstu svona ástæðu fyrir geðrofi ofboðslega mikið álag og svefnleysi eða neysla og svo geðsjúkdómar, svona alvarlegi geðsjúkdómar eins og geðhvörf og geðklofi.
4: Ég beiði andakt eftir einhverjum nýjum fréttum og betri útskýringu frá forsætisráðherra en mér fannst innihald viðtalsins vera frekar rýrt.

0: Já, við erum búin að vera, já, pínu hins í dag.
1: Já, algjörlega, og það er náttúrulega nóg að vera í allan dag og í kvöld.
0: Já, það er náttúrulega eins og áður sagði, það er náttúrulega gleðugangan, byrja núna klukkan 2.
1: Já.
0: Frá Hallgrímskirkju, fer niður skólaverstíginn, niður bankastrætið og beygir svo til vinstri í átta hljómskólagarði.
1: Já.
0: Og þar verður náttúrulega heljaran að dagskrá og svo náttúrulega verður skona, já, böll út allan bæ, ég veit að Páll Óskar verður með ball í gamla bíó.
1: Já.
0: Og svo veit ég að í Iðnó, þar verður náttúrulega mitt uppáhaldsband
1: Stjórnin
0: og bara, já, eina mínum uppáhaldslesum er á línni Góð daginn, Sigga mín
2: Góð daginn, hvað segir þau? Til hamingju með daginn
0: til hamingju
1: með daginn
0: Hvernig lítur dagurinn út hjá Sigga Beintins?
2: Heyrðu, hann lítur bara vel því ég komin hérna niður í bæ
1: Já
2: Og hérna, síðan eru, já, það er bara, það maður bara að fæ sér svona löns og svona og Svo ég bara, já, svo kemur gangan og svo það bara sviðið, stóra.
0: Auðvita.
2: Og hérna, við ætla að koma fram þar og eftir og svo náttúrulega í kvöld er það bara ballið sjálft nýr í Iðnó.
0: Akkurat.
1: Æðislegt.
0: Er uppsett.
2: Það verður alveg gett. Þú veistu, ég hef ekki hugmyndið það.
0: Já, hefur ekki.
2: Það var allavega að ég fyrra var mjög uppsett.
0: Ég veit það. Ég þurfti nú að grenja mig innan einhvern tímann, ha?
2: Já, þetta var, við Grétar verðum alltaf, þetta verður bara magnastuð, sko.
0: Ó, ég hlakka til.
2: Og ég sagði við Grétar ekki, Grétar, það verður ekkert rólegt lag, þetta verður bara stuð.
1: Já, auðvitað.
2: Þannig, já, ok, ok.
1: Ég hef enga trú á öðru en að verði stappa hjá ykkur.
2: Já, ég hef enga trú á
0: þetta. Ég held að sé, ég held að sé upp, ég veit ekki hvað ég þarf að gera, en látti þér ekki bregða, þú missir ekki úr tón þó ég komið þarna sko fremst.
2: Ha. Já, það er aldrei að veit hann að mér gerir það, því ég séð svo sjaldan.
0: En þetta verður æðið og ég ætlaði bara svona rétt að taka stöðin að vita hvort það væri ekki bara rosa stemning og svona gleði í mannskapnum. En það er Iðnó.
2: Það er Iðnó, já, það er Iðnó, ballið er Iðnó, sko. En hérna, svo er bara, nú er bara má vindin lægja, en við þakkum svo fyrir að regningina hætt sem var í gær.
1: Já, akkurat.
0: Er vindur hérna í bæ núna?
2: Já, það er svolítið vindur. En svona, byrja, það er ekki kallt samt, sko.
0: Nei,
2: kall.
0: En það er, maður sér þá fánana.
2: Já, já, maður sér allan fánana þeirra hreyfingu.
0: Einmitt,
2: það
1: viljist
0: vel
1: á það. Hvenær fer á stóra sviði?
2: Ég bara, það byrjar allt þar klukkan 3.
1: Já.
2: Og hérna, ég man ekki alveg, ég ætli sé ekki svona hálf 5 eitthvað svo leys. Hálf 5 eitthvað svo leys.
0: Þetta er bræðislegt.
1: Gægja.
2: Þetta er flott dagskráð þar, alveg geggjum dagskráðum þar í dag.
0: Já, bara eins og við erum að búast.
1: Já.
0: Herðu, Sigga mín.
2: Já, þannig að allir að koma sér niður í bæt.
0: Ertu á Jómfrúni?
2: Já,
0: Það er nú ekki eina frúin sem þú ferð á, eða? Það er allan hjá mér.
2: Það er útvarpi.
0: Ég veit að fyrir gefið. Njóttu dagsins, elsku Sigga mín.
1: Njóttu dagsins, gott að heyri þér.

0: Sigga Beintins og stjórnin sem að verða bæði á sviðinu eða Sigga Beintins í Hljómskálgarðinum og svo verður stjórnin í Iðinó í kvöld.
1: Akkurat.
0: Herði, það er nú samt ekki bara gleði í dag. Það er gleði alla vikuna, það er náttúrulega sólmyrkvin á miðvikudaginn.
1: Það er nefnilega máli, það er sólmyrkvin á miðvikudaginn.
0: Ég þarf að redda mér svona glerun.
1: Já, ég er komið það.
0: Er það?
1: Já.
0: Já, ég veit ekki, ég þarf að finna það.
1: Og ég þarf einhvern veginn svona að plana daginn, þarf maður ekki að gera eitthvað svona.
0: Jú, eitthvað.
1: Já.
0: Eitthvað þarf maður að gera. Það ég var mér svo brúðkaup samanlega þennan dag.
1: Herðu, dásamlega.
0: Herðu, Bryndís Ásmunds vinkona mín, hún var að senda mér skilaboð. Hún er að koma til landsinn sérstaklega frá Budapest til að halda tónleika, Tínu Törnu tónleika á græna hattinum.
1: Já.
0: 14. ágúst og svo verður hún á sviðinu á Selfossi 15. ágúst.
1: Geggja.
0: Þannig að þú veist, það er bara svona gaman að svona segja frá þessu, þannig að alltaf svo mikill kraftur í henni brindi sig, að það hálfa væri nóg.
1: Akkurat.
0: Og svo náttúrulega því ég var að tala Ölver hérna áðan, að þá var ég líka að fá að vita það, að það er heljarna dagskrá á Ölver í vikunni.
1: Já.
0: Hún var að senda mér, hún Rakel Garðarsdóttir, það er svona, eitthvað svona skemmtileg dagskrá á Ölveri, þetta eru Guðmundur Pétursson, Matthías Mogensen og Björn Hlynur alltaf koma fram og þarna komið fram í einkasamkvæmi og þeir eru alltaf semst að leika Jimi Hendrix og eitthvað, þú veist, ég veit ekki hvað og hvað og þetta er semst á Ölver í vikunni,
1: þannig
0: að þetta er bara geggja
1: þannig
0: að það er ýmislegt
1: það náum að vera
0: í vikunni og bara, þú veist, eitthvað, það er bara gaman að vera til
1: dásanlegt. Og hvernig, hvað ert þú að fara að gera núna?
0: Þú getur ímynd, ég ætla að fara heim í eitthvað annað.
1: Já.
0: Þú veist, ég þarf bara að fara í, þú veist, aðhaldsbólin, korseletið og reyna að tróða mér í eitthvað. Ég bara fitna svo í sumar.
1: Hættu sig, þú ert alltaf
0: að
1: klæsma.
0: Ég veit að þetta er bara búin, ég er búin að vera að gera svolítið mikið vel við mig, sko. En það er bara eins og það er.
1: Já, lífið er stutt, bara að njóta.
0: En þú, Áski mín, kallar þú að gera þetta?
2: Það er alls konar.
0: Það er alls konar, þetta er bara eins og það er.
1: Það var svo sannarlega. Ég ætla að fara að bruna á Selfoss.
0: Já, en við verðum hér eftir slétta viku á sama tíma á sami stöð.
1: Já.
0: Við náttúrulega segjum við ykkur kæri hlustundur, bara, þú veist, gangið hægt gleðinadir og munið að við erum alls konar.
1: Algjörlega.
0: Og þú veist, ef við förum í taugarnar á okkur, þá bara lítið í hina áttina.
1: Við erum góð hvort við annað.
0: Við erum bara góð hvort við annað.
1: Já.
0: Bless.

0: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldutónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partytónleikar kvöldið. Miðasala hefst 10. ágúst á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
1: Sumar messa í Garðakirkju sunnudaginn klukkan 11. Bessastaðasó. Verðrun hjá Hrafnildi. Láttu líða úr þér í hálendisböðunum, Kerlingafjöll. 400 gramma pakki af jarðaberjum á 50% afslætti, aðeins 499 krónur. Netto, lifum vel. Lagarhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð.

0: fregni, háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
3: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með hins eigin daga og góða skemmtun. Sjáumst við stóra sviðið í Hljómskála garðinum. Hljóðex.
4: Sólmyrkvagleraugu. Optical Studio.
5: Heiðurstónleikar Freddy Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíó í 5. september. Stórskotaði Ríkviðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddy Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ríkviðburðir.
6: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
7: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndur í dag frá klukkan 12-4. X-Peng.
8: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
9: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
10: Ice Guys í seinasta sinn, Laugardalshöll, 12. desember. Miðasala er hafin á tix.is. Þessi tónleikar eru í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Nova Sirius og Síma.
11: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðarinnar núna. 20-50% afsláttur.
12: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppur. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
13: Það er óskeggja að vonast til að afgerandi stuðningur með að á móti aðildarviðræðum fáist í þjóðaratkvæðagreiðslunni að mati stjórnmálafræðings. Spánn hefur tekið upp landamæra eftirlit á ferðamenn frá Ítalíu í kjölfar svipaðra aðgerða Ítala, deilur milli ríkjana harna. Fjöldi fólks er samankomin á bæjarhátíð á Selfossi, götur hafa verið skreyttar og brekkusöngur fer fram á jafnsléttu í kvöld. Dagbjartur Sigurbrands og Guðrún Brá, ríkjandi Íslandsmeistarar í golfi, leiða Íslandsmótið á Korpúlfsstaðavelli. Norðlæg átt í dag en hægari breytileg allra syðst styttir smám saman upp og von á mildu veðri í gleðigöngunni í miðborginni. Komiði sæl, það komið að hátíðisfréttum á bylgjunni. Elísabet Inga Sigurðardóttir les fréttir. Það óskeggja að vonast til að afgerandi stuðningur með eða á móti aðildarviðræðum við Evrópusambandið fáist upp úr kjörkössunum þann 29. ágúst. Þetta segir prófessor í stjórnmálafræði. Sagan í seinni tíð sýni að afar mjótt verði á munum þegar atkvæði verða talin. Bjarki Sigursson.
14: Samkvæmt nýrri könnun Gallup sem gerð var fyrir hreyfinguna áfram Ísland segjast 8% óákveðnir þegar spurt um afstöðu þeirra í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið. 46% ætlaði að segja já og sami fjöldi, 46% ætlaði að segja nei. Staðan því nýfjöfn þegar kemur að hópunum tveimur. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir það ekki koma á óvart. Reynslan í seinni tíð sýni að þjóðaratkvæðagreiðslur sem snúast Evrópusambandið verði ansi jafnar. Það hafi þó ekki alltaf verið þannig í sögunni.
15: Til dæmis þegar Austur-Evrópuríkin gengu inn í Evrópusambandið þá gerðu þær það allar með yfirgnæfandi stuðningi eða meira og minna í það minnsta. En það hefur verið miklu mjórra á mununum í ríkjum sem Íslendingar eru vanari að bera sig saman við eins og Norðurlöndunum.
14: Eiríkur segir til dæmis að Svíjar hafi gengið inn í sambandið með litlum stuðningi auk þess sem norðmenn felldu samning naumlega.
15: Þegar Bretar geng út úr Evrópusambandinu það er líka mjög naumlega og svona senasta kostningin sem reyndar fyrir Austurtjaldsríki Moldóva þar var mjög mjótt á mununum þannig að þetta hefur svona verið tilhneigingin ef maður lítur til tímans og svona saman burður að hæfra ríkja við Ísland að þá segir það okkur að mjótt verða mununum.
14: Það er atkvæðagreiðslur sem Eiríkur vísar til snerust aðild að sambandinu eða útgöngu úr því. Í ágúst greiðum við landsmenn atkvæði með eða á móti því að fara í aðildarviðræður. Eiríkur segir þá breytu mögulega hafa einhver áhrif á það hvort mjótt verði á munum. Það sé þó erfitt að segja. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra var spurð að því bítuna á bylginu fyrir helgi hvort 51% niðurstaða væri nógu afgerandi til að hefja ekki viðræður. Sagðist hún þá gjarnan vilja fá meira afgerandi svar frá þjóðinni.
4: Er það raunhaft?
15: Það óskyggja.
14: Sagði Eiríkur Bergmann.
13: Yfirvöld á Spáni hafa tekið upp landamæra eftirlit á ferðamenn sem koma til landsins frá Ítalíu í kjölfar sambærilegra aðgerða Ítalíu gagnvart Spáni. Deilur milli ríkjanna hafa harnað eftir að tugþúsundir flóttamanna streymdu inn á spænska sjálfstjórnarsvæðið Ceuta frá Marokkó í síðustu viku. Aurora L. Davidsdóttir.
16: Ítalía afnam tímabundið Schengen samstarf frjálsa fólksflutninga milli landanna tveggja í kjölfar streymis flótta og farandfólks frá Marokkó til Ceuta, spænsks landsvæðis í Norður Afríku og ytri landamæra Evrópusambandsins. Að sögn ítalskra yfirvalda eru spænskir ríkisborgarar undanþegnir eftir litinu við komuna til Ítalíu og að ráðstafnir eigi aðeins við ríkisborgara utan Evrópu. Gær krafðist spott þess að Ítalía afnæmi sitt eftirlit fyrir lok helgar að sögn ítalskar stjórnvalda verður það í gildi til 15. ágúst. Yfirvöld á Spáni tók upp svipa eftirlit á miðnætti í nótt sem svar við aðgerðum Ítala en þær verða að óbreyttu í gildi til 7. september. Giorgia Meloni, forsætisráðherra Ítalíu, hefur nokkra tíð kallað eftir strangari löggjöf hvað varðar fólksflutninga innan Evrópusambandsins. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, sagði stöðuna hins vegar byggða á falsrökum og að engin leið væri fyrir fólki sem kom til Ceuta að komast inn á Schengen-svæðið. Ursula von der Leyen, forsæti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, kallaði fyrir í vikunni eftir samhentu átaki Evrópuríkja aukið öryggi á landamærum sambandsins. Boðað var til neyðarfundar með innanríkisráðherrum Schengen-ríkjana vegna atviksins í Ceuta í síðustu viku, en meðal þeirra sem sátu fundin var Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra.
13: Hinn árlega gleðiganga verður gengin frá Hallgrímskirkju klukkan 2. Þaðan gengið eftir Skólavörðustíg, Bankastræti, Lækjargötu og Fríkirkjuvegi. Hún endar við Hljómskólagarðinn þar sem útitónleikar taka við klukkan 3. Þar skemmta gestum Sigga Beinteins, Páll Óskar, Una Torfa og fleiri landstæktir listamenn. Von á met þáttöku í göngunni í ár en 50 vagnar eru skráðir til leiks samanborið við 38 í fyrra. Veðurspár gera ráð fyrir mildu veðri á svæðinu, það ætti að stytta upp þegar líður á daginn og jafnvel von á smá sólarglætu. Töluverður fjöldi fólks hefur gert sér ferð á Selfoss þar sem bæjarhátíðin sumar á Selfossi fer nú fram. Íbúar hafa lagt mikinn metnað

0: allir saman allir bæjarbúar og hlusta á ljúfa tóna.
1: Sagði Sindri Rúnarsson, framkvæmdastjóri hátíðarinnar. Götur á Selfossi hafa verið skreyttar í öllum regnbogans litum og fjöldi götugrilla fyrir höfuð.
0: Það mikil metnaður lagður í skreytingar svona ás og ári og maður sér alveg að það ákveð keppnisskap líka á milli gatna.
1: Sindri segir mikil líf í bænum og hvetur fólk til að gera sér ferð á Selfoss og sækja hátíðina heim. Allir séu velkomnir.
0: Og það mikið líf í bænum, mikið að vera í miðbænum okkar fallega líka, þannig að hérna, það ættu allir geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Það við hvetjum alla til þess að koma, þetta verður mjög skemmtilegt.
1: Sagði Sindri Rúnarsson, framkvæmdastjóri Sumars á Selfossi.
2: Enn eitt mót stúlkna fer fram á Akureyri í annað sinnum helgina en sambærilegt mót fyrir stráka hefur farið fram síðustu 40 ár. Framkvæmdastjóri KA segir mótið komið til að vera og vonast til að stúlkurnar skapi minningar fyrir lífstíðum helgina. 700 stelpur á aldrinum 9 til 10 ára eru mættar til leiks í rigningunni á Akureyri en 108 lið taka þátt í mótinu í ár.
3: Það er bara heljarinn mót sem byrjaði hérna klukkan 2 í gær og spilast hérna fram að seinni part á sunnudag, fullt af stelpum í bænum að spila fótbolta og hafa gaman.
2: Sagði Sævar Pétursson, framkvæmdastjóri KA. Hlýtt er í bænum og engin vandræði sem fylgi úrkomunni. Þetta er í annað sinn sem enn eitt mót stúlkna er haldið en sambærilegt mót fyrir stráka hefur farið fram síðustu 40 ár.
3: Þetta kemur kannski bara svona til þar sem að ennir vildi raun fara að leggja með mót fyrir stelpur líka og gera sambærilega upplifun fyrir stelpur og hafi verið fyrir stráka undanfarin ár og er raun bara virkilega flott og við stolta samstarfið því að þau raun gera bara allt strax eins og hefur verið á strákamótinu síðustu ár. Það eru flottir tónleikar, öllum búið í bíó og sund og svo framvegis, þannig að þetta er svona meiri upplifun heldur bara það að mæta og spila fótbolta. Við erum svona vonast til þess að stelpum að sé þetta til að vera saman og kynnast öðru stelpum í öðru liðum og bara svona skapa minningar fyrir lífstíði.
2: Og er þetta komið til að vera?
3: Já, ég held það. Mér hefði bara móttökurnar síðustu tvö ár þá held ég að þetta sé komið til að vera og verði bara enn öflugar að vera verði komið meiri reynsla á þetta eftir 2-3 ári viðbót sko.
2: Sagði Sævar Pétursson, framkvæmdastjóri KA. Úr þessari íþróttafrétt förum við aðrar fréttir af íþróttum því hingað er Aron Guðmundsson mættur. Aron, ríkjandi Íslandsmeistarar í golfi, þeir eru núna í kjörstöður þekki þegar Íslandsmótið er hálnað.
4: Jú, mikið rétt, ef við byrjum bara kannski á karlaflokkinum þá erum við þar með Dagbjart Sigurbrandsson úr golfklúbbi Reykjavíkur, hann að spila á heimavelli. Hann er ríkjandi Íslandsmeistari, vann sinn fyrsta Íslandsmeistaratitil á síðasta ári og er núna með 5 högg á forystu eftir fyrstu 2 hringina, mótið hálnað, 8 högg undir pari og næstur á eftir honum eru Tómas Eiríksson, liðsfélagans úr GR á 3 höggum undir pari sem og Kristján Karl Guðjónsson úr golfklúbbi Mosfellsbæjar. Þegar þeir þurfa að vinna upp nokkur högg til að ná að skáka Dagbjarti þessa 2 hringi sem eftir eru og kvennamegin eru við einnig með ríkjandi Íslandsmeistara, fjórfaldan Íslandsmeistara Guðrúnu Brá Björgvinsdóttur í forystinu. Hún með 2 högg á forystu, tók fram úr Elsu Maren í gær en hún bara stutt undan á 1 höggi undir pari munandi 2 höggum á milli þeirra. Aðstæður á mótinu til þess að hafa verið mjög krefjandi. Það hefur verið mikil rigning núna undanfarna 2 daga og aðstæður að breytast núna. Rigningunni hefur slotað en á sama tíma er vindurinn að magnast upp. Ég ræddi aðeins stöðuna á mótinu við golfsérfræðinginn Þorstein Hallgrímsson. Heyrum hvað hann að segja.
5: Spilamennskarnir búin að vera mjög góð. Það kemur svo sem ekki óvart að þau 2 séu þarna í efstu sætunum og bara ríkjandi Íslandsmeistar eins og sæðir og hafa verið að leika vel og við erum að sjá Dagbjart og Guðrúnubrá vera að leika frábært golf ásamt fleiri kylfingum að sjálfsögðu. Völlurinn er settur upp mjög erfiður og hann mjög krefjandi og sem gerir þetta ennþá betra því að eins og segja aðstæðunar er ekki gefnar og veðrið ekki búið og gott og stefnir í daga verði þó nokkuð vindur þannig að aðstæður verða svona öðruvísu krefjandi í dag. Það verður þurft en meiri vindur líklega þannig að það reynir svo sannarlega á kylfingarna á vellinum í dag.
2: Einmitt veðrið á Íslandi. En þá fyrir við annað því það má með sanni segja að stuðningsmenn Víkings Reykjavíkur séu upplifað mjög súlsætt tímabil í fótboltanum.
4: Já, við getum svona farið við stöðinu á karlaliðinu fyrst. Þeir eru á toppnum í bestu deild Karla með 7 stiga fórskot á næstu lið og sama tíma eru við með kvennalið félagsins á botni bestu til þar kvenna, gengur ekkert hjá þeim, eru bara hreinlega sagt að berjast í bökkum

0: Víkingur tapaði botnslagnum gegn Val í bestu deild kvenna í gær er núna á botni deildarinnar og einhver aðeins upp í örugt sæti það unnu síðast leik í deildina þann 30. maí síðastliðin andrúmsloftið mjög þungt í víkinni hvað þetta varðar skulum fá að heyra hvað Einar Guðnason þjálfari liðsins að segja í viðtali eftir leik í gær
1: Nú erum við bara í skítamálum í djúpri hólu og það bara eitt annað í bóði en að spynna sér upp þessu hólu og við hefum svona, svo sem einhver tapuð þessu þannig að já, við þurfum alltaf bara að taka það mæta næsta æfing og einna að undirbókur næsta leik
0: Sagði Einar að það kannski bara fínt að hafa einhver tapa og reyna bara að keira á leikina þessum eftir lifið tímabils en við getum sagt að Emma Nicole Phillips, leikmaður Grindavíkur Njarðvíkur hafi stólið senun í bestu deildinni í gær, hún skoraði öll fjögur mörk Grindavíkur Njarðvíkur í 4-2 sigri gegn IBVAF, nýliðaslagur þarna og já, geta vel við að hafa Emmu í sínu liði og fyrir norðana því að við vorum þar áðan á ennitmótinu þá vann Þór Káa, tveggjamarka sigur á fram í gær, bæði mörkin kom í setna á leik frá Erin Flöri og Karin Huldu Hrafnsdóttur Þór Káa hefur ekki tapað leik á heima til sinni til lok maí og í 7. sæti
2: Einmitt, kæra þakki fyrir þessa yfirferð Aron Og þá lítum við til veðurs, norðlæg átt í dag, víða 8-15 metrar á sekundu en hægari breytileg átt allra syðst. Styttir smám saman upp suð vestan og vestan til en fer að létta til en annars víða rigning og talsverð úrkoma á Austurlandi tíma. Fer að draga úr vindi og úrkomi í kvöld. Norðlæg átt 5-13 metrar á sekundu og morgun, dálítil væta á norður og Austurlandi og allra syðst en annars bjart með köflum og þurrt. Hiti 5-16 stig, mildast syðst. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu, norðaustan 5-13 metrar á sekundu, þurrt að kalla og léttir til síðdegis. Norðan 3-8 á morgun og lengst af bjartviðri. Hiti 8-14 stig. Veður horfur á landinu næstu daga, hægur vindur og víða léttskýjað í byrjun vikunar, hlýnar norðan og austanlands, þykknar upp á þriðjudaginn og víða rigning lengst af á miðvikudag. Norðlægari vindur á fimmtudag og föstudag og úrkoma einkum bundin við norðanvert landið, annars fremur mildt. En þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af degi. Það óskikja að vonast til að afgerandi stuðningur með eða móti aðildarviðræðum fáist í þjóðaratkvæðagreiðslunni að mati stjórnmálafræðings. Spánn hefur tekið upp landamæra eftirlit á ferðamenn frá Ítalíu í kjölfar svipaðra aðgerða Ítala, deilur milli ríkjana harna. Fjöldi fólks samankomin á bæjarhátíð á Selfossi, götur hafa verið skreittar og brekkusöngur fer fram á jafnsléttu í kvöld. Dagbjartur Sigurbrands og Guðrún Brá, ríkjandi Íslandsmeistarar í gólfi, leiða Íslandsmótið á Korpúlfsstaðavelli. Þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Elísabet Inga Sigurðardóttir og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við munum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 3, en þanga til, hafið

alvörufréttirnar okkar klukkan 12 hádegisfréttir en glöggir hlustendur áttar sig nú á því að þetta er ekki röddinans Braga Guðmundssonar en ég heiti Þórunn Erna Klausen og hér í, já, í hans stað í dag Alltaf jafn yndislegt að fá að vera með ykkur og leysa af hér og við ætlum að eyða þessum fallega laugardegi saman. Það mikið að vera eins og kom fram bæði í fréttum og í morgun hérna hjá okkur og ég ætla svona að kíkja á þetta og leiða ykkur að fylgjast með því sem að gerast og líka tónlistin eða sjálfsögðu tónlistin verður í aðalhlutverki hjá mér og ég ætla að byrja á einu skemmtilegu. Þetta Olivia Dean, Man I Need.

0: Já, það stundum sem að tónlistafólk reynir að minna okkur á söguna, mannkynssöguna og vona að við lærum af henni kannski en hérna það Manic Street Preachers sem eru velsk hljómsveit en þeir gáfu þetta lag út árið 1998 og það fjallar spænsku borgarastyrjöldina en þetta lag hefur líka komist í Guinness World Records fyrir að vera með lengsta titil á lagi sem að sem hefur náð topp sæti á vinsaldalistum það nú bara þannig, að þetta komast í Guinness heimsmetabókina fyrir allskynsluti og þetta nú einn af þeim en já, það áttundi ágúst í dag það er hátíð víða og ég var búin að lofa ykkur því að fylgjast svolítið vel með þessu og ég ætla að gera það hér á eftir en við skulum skella okkur fyrst í stuttar auglýsingar Þetta
1: ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
2: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröfða.
3: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum BK Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. BK.
4: Takkið eftir.
5: What the?
4: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand new day komin í bíl.
6: I gotta fix whatever this is right now.
7: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
8: Stórhumar og fersku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
9: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
10: Nýttu þér mun lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Opið laugardaga 12 til 16.
11: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur Húsasmiðin og Blómavall
12: Útsölulok og götumarkaður Fjörður vestunarmiðstöð Í hjarta Hafnarfjarðar
13: Ég get orðið hvað sem ég vil Ég bara veit það
14: Dale Carnegie Dale.is
15: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
16: Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo.
17: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
18: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
19: Verðun hjá Hrafnildi. Einstök umhyggja fyrir ástvinni þína, sinnum heimaþjónusta. Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnar útgáfu Njálu skiptir miklu máli. Njálufélagið.is
20: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
0: Þá skulum við fá hérna Tínu Turner sjálfa drottninguna. Já, sagan segir að Tína hafi nú ekki... Já, henni, hún hafi hatað þetta lag þegar hún heyrði það fyrst, svona demóið að því, en samþýtti síðan að taka það upp og þetta varð síðan svona...

0: Angry League, Tina Turner. Ég var svo lánsöm að árið 1996 þá komst ég á tónleika með henni í París og ég man að ég beið alveg fyrir utan mjög snemma fyrir utan stadiumin til þess að fá að hlaupa inn og reyna að ná sem bestu plási og já, ég er fljót að hlaupa þannig að ég náði að komast þarna alveg að sviðinu. Það er mikið keppnisskap og þetta tókst og ég var fyrir miðju sviði, beint fyrir framan sviðið og fékk að njóta þess að sjá Tínu Törn syngja þarna árið 1996 og ekki bara syngja, mér fannst hún syngja allt beint til mín ég sverða, hún orði marg oft í augun á mér og var einhvern veginn bara mér fannst þetta bara að vera stundum bara einhverjir engatónleikar og já, ég tengdist henni mikið fannst mér og það er svo merkilegt að horfa á þessa sterku konu og hennar sögu og hvernig hún komst í gegnum sína erfiðileika og já, þetta er hún var alveg stórkostleg Hér finnum við Múkisson og þetta skemmtilega lag sem á vinsældalista bylgjunar þess að dana Kúrekin, ég trú á lína
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín

Þá færum við okkur yfir í kvikmyndina Dirty Dancing sem að ég vona sem flestir muni eftir og ég þarf nú að fara að rifja þá mynd upp. Já, það var gaman að fylgjast með Jennifer Grey og Patrick Swayze í þessari mynd og þeirra kemistri en bak við tjöldin voru þau nú ekki svo góðir vinir, ég ætla að segja hvernig

0: Já, þetta lag að finna í kvikmyndinni Dirty Dancing og það alveg eftirminnilegt að þau eru að æfa þarna sporin saman yfir þessu lagi, Patrick Swayze og Jennifer Grey sem að leika aðalhuturkinn í myndinni og það eftirminnilegt að maður sér að Jennifer Grey kýtlar eða svona persónun hennar kýtlar þarna þegar hann að reyna að æfa með henni sporin en þetta var víst alveg raunverulegt en Jennifer Grey var mjög, já, kýtlin og það gerði að verkum að hún datt oft út úr karakter og fór að hlæja alveg margoft í mikilvægum senum sem ég held að hafi skilað sér þarna í myndina meðal annars að verða að æfa þetta og þetta pirraði víst Patrick Swayze mjög mikið en þetta var nú ekki ástæðan fyrir því að þau voru ekki kannski perlu vinir alltaf en þau höfðu unnið saman áður að annari bíómynd áður en að þessu samstarfi kom og þar kom þeim víst alls ekki saman og þegar að koma því að já, stingu upp á þessari hugmynd við Jennifer Grey að leika í þessari mynd á móti Patrick Swayze þá ætlaði hún sér nú mögulega að segja nei en þá segir sagan að Patrick Swayze hafi beðið hana afsökunar á þeirra samskiptum áður og svona beðið hana að taka þetta að sér en þetta gekk svona, þetta gekk frekar brösulega en það var Patrick Swayze vel menntaður dansari og svona vildi gera hlutina virkilega já var með svona fullkonunar áráttu víst gagnvart því hvernig sporin voru gerð og svona en hún kannski átti aðeins erfiðara með þetta og það pirraði hann og það var svona alls konar í gangi sem að já, sést nú ekki í myndinni, finnst manni og þau sögðu það seinna þetta hefði nú kannski haft áhrif á það að já, orkan á milli þeirra eða svona straumurinn og já, einhvern veginn svona já, hvað maður að segja, kemistrið á milli þeirra var svona sterkt í þessari mynd en ég ætla, næstir ég horfa á hana ætla ég að hafa þetta eins í huga hvort að þetta sjáist eitthvað meira
1: tónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti sól og FM 95 blöðu. Lökum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt. Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur Húsasmiðin og Blómavall Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
2: Í dag fjölskyldufjör í bónus Selfossi frá klukkan 2-4 Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin Bónus með þér í liði
3: Útsölu betra baks líkur í dag Enn meiri afsláttur á völdum vörum Komdu strax Betra bak Faxafeni og á Akureyri.
4: Stundir sem gleðja, stundir sem seðja. Líttu við og lyftu þeir upp á te og kaffi.
5: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
6: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás. Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
7: Nýttu þér mun lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Opið laugardaga 12-16.
8: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
9: Sumarútsölu Dorma lýkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup með enn meiri afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
10: Stórhumar og fesku fiskur, það eru opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
11: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
12: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Stund þjóðarinnar á bylgjunni
14: Laugardaga frá 4-7
15: Gætri valið eitthvað flott lag til hans
16: Já, já
15: Ég hugsa hann eigi eftir að dilla þeir fyrir fram að gestina
17: Ég mikið búin að reyna að ná í þig Ég búin að vera með eitt lag á heilinu sem að mér langa svo að heyra
16: Já, ú, þar ég að losa þig út úr prísundinni Já
13: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto
18: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lottó.
19: leikurinn okkar.
20: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

Just Might, en það eru örugglega margir sem að eru að hugsa sér að skalla sér kannski niður í bæ, en það er hinsegin hátíð gleði gangan fyrir fram í dag og já, það verður lagt af stað klukkan tvö, virkilega, virkilega gaman og alltaf já gaman að taka þátt í þessu. Ef ég væri ekki hér þá væri ég pottjett þar eins og maður segir og yndislegt, en ég, þið getið kíkt á hinsegindagar.is og þar getið þið skoðað hvaða götulokanir eru í gangi í miðbænum svona upp á að koma ykkur sem best á áfangastað og hvar þið eigið að leggja og hvernig þetta gengur allt saman sem best fyrir sig en strætó gengur auðvitað allan daginn og það eru bílastæðahús víða í borginni sem eru opin og þið getið lagt þar og svo líka gaman að skoða bara dagskrána sem í gangi í dag það mikið að vera og mikið búið að vera Já, síðustu daga og í kvöld auðvitað partí með Páli Óskari Pride ballið klukkan 9 í gamla bíói og það er líka Pride partí með Genderbenders á klukkan 9 í kvöld í stúdentakjallaranum lokahóf hinsegin daga í Pride Center, það er margt að vera og það er að skoða þetta allt saman inn á hinsegindagar.is svo skemmtilegt

0: Ert þú á leiðin í sumarbústað, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
2: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
3: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
4: Rýmum fyrir haustinu. Þú fær valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
5: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluöktu. Askja.
6: Ekki bara fallegt í sumar. Líka næsta sumar. Flugger litir.
7: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
8: Galego. Þakrennur þessar sem endast. 15% afsláttur núna. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf. Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
9: Í dag fjölskyldufjör í Bónus Selfossi frá klukkan 2-4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
10: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
11: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
12: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.

Já, það eru sum lög sem að já, þótti séu gömul, þetta lag kom út 1993, þá lifa þau ennþá góðu lífi og oft það með hjálp TikTok en þetta lag hefur svo sannarlega verið notað þar og því gríðarlega vinsælt ennþá

Cranberries og Linger hér á bylgjunni. En ég held að þið ættu þeim mitt að Linger eða dvelja við aðeins lengur og hlusta með mér og vera með mér hér í dag. Ég heiti Þórunn Arna Klásen og er með ykkur hér á þessum laugardags eftirmiðdegi.

Já, það verður örugglega svo sannarlega dansað mikið niður í bæ á eftir þegar gleðigangan fer fram og já, þetta dásamlegur dagur og það eitthvað neginn ástin svífur yfir og kærleikurinn og það er svo fallegt og ég vona að sem flestir taki þátt í því og deili þeirri gleði sem að gleðigangan og já, svona njóta saman þetta þannig dagur það allir að vera að njóta og saman og breiða út ástin og kærleikan það bara svo leis en það líka gleði sem að fer fram á Selfossi en þar fer fram hátíðin sumar á Selfossi og það skemmtileg fjölskyldu dagskrá sprell og tífúli sem að var að opna núna fyrir 10 mínútum og það handverksmarkaður þarna á hátíðasvæðinu og þarna verið að feita vínilplötum og götubita hátíðar sigurvegarinn Siggi Chef, hann á svæðinu þarna og það barnadagskrá og útisviðinu það verður menningarganga klukkan 3, það líka gengið á Selfossi en þetta, það verður gengið frá túninu við Tryggvaskála og svona verið að skoða bæinn svo bara svona götugrill og almennt fjör á götum bæjarins á Selfossi og það búið að skreita allan bæinn og þetta er skemmtilegt og þetta er nú ekki fyrsta skipti sem þessi hátíð fer fram, já þetta er stærsta bæjarhátíðin á Suðurlandi og þessi hátíð hefur farið fram í mörg ár, ég man ekki hversu mörg ár, jú, ég held að þetta sé gott, þetta er ekki 30. Skipti sem þessi hátíð fer fram

0: Universal kynir í samvinnu við Icelandair, Pepsi, Ennit, Síman og Nova Sirius. Ice Guys í seinasta sinn í Laugardalshöll 12. desember. Þetta eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is.
1: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
3: Ef þú á ferðalagi Norðurland, komdu í sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulu. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði með kerfleiks kveðju 7up Pink
5: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok Hækkaðu sumarlaunin Landsbankinn
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía vernd

og já, stundum þarf nú bara að finna nýjan stað fyrir hjartað sitt, það nú bara þannig. En þetta flottur texti og flott lag, hún frábæri lagahöfundur Klara Elías. En næst það hér, já, þetta dúett sem að mjög margir elska, sem ég þekki að taka í karaoke svona með misjöfnum árangri. Það hans erfitt að syngja þetta lag, en það flott. Pink og Nate Rose hér, Just Give Me a Reason.

0: stundum þar nú bara aðeins að rifja upp af hverju fólk að þessu, eins og í þessu lagi, just give me a reason gefa mér ástæðu til þess að berjast áfram er þetta ekki svolítið þannig en, já, það ekkert tengt því sem ég ætla að gera næst sem ég var að segja núna, það nú bara einfallega þannig en nú ætla ég að ringja í hann Björn Hlyn Haraldsson, leikara leikstjóra, já það, ég nú alltaf að læra eitthvað nýtt hann og það eitthvað sem ég vissi ekki hann sem nú alveg ótrúlegt sem að við ætla að ræða aðeins við hann núna, en það nefnilega þannig á Ölver á föstudaginn fara fram Jimi Hendrix tónleikar og þar já, þar kemur Björn Hlynur fram, ég ætla nú bara aðeins að heyra hérna í honum, ertu hérna á línunni Björn Hlynur?
1: Ég hér, mín kæra sæl blessuð.
0: Jæja, hvað segir gott?
1: Ég segir rosalega gott. Ég út í bresku sveitinni.
0: Oh.
1: Ég vil helst ekki segja ykkur frá því en það sól og yndislegt hér og já. Gott að vera.
0: Já, það sko sól hérna, bara út Suðurlandsbrautina, já.
1: Æ, það gott. Ég talaði við í símanni gæri við einn heima og það var allt á leiðin á hliðina, þannig að það gott að vera.
0: Já, það var svolítið rok hérna og svona, jú, við höfum alveg haft það betra og ég fórum eitt á fótboltaleik í gærkvöldi og ég fór í öll útiföti mín þó það ætti að vera 15. hiti og við erum að tala um alveg, þetta hardcore magn sem ég með mér á svona leikjum, sko, þannig að,
1: já,
0: það satt og hva, það dásanlegt, þú sért þarna bara í sveita sælu.
1: Já, þetta yndislegt.
0: En ég vissi ekki að þú væri, nú höfum við leiki saman,
1: ha? Já.
0: Og alveg talsvert og svona. En ég vissi ekki að þú væri trommari.
1: Nei, það verður alltaf að hafa eitthvað svona lindó.
0: Já, en ég meina, ég vissi að þú gæti sungið, þú syngur alveg rosalega vel, úrst frábær söngvari og við heyrum það nú alveg á þessari talröddinni að það fallið rödd sem leynist þannig á bakvið, en tromma,
1: býttu,
0: hvað er að gerast, hvenær gerðist þetta, hvað ertu búin að vera og akkur ertu búin að fela þetta fyrir okkur?
1: Herðu, þetta bara gerðist fyrir löngu síðan, bara þegar ég var krakki og unglingur og svo bara einhvern veginn sinti ég þess ekki neitt, bara svona einhver góðu flippið svona einhvern tímann. Inn á milli, svo var þetta eiginlega bara, ég átti með draum að heyra einhvern tímann Guðmund Pétursson, gítar snilling, spila Jimi Hendrix og syngja.
0: Einmitt.
1: Og hann er ólist upp í sama hverfið hann í kringu Laugardalinn og ég myndi bara alltaf eftir þessu manni sem að bara, hann er aðeins eldri en ég og ég man bara því að krakki þessu unglingur og byrjaðar að spila með kannonum og með hann aftur fyrir bak og bara, þú veist, unglingur.
0: Já.
1: Að ég sagði einhvern tíma við hann, byrjaði að spyrða hann einhvern tíma, hefur aldrei verið beðin að spila þessa tónlist eitthvað, maður aldrei heyrt að taka þetta. Ég man einhvern tíma í eldgamla daga, var hann einhvern tíma að taka þetta bara, þetta er hann mjög ungur. Ég var ekki komið aldrei til að fara inn á þann stað sem hann spila á.
0: Nei.
1: En hann sagði nei og ég þurfti aðeins að herða mig upp til áður en ég spurði hann sko hvort hann verið til að gera þetta með mér ég held að hann hafði gert hugmyndu hvað ég ætlaði að gera í þessu þannig að við tókum eina æfingu, bara tveir sko þetta er nú þriggja manna band sko sem að spila en það var bara hann á kítar bara hann vildi bara svolítið testa hvort að ég væri bara einn af þessum sem bara heldur hann geti eitthvað og hérna, þessi svo bara einhverju tómur rugli, sko. En hann treysti mér nú fyrir því, sá það var nú einhver vonar glæta þarna.
0: Ok, hversu stressandi var það moment að vera bara tveir og þú varst að fara að tróma með honum?
1: Það var alveg bærilegt að því hann bara svo yndislegur og ef þetta hefði ekki gengið upp, það hefði hann sagt mér það bara, þetta myndi kannski, þetta hefur ágætist tilraun. Rosalega vel og hann hafði trúað þessu og ég fekk trúna líka og við fengum til liðs við okkur ótrúlegan passaleikar sem heitir Mattías Mogensen og við settum í eitt svona prívat gigg, ég hélt einu sinni svona strákapartí svo kallaða á Ölveri þar sem ég bauð svona köllum svona í kringum mig að koma á og við spiluðum þetta og það gekk alveg fáranlega vel, þetta var ótrúlega gaman og skemmtilegt og mikil ánægja með þetta, þannig að við áttum alltaf eftir bara að gera bara einu tónleika því að ég, svona í alvörinni, ég held bara að það er mjög sérstök upplifun að heyra og sjá Gumma spila þessa tónleika sko, það er náttúrulega hann er náttúrulega ótrúlegur.
0: Þetta er
1: svo Bubbi sagði á tónleikunum í höllinu um daginn, hann kynnti hann Guðmundur Pétursson besti gítarleikari í Íslandssögunar. Það er alveg rétt hjá honum.
0: Já.
1: Þannig að við erum bara við ætlum að halda bara aðra tónleika og hérna
0: Og þetta er á föstudaginn?
1: Þetta er bara á föstudaginn, núna er næstu helgi, já.
0: Já. Og það er þetta að finna með það á tix.is?
1: Já, þetta er bara tix og hérna... Ég búin að vera einnig smá fríðin og ég á hún eftir að tjekka því að hljóta nú að vera hægt að finna einhverja miða ennþá hana.
0: Já, byggja, hérna,
1: ég skal gá. Ég er bara, ég hvet fólk sem hefur áhuga þessar tónlist og bara að sjá þetta og heyra að því að eins ég segja þetta, að heyra einhverjum að taka þetta er náttúrulega alveg ótrúlegt sko.
0: Já, þetta er líka bara, þetta er ekki viðburður sem að maður fær á hverjum degi, mitt er ekki á hverjum degi sem að fær Jimi Hendrix sko, þannig að þetta er mjög skemmtilegt.
1: Nei, ekki, því það eru heldur ekkert allir sem geta að spila þetta sko.
0: Nei,
1: og,
0: eða tróma þetta, já,
1: og, og ef það eru til... Já, það nú alveg fleiri sem geta trommað þetta held ég, en það eru ekki rosalega margir og svo það annað líka, sem ég heldur áfram að mæra hann Gumma, því hann að hann allskilið að sko hann líka svo frábær söngvari, hann reyndi að vera að syngja þess meira á svona setni árum í sóló efnum sínu og svona, en hann syngur þetta allt saman og við, hann syngur þetta alveg einstaklega vel líka og hérna,
0: já, ég held ég hafi ekki heyrt hann syngja. Ég get svo sverða. Ég veit, nei, ég hef ekki svona skýra minningu það, þannig að...
1: Hann er, já, kannski helst svona í blues-senunni líka sem hann hafi verið að syngja og svona, hérna,
0: ekki bara... Já, þetta er virkilega spennandi. En þannig að þú ert þannig í sveitasælunni og varst að fá styrkur kvikmyndarsjóði fyrir kvikmynd og ég veit ekki hvað og hvað, segðu okkur hans frá því líka.
1: Já. Já, það er mynd sem hefur búin að vinna lengi sem heitir Garðasólmi sem er hérna... sem ég bara búin að vinna þetta er eins og alltaf, þetta tekur alltaf meira áratöð að koma saman einhver svona verkefni
0: og þú ert að leikstýra og...
1: já, ég er að leikstýra, þetta er handrit sem ég gerði og hérna, er að leikstýra þessi líka og þannig að við erum að koma þessu saman þessu dana og hérna allir mér tökur núna í vetur
0: en spennandi
1: þannig að hérna, svo erum við að hérna, koma saman framhalda verbúðinni líka sem ætlum að reyna að gera næstara líka sem verðum að gera næstara líka
0: allt að gerast
1: þannig að það er já.
0: Þannig að
1: hérna
0: já,
1: þegar ég er að telja þetta upp og þá fyrir ég að hugsa að ég þarf ég að fara að koma heim hérna úr bresku sveitin
0: bara fríi búið, ekki tími til að slaka á í sólinn í Bretlandi að bara drífa sig hérna heim og halda þessu öllu áfram já, það er nú gaman að maður hafi svona skemmtilega hluti til að koma heim til skulum við segja
1: já, það er yndislega, það er alltaf gott að koma aftur heim til Íslands, það er alveg það er hérna svona heila besta við að fara í ferðalega
0: Já, en nú ljómar þetta svona eins og þú sérst svona, þú ert svona allt múlíkt maður greinlega, þú skrifar handritið, þú ætlar að leika á það hlutverki, þú leikstir í myndinni, þú ert að sjá þetta, svo ertu að fara að tromma, þú spilar á fleiri hljóðfæri, þú syngur, er eitthvað sem að Björn Linnur getur ekki gert, ég meina hvað er þetta?
1: Já, það er spurning sko
0: Er bara gengið í hvað sem er bara þú veist, það er svona eins og þegar maður er leikar og það er sagt, geturðu þetta og þá bara geða mig nokkra daga Þetta er svona svo leis
1: Já,
0: þetta,
1: nei sko, leikar hafa náttúrulega stundum logið til einhverja hæfni sko, til þess að fá hlutverk
0: Já
1: Man er hérna einhvern tímann einhverju sjómaserí sem var út í útlöndum og þá voru hérna, til dæmis eitt franskur leikari sem að sagðist vera mjög vanur hérna, hestamaður Svo sagði hann við mig þegar við fórum og hérna, þetta var í Ungverjalandi og stórum og miklum hæstum, þetta þú ert náttúrulega hæsta konum miklu meir en ég og við fórum að ná skeið og þá sagði þessi franski sem við mig bara svona árum við fórum, hann sagði, ég hef aldrei séð hest. Ég hef bara séð hesta á ljósmynd ég sagði já ok en varstu búin að segja nú voru já ég sagði en ég væri bara besti reyðmaður í heimi sko. þannig að leikar sko ljúfa oft til þess að komist í hlutverkina en þú veist það kemur að skuldatum sko. Þú þarft alltaf einhvern veginn að standa við
0: já ég man samt í einhverju sem við vorum saman í ég lærði á gítar fyrir eitthvað þú kendi mér á gítar, að ég átti að spila á gítar í einhverju ég veit nú ekki hvort ég var góð já, einhvern tímann lærði ég á fiðlu fyrir eitthvað þannig að þetta er alveg hægt en
1: já, þú varst náttúrulega fiðlinni hérna, þetta er alltaf að koma að ekki
0: jú, ég fór að festast í hálsinu ég var alltaf með fiðlun á öxlinni eins og einhver svona bara vaknaði og setti fiðlun á öxlinu til að æfa mig, þetta var alveg klikkun
1: já, þetta er svo black
0: akkurát en þetta er allt sem er brjálæðislega spennandi og það er greinilega fullt framundan hjá þér og verður gaman að fylgjast með þessu og fólk má ekki missa þessum Jimi Hendrix tónleikum
1: Nei, alls ekki, þú kemur
0: Já, ég kem, það er klárt, kíkja þetta, byrja klukkan 9 en húsið opna 7 til að ná sér í góðsæti
1: Já, það opnar þetta í hátdeginu, fólk getur komið hvernig sem við.
0: Já, eða það. Það er frábært. Herðu, njóttu þín hérna úti og gaman að heyri
1: þér. Takk fyrir.
0: Takk fyrir spjallin.
1: Sömulegis, sko mín.
0: Ok, bye.
1: Bye, bye.

0: Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
1: Mér finnst ég vera bara miklu jákvæðari og hef minni áhyggjur af hinu og þessu.
2: Dale Carnegie. Dale.is.
0: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Sólmyrkvagleraugu. Optical Studio. Krambúðin lækkar verð allt land. 200 vörur á prísverði. Velkomin í Krambúðina.
5: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin á Blómavall.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
7: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
8: Og helstu svona ástæðu fyrir geðrofi eru ofboðslega mikið álag og svefnleysi eða neysla og svo geðsjúkdómar, svona alvarlegi geðsjúkdómar eins og geðhvörf og geðklofi.
9: Ég beiði andakt eftir einhverjum nýjum fréttum og betri útskýringu frá forsætisráðherra en mér fannst innihald viðtalsins vera frekar rýr.
10: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Björt og brosandi í fjö.

Gone, gone, gone hér sem að væri nú hægt að kannski að þýða sem engin veit hvað átt hefur fyrir en mist hefur á svona, já, kjargóðu íslensku máli. Þetta er svolítið þannig, stundum áttar maður sig ekki á því hvað maður með í höndunum fyrir maður missir það frá sér, það bara svolítið þannig. En í dag áttundi ágúst og það er svona dagur til þess að halda upp á ýmislegt. Það er að sjálfsögðu gleðigangan hér á landi en ég kíkti svona aðeins á internetið og það vill svo til að í dag alþjóðlegi kattadagurinn. Þannig að ef þið eruð kattaeigendur þá þetta tækifærið til þess að njóta þess og gleðjast með köttunum ykkar og halda upp á þetta. En það ekki bara kattadagurinn, nei, það líka... það líka timburmannadagurinn. Já, það eru kannski einhverjir sem að eru nú kannski ekki eins spenntir fyrir því í dag og þeir voru í gær, það nú kannski svolítið þannig. En það alþjóðlegi timburmannadagurinn. Ég legg ekki meira á ykkur. Það er bara þannig. En það nú ekki það skemmtilegasta sem að fólk með í lífi sínu. En hér líka meira. Það fléttudagurinn. Þannig að þið getið flétt ykkur með timburmönnunum og knúsa kisurnar ykkar. En það líka, já, það svona það þetta finna alls konar á netinu þetta nú meiri og það líka keiludagurinn, það þetta skella sér í keilu, já, þetta svona það sem verið að halda upp á í dag erlendis, en við nú kannski helst hér að hugsa gleðigönguna og kærleikan og ástina sem að flýgur yfir en gleðigangan hefst einmitt klukkan 14, þannig að það eflist margir sem eru á leiðinni nýr í bæ núna og eru að koma sér fyrir og svona áður en þetta hefst allt saman. Ég veit ekki hvort þið muni labba 500 mílur en það er það sem þeir gerðu skosku tvíburarnir í þessu lagi.

Þetta er Ella Langley hér á bylginni og enn eitt af hennar frábæri lögum. Hún heldur bara áfram að gefa út hvern hittar hann á fætur öðrum. En hér að Cindy Lauper sem er næst og þetta frábæra lag sem kom út árið 83. Þetta er Time After Time.

0: Frábæri Daði Freyr hér og Think About Things. En þá klukkan orðin tvö og gleðigangan farin af stað og alltaf vonandi að fara vel fram þarna niður í bæ og gengur allt vonandi að óskum og farði varlega öll og njótiði og takið utanum hvort annað og verið svolítið góði hvort annað.
1: Tónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
2: Sumarmessa í Lágafellskirkju, sunnudag klukkan 20, Reynivallasók. Lambalæri á 25% afslætti, aðeins 2499 krónur kílóið. Netto, lifum vel. Settu nafn þitt í nýja viðhafnar útgáfu Brennu Njálssögu. Upp með Njálu, njálufélagið.is. Sumarmessa í Ytri Njarðvíkurkirkju, sunnudaginn klukkan 8. Grindavíkursó.
3: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröfða.
4: Útsölu betra baks líkur í dag. Enn meiri afsláttur af völdum vörum, komdu strax. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
5: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
6: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
7: Sykurlaust 7up pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7up pink.

Það höldum við áfram hér á þessum fallega laugardegi sólinni farin að skína hér út gluggan á Suðurlandsbrautinni og gleðigangan farin af stað niður í bæ og ég heiti Þórunn Erna Klásen og með ykkur hér að leysa hann Braga Guðmunds af Þetta Já, ég hef svona aðeins talað fótbolta þegar ég verið hérna í loftinu og til mig nú ekki vera neitt fótbolta sérfræðing en það voru að koma svo skemmtilegar fótbolta fréttir að utan Já, af ungum Íslendingi erlendis og það hann Bjarki Garðarsson sem fyrirverandi stjörnumaður hann núna komin í Dortmund, unga liðið Já, það voru fréttir á honum í síðustu viku þar sem hann skoraði þrennu í sínum fyrsta leik sem að Haaland sjálfur, norski framherinn hann var einmitt hjá Dortmund líka og skoraði þrennu í sínum fyrsta leik og honum hefur svona verið líkt við hann og hvað haldið að Bjarki Garðarsson hafi verið að enda við að gera heldur hann hafi ekki bara skorað þrennu líka í þessum leik sem hann var að spila núna þetta ótrúlegt já, þetta svona gleði fréttir það gaman að segja sögur af því þegar gengur vel hjá Íslendingum og ungu fólki ungu upprennandi já, ungum stjörnum sem að við eigum já, hann á greinlega framtíðina fyrir sér þessi en það var að hljómsveitin Toto og muni eftir þessu lagi Hold the Line

0: Plötur, þetta strákasveitin Blue og lag sem heitir All Rise en þessi strákasveit, já, Bretar þeir hafa oft brugðið á það ráð að senda einhverju svona mjög þekkta fyrir sína hönd til að keppa í Eurovision og þessir voru valdir árið 2011 og kepptu fyrir hönd Breta það árið þeim gekk nú ekki alveg kannski eins og já, Bretar höfðu vonast eftir en þeir lentu í 11. sæti þetta var mitt ár sem að ég naut þess að vera þarna á samt vinum sjóna og þeir voru viðkunnanlegir, virkilega viðkunnanlegir í hljómsveitinni Blue en já, það voru einhver vonbrigði kannski, þeir heldur kannski að þeir myndi vinna þetta en það var Azerbaijan sem vann þetta ár, þetta eru svona smá Eurovision mólar fyrir ykkur Þetta Bylgjan
1: 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í hljómskólagarðinum á menninganótt með Coca-Cola Birgitta Haugdal, Friðrik Dór Bandmenn, Stefán Hilmarsson Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti sól og FM 95 blöðu. Lökum til að sjá ykkur í afmælis gír í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt
2: Íslendingar grípa tækifærin þegar þú gefast Grípum þetta Sameinust já í ágúst. Evrópureyfingin.
3: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og blómaval.
4: Ideapad er... Jóka er... Og Legion er... Lenovo. Hver hentar þér best?
5: Allt að gerast í íþróttunum helgina. Og þá gott að hafa bak við eyrað að Lotto grunnurinn að öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við Lotto, leikurinn okkar.
6: Stát herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
7: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30 til 80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
8: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
9: Þetta best.
10: Björt og brosandi í 40 ár.
0: Við erum hérna saman á þessum laugardegi og já, ég ætla nú aðeins að tala hann Phil Collins næstan, ég ætla að spila lag með honum, en já, hann fættur árið 1951 og eru þetta lagahöfundur og leikari og trommari. Já, hann svona einn af þeim sem að syngur og trommar á sama tíma sem að mörgum finnst nú eiginlega alveg óskiljanlegt hvernig hægt að gera. Það nú bara þannig, en hann var með annars á Live Aid tónleikunum og já, hann hefur unnið Disney Óskarsverðlaun fyrir Disney myndina, já, fyrir besta lagið í Disney myndinni Tarzan frá árinu 1999, You'll Be In My Heart, en það eru kannski færri sem að vita það, að hann pappi leikonunnar Lily Collins sem að, já, fyrir þá sem að eru á Netflix og horfa á efni á Netflix, þá hafið þið kannski séð hana, já, hún aðal leikonan í þáttunum Emily in Paris það dóttir Phil Collins sem ég ætla að spila hérna fyrir ykkur þetta frábæra lag og sjáðu hann ekki fyrir ykkur tromma þetta og syngja þetta á sama tíma, ótrúlegur

Esra hér á bylgjunni og Shotgun. Það er stuð í þessu. En ef við horfum út gluggan og hugsum til dagsins í dag og óskum okkur, þá verður þetta kannski já, enn betri dagur. En hér það Bill Withers sem að syngur fallegan dag eða Lovely Day.

ég ætla að játa fyrir ykkur. Ég fer alltaf smá að hlæja í lokin á þessu lagi af því að ég fæ alltaf á tilfinninguna þetta sé svona eins og leikurina sem maður reynir að halda tóni bara sem lengst bara til að halda honum hlustið á hvernig hann heldur honum eins lengi og hann getur Já, já, já, þetta er vel gert, en við höfum alltaf prófað þetta, við höfum prófað að taka þátt í þessum leik, hversu lengi getið þið haldið nótu, en það minnum við bara alltaf á það. En það styttist í það að enski boltinn hefjist á sín sport og það byrjað að auglýsa pakkana til sölu og að gera tryggja sér það í tæka tíð, en það vill svo til á sama tíma, þá ég mitt verið að já, það búið að frumsýna nýju fjórðu seríun eða fyrsta þáttin í fjórðu seríun af Ted Lasso þáttunum á Apple TV. Og af hverju tengist þetta enska boltanum? Jú, það annaðlega þannig að upphaflega kom það til að þessir þættir urðu til upp úr persónu sem var fengin til þess að, já, það sem að leikarin sem að leikur aðalhutverkið í þessum þáttum, Jason Sudeikis eða Ted Lasso sjálfur, já, það var haft samband við hann og spurt hvernig ætti að auglýsa enska boltan í Bandaríkjunum. Já, það átti að byrja að sýna enska boltan þar og það var haft samband við hann og það átti að búa til eitthvað fyndið grín upp úr þessu og þá var Ted, Jason Sudeikis beðin að draga upp karakter eða persónu sem hann hafði skapað í sjónvarsþáttunum SNL eða Saturday Night Live sem var eitthvað svona rosalega harður og ótrúlega leiðinlegur svona Já, hvað maður að segja, blótandi, öskrandi, þjálfari af verstu gerð, svona eins og við viljum alls ekki hafa þá og já, og þeir vildu allir að búa til einhverja persónu uppi þessu. En Jason Sudeikis, honum fannst miklu skemmtilegra að byggja, að búa til nýjan karakter sem væri svona alveg ofur jákvæður og ofur frábær og bara einhvern veginn kill them with kindness alla leið þjálfari sem hann dregur fram það allra, allra, allra besta í fólki og úrvarð þessi persóna, Ted Lasso, í auglýsingum til þess að auglýsa enska boltan í Bandaríkjunum. Já, já, já, þetta vatt allt upp á sig að því þetta var svo spennandi og skemmtilegt og hann hélt nú að myndi aldrei snerta þennan fótbolta þjálfara aftur en það var nú aldeilis ekki og úr urðu þrjár seríur þar sem að þessi bandaríski ofur glaði ofur uppörvandi jákvæði þjálfari var fengið til að koma til Bretlands og þjálfa þar fótboltalið í topp deildinni í bara topp bransanum og já, þetta virkilega þetta skemmtileg þættir og þetta skemmtilegur húmor og það eru komna þrjár seríur og það eru nokkur ár síðan að síðasta serían var sýnd og við heldum við fengjum kannski ekki meira en nú erum við búin að fá meira og það kvennaboltinn sem að þetta tengist allt saman og þetta spennandi að reitt þáttu búin þetta svona hitar okkur upp fyrir enska boltan á sýn og fyrir þá sem að bíða spenntir eftir því þá getum við kannski tjekkað eitthvað á Ted Lasso þangað til. Já, fótboltinn. En nú erum við komin aftur í tónlistina og hér það bylgjulagið okkar. Já, bylgjan 40 ára þessa mundir 28. ágúst og við eigum að halda upp á þetta. Við eigum að halda upp á gleðina í líf okkar. Þetta lífið lag.

0: Þetta er hljómsveitin The Calling og Wherever You Will Go. Já, þetta lag heyrðist fyrst í kvikmyndinni Coyote Ugly. Ég man ekki hvort þið munið eftir þeirri mynd, en já, hún var skemmtileg og þetta var svona, þetta er svolítið Batsins tíma og kom út árið 2000 og þar heyrist þetta lag þar sem að þessi hljómsveit The Calling eru að flytja lagið á barnum sem að er í myndinni. En lagið, já, þetta reyndist mjög gott fyrir hljómsveitina, en lagi kom samt ekki út fyrir löngu setna og var ekki að finna á plötunni úr kvikmyndinni Coyote Ugly. Heldur kom lagið ekki út fyrir já, rúmum tveimur árum setna. Þetta er svolítið áhugavert.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsettu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
3: Nú eru lokadagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
4: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
5: Dale Carnegie. Dale.is
6: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafðana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
8: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
9: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
10: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
11: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörn 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
12: Bjartir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
13: Mér fannst þetta ekki verið tímabært fyrir tveimur árum síðan. Ég get alveg sagt það hér hérna, og tekið undir sem ég sagði áður að eins og staðan var fyrir tveimur árum síðan rétt fyrir síðustu kosninga. Þá fannst mér jarðvegurinn ekki vera þess eðlis og ekki það vera aðkallandi að spyrja.
14: Erðu, við erum með góða fréttir fyrir þig. Þið tókuð þátt í vegabréfaleik enn eins í sumar, ekki satt?
15: Jú, það passar.
14: Þið voru svo heppin að þið voru dregin út sem vinningshafar fyrir aðal vinningin okkar. Ferð til Billundi í Legoland og aðgangspass.
15: Í alvörunni?
14: Ja, fjóra.
12: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni
1: í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan
12: í 40 ár.
0: Já, það mismunandi hvernig lagahöfundar lýsa ferlinu og því hvernig lög verða til. Sumir segja að maður verið bara að setjast niður og einfaldlega semja, svona eins og að bara fara í vinnuna. Það gerist ekki neitt nema þú setjast niður og bara vinnir þetta eins og hvert annað starf, hvort sem við hljóðfærið þitt eða já, ákveður að semja lag. Svo eru aðrir sem að segja að þetta komi til sín svona bara hvar sem þeir eru. En svo eru það líka þessir sem að dreyma lögin. Já, það eru nokkrir lagendur sem hafa lýst þessu fyrirbæri að vakna einhvern veginn inn í draumnum og vera bara með tilbúið lag og rýtma og allt saman og þannig var það með lagi sem ég ætla að spila fyrir ykkur næst. Það Billy Joel sem að vaknaði bara með laglínuna, hljómana og opnunarlínuna sem I Go Walking In My Sleep, já, auðvitað en ekki hvað, já, hann einhvern veginn vaknar bara með þetta í haustnum en fannst lagi svolítið svona ekki í sínum stíl og fannst þetta svolítið skrítið, þetta var gospellegt lag og hann einhvern veginn, já, ég veit ekki hvort þetta hvort hann tengdi við þetta, en hann skeldi sér í sturtu og ákvað að reyna að já, svona skola þetta í burtu einhvern veginn já, svo segir sagan og þetta bara, hann gat ekki losna við þetta þetta einhvern veginn vildi ekki fara neitt en það algjört heila lím þetta lag, hann náði ekki að hrista þetta af sér, þannig að hann tók þetta upp og já, þetta var hittari sem við getum ekki gleymt og nú skulum við já, labba í takt við þetta, hvort sem í svefni eða vöku og syngja með Billy Joel hér þetta The River of Dreams

Swift gefur okkur frábært ráð í þessu lagi. Bara shake it off, hrista þetta af sér. Já, við getum ekki breytt í hvernig aðrir koma fram með okkur, segir hún í þessu lagi, en við getum breytt í hvernig við bregðumst við því. Og bara shake it off, já, þetta frábært lag og hún frábær. En hér annar frábær, svo ég noti þetta nú bara nógu oft þetta orð. Þetta Friðrik Dóra sjálfsögðu og hringdi mig.

0: við komumst ekki lengra með þetta lag í bili. Þetta er Miles Smith og lag sem heitir Stargazing. Já, við ætlum að skipta yfir á fréttastofu og við ætlum að þess að athuga hvað er í fréttum núna. En við fáum fyrst stuttar auglýsingar og svo hér meiri bylgjutónlist og meiri gleði á eftir.
1: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldu tónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partytónleikar kvöldið. Miðasala hefst 10. ágúst á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
2: Sumarmessa í Lágafellskirkju sunnudaginn klukkan 20. Lágafellsó. Lagarhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfu, Njálu, skiptir miklu máli. Njálufélagið.is Sumarmessur í Garðakirkju, sunnudaginn klukkan 11. Hafnarfjarðarsó.
1: Sumarútsölu Dorma lýkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup með enn meiri afslætti. Dorma.

0: Eclipse veitir stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
1: X-Bankin nýjan X-Bank X9. Frumsýndur í dag frá klukkan 12 til 4. X-Bank.
2: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
3: Klukkan þrjú, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Fjölmenni í miðbæ Reykjavíkur þar sem gleðigangan fer nú fram. Gangan hófst klukkan tvö frá Hallgrímskirkju og hófust tónleikar í Hljómskálagarðinum nú klukkan þrjú. Bein útsending af göngunni sem finna má á vísi, en í streyminu sést vel að fjöldi fólk sótti miðbæin í tilefni göngunnar. Ragnar Árnason, prófessor emeritus við Háskóla Íslands, sakar Silju Báru Ómarsdóttur, rektor Háskólans, að leggja stein í götu upplýsingamiðlunar til þjóðarinnar Ísland og Evrópusambandið með ákvörðun sinni að færa fyrirhugaðan fyrirlestur dr. Karls Bótenbacher. Silja segir að sérstakar reglur gildu hátíðarsal Háskólans. Fyrirlesturinn fyrirhugaði sé álitinn of pólitískur en að honum standi annar salur til boða. Ragnar nokkur harðorður í garð rektorsembættisins og segir að með riftun leigusamningsins sé rektorsembættið að leggja stein í götu upplýsingamiðlunar til þjóðarinnar ESB og Ísland. Erfitt sé að sjá hvernig það samrýmist hlutverki háskólans en lesa má ítarlegri fréttum málið á vísi. Sjálfsprengjudróni sem fannst nærri flugvelli í Þýskalandi frá Rússlandi samkvæmt bandarískum embættismanni sem þekkir til leynilegrar skýrslu málið. The Wall Street Journal greinir frá og hefur eftir ónefnda embættismanninum. Fyrri vikunni var sjálfsprengjudróna lent við hliðina á úkraínskri fraktflugvel sem var hlaðin skotfærum frá Frakklandi. Sprengjuefni drónans talið vera öflugt en hvellettan mun hafa verið gölluð og sprakk hann því ekki. Sömuleiðis verið að rannsaka annan óþekktan hlut sem flugvél sem var á leiðinni í loftið frá flugvöllinum flaug á. Vélin hlaut minniháttar skemmdir og lenti heilu og höldnu á nálægum flugvelli. Forsætisráðherra Tælands hefur heitið því að herða lögum eftirlit skotvopna í kjölfar skotárásar þar í landi í gær. 8 létust og 22 særðust þegar 14 ára drengur hóf skotríð í grunnskóla sínum í úthverfi Bangkok. Forsætisráðherrann segist ætla setja lög sem takmarka burð skotvopna á almannafæri og að með nýju lögunum myndu einungis opinberum starfsmönnum í starfi vera heimilað að bera vopn. Jorge Messi, faðir argentínsku knattspyrnustjörnunar Lionel Messi, látinn 68 ára að aldri eftir langvinn veikindi. Greint frá andlátinu í spænskum fjölmiðlum en hann lést á spítala í Argentínu í gær. Þegar Messi var ungur að árum, keyptur til spænska stórveldisins Barcelona, fylgdi Jorge honum eftir á meðan restin af fjölskyldinu hélt kyrru fyrir. Hann átti seinna eftir að aðstoða son sinn mikið á hans atvinnumannaferli sem eitt sá glæstasti í sögun knattspyrnunnar. En þetta voru fréttirnar klukkan þrjú. Fréttir verða næst sagðar hér á bylginu klukkan fimm.

Já, við heldum áfram hér á þessum fallega laugardegi. Já, ég ekki Bragi Guðmunds, en ég Þórunn Klausen og með ykkur hér að leysa Braga af. Þetta Bylgjan. Já, við skulum fá eitt hér sem að, já, þetta töff lag. Þetta hljómsveitin Role Model og lag sem heitir Sally When the Wine Runs Out.

sem að verður á miðvikudaginn og það svona, það byrjað að undibúa það um allt Vesturland en það var árið 878 að rann sér land síðan 29. oktober sem að fyrsti almyrkvi sem samtíma heimildir eru hérlendis gekk yfir Bjargtanga sem að var ytri hluti Snæfellsnes og Reykjanesskaga en síðan þá hafa aðeins 11 almyrkvar sést frá Íslandi en á miðvikudaginn þá munum við aftur sjá hugsa ykkur, þetta eru 1200 rúm ár, hvað ár erum við núna 2026, já þetta eru 1250 ár cirka og það ansi svakalegt að á þeim tíma skuli bara sjást 12 sinnum til svona sólmyrkvar og Já, þetta mun ekki gerast aftur á okkar ævi. Það alveg nokkuð ljóst og til þess að bíða eftir næsta

merkilegt. Þurfum ekki að ræða hversu merkilegt þetta er. Og það á maður að vera með fólkinu sem maður elskar og halda þétt utan það þegar þetta verður. Á miðvikudaginn klukkan 5, cirka, þannig að ég veit ekki að það eru íþróttaæfingar, þeim ekki bara kanselera, það ekki bara öllu hætt og allir að horfa með sólmyrkva glerunum sem að vonandi flestir eru búnir að ná sér í. Ég eftir að ná í nokkuð fleiri. Ég vonaði sér ennþá til að þá, já, að þá horfum við upp í sólina og svo Sævar líka búin að lýsa þessu fyrir okkur að akkurat þegar sólmyrkvinn sjálfur stendur yfir þá eigum við að taka af okkur gleruun og ég sagði tvær mínútur sem að almyrkvinn þá eigum við ekki að vera með gleruun á okkur. Já, pössum okkur á þessu ekki börn heldur það líka búin að koma skýrt fram, það mega allir taka af sér gleruun og horfa á þetta berum augum, það þannig.

0: Þetta er hljómsveitin Talk Talk og It's My Life hér á bylgjunni. En viljum að skella okkur í stuttar auglýsingar svo höldum við áfram með frábæra bylgjutónlist hér á eftir.
1: Þetta er bylgjan.
2: 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
3: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spagettíi, með sjávarrétta og spínat lasagna.
4: Já, akkur ekki.
3: Felix með öllu.
5: Sumarblóm rýmingarsala, 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
6: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskólabíói 5. september. Stórskotan í Rygg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rygg Viðburðir.
7: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ilvek heims mætti þín kilt á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkiðin loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snýst og heimilisförur á boost.com.
8: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri, Vats og Velliða, Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Hvernig hljóma rafbíl?
10: BL. Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
11: Gefðu pallinum þínum nýtt.

magnaður hann Kristmundur Axel og þetta frábæra lag sem lýsir vel og sorglega þessum hræðilega veruleika sem fylgir neyslunni og fjölskyldulífinu. En þarna fékk hann Bubba til liðs við sig og já, þetta frábært lag og texti.

0: brosandi.
1: Bylgjan.
0: Bylgjan.
1: Það er nú ansi langt síðan ég rifjaði þetta lagur upp, en þetta Nick nokkur Kershaw, munið eftir þessu. The Riddle.

0: Þetta er Nick Kershaw hér á bylgjunni En það styttist í að það verði haldnir Tínu Turner tónleikar á Íslandi aftur Það nú svolítið síðan ég sá Tínu Turner okkar íslensku Tínu Turner á sviði síðast En ég búin að ná henni hérna í símanum á línunni Hæ, Bryndís Ásmundsdóttir Hæ, okkar eigin Tína Turner
1: Ó, takk fyrir
0: Gaman að heyra í þér
1: Sumi leiðir
0: Hvað segirðu, þú ert ekkert hér á landinu Það allir sem ég búin að heyra í dag Þeir eru bara einhver staðar í útlöndum og...
1: Já Ég bara í feikjandi sól og heita inn í Budapest
0: Já, yeah. það aldrei leis
1: Já yeah.
0: Og ertu býrðu þarna núna eða ertu bara í frí?
1: Já, nú ég bara hérna býi hér tímabitið og hérna og búin að vera svolítið svona að svona fikra mig áfram og koma mér á framfæri hérna úti og okay. það bara ótrúlega skemmtilegt og krefjandi og
0: Já.
1: Búin að vera heimsækja staði svona eins og kallaður open mic og búin að fá að koma fram með alls konar stórkostlegum listafólki sko
0: Já, þeir eru nú Þeir eru nú ekki kannski ekki endilega sína í einn Tínu Turner hérna ungverjarnir sko
1: Nei,
0: akkurat Þannig að það er nú aldeilis Ég hef nú séð þig koma fram með tínu lög og það var alveg meiri háttar Þú ert svo góði þú verður svona holdi klætt, þú bara breytist einhvern inn í henni, ég var að segja frá því hérna fyrir í þættinum að ég fór á Tínu Turner tónleika, ég var fremst fyrir miðju og við vorum bara saman ég og Tína, já þetta var þú getur ímyndað
1: oh my god.
0: Náðir þú einhvern tímann að fara á tónleika með henni
1: nei, því miður
0: Nei, ég get ekki líst þessu sko, þetta var bara, mér fannst hún syngja allt til mín og ég náði rosalega vel að fylgjast með hreyfingunum, svona alveg one on one, þess vegna veit ég að það sem þú ert að gera er svo geggjað, ekki bara röddum. Já, það er eitthvað neginn, já, hann komið eitthvað síðan kvatt okkur, blessuninn.
1: Já, það eru rúm 3 ár síðan.
0: Já, það er þannig.
1: Hún kvatt okkur 24. maí 2023.
0: Já, einmitt Já og, En hvenær eru tónleikarnir?
1: Við ætlum að heiðra hana Já. Næsta föstudag 14. ágúst
0: okay.
1: á græna hattinum og svo strax 15. kvöldin eftir á sviðinu Selfossi
0: Já, ok Þannig að Já. Það er bara verið að taka túrin með þetta og er meðasala í gangi núna?
1: Já, meðalsalaðan í fullu gangi og hérna og gengur vel og bara gaman að, og takk hérlega fyrir að taka þetta símtala, gaman bara að geta svona, láti fólk vita allána, tryggja sig meða, sem þið.
0: Já, þetta er bara mjög spennandi.
1: Já, svo bara hoppa ég í flugvél og þriðudaginn og við strákarnir hittust og tökum æfingu og erum bara mjög peppuð.
0: Ég held þú þurfi nú ekkert mikið að æfa þetta sko, þú ert nú einhvern veginn alveg sko, alveg með þetta, það er nú bara þannig. En ef þú ættir að velja eitt tínulag til að spila, hvað er það?
1: Já, Thunderdome.
0: Thunderdome? Ok, það kemur smá óvart.
1: Já.
0: Já, hvað, hérna, akkur er það? Hvað er?
1: Það er eitthvað við þetta lag.
0: Já.
1: Það er eitthvað við þetta lag, það er bara svo mikið kjöti í þessu og hérna, já, það er bara, þetta er svona eitt af mínum uppáhalds, já, alveg mörg, sko, ég get náttúrulega sagt að öll lögin eru á dagskráni okkar á prógraminu, ég elska þau öll, við veistu, öll trufluð og næja tengja mig við hvert eitt og einasta.
0: Mér er svo gekkja hérna sem hún tók með Brian Adams.
1: Já.
0: Hvað hétt það aftur?
1: Heyrðu. Eigum við kannski bara bæta því við á lagalistan?
0: Já, er það ekki? Bara fyrir mig?
1: Jú, ég skal tala við strákana og bara bæta It's Only Love með henni og Brian Adams. Já. Ég bara æfum það á 5. Og 5. á 1. Daginn.
0: Ok, geggjað. En ég finn ekki lagið, Thunderdome.
1: Og pröfa að skrifa þá
0: We don't need another hero. Já. The Thunderdome Já, ok Heyrðu, þetta, það heitir það náttúrulega hana, í, hérna, í mínum bókum hana, Jú, það er geggjað Það er geggjað Jú, en þú bætir hinn og listan ég til ég Það er eitthvað svona, kannski svona nýtt það, það er gaman
1: Já, og bara frábært og skulir hérna, nafna þetta ég, hérna, ég er ótrúlega til þetta Ég veit að strákanir eru það líka Þannig að við bara bætum þessu við á listan
0: Bætum þessu við Og þið skellir ykkur á græna hattinn eða sviðið selfósi Gaman að heyri í þér, Bryndís Og hafa það gott í sólunni
1: Takk, Takk hérlega

0: Já, þetta er nú pínu fyndi að ég fann ekki þetta lag Thunderdome er undir titillinn We don't need another hero Tina Turner og já, skellu ykkur á græna hattinn á föstudagskvöld eða á sviðið á Selfossi á laugardaginn til að sjá Bryndísi Ásmunds og Hljómsveit já, brillera í Tina Turner lögunum og það ekki hægt annað en að elska Tina Turner og líka Bryndísi að syngja Tina
1: Tónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Lökum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró. Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusala. Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkur sinni fyrir.
2: Velkomin á Risaeyju.
1: Drífðu að tryggja miða.
2: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
1: Kolpasveitin Risaeyjumyndin komin í bíó. Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
3: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
4: Dale Carnegie. Dale.is
5: Helgin plönu, miðar í leikhús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu, allt klárt. Lottó, leikurinn okkar.
6: Hvernig hljóma rafbíll?
7: DL, eitt mesta úrval landsins af innimálingu, Bauhaus.
8: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
9: Og helstu svona ástæðu fyrir geðrofi eru ofboðslega mikið álag og svefnleysi eða neysla og svo geðsjúkdómar, svona alvarlegi geðsjúkdómar eins og geðhvörf og geðklofi.
10: Ég beiði andakt eftir einhverjum nýjum fréttum og betri útskýringu frá forsætisráðherra en mér fannst innihald viðtalsins vera frekar ír.
11: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Glöður og Pennan Húsgögn.
12: Björt og brosandi í 40 ár.
13: Bylgjan.
0: Já, það hringdi mig ung stúlka hér á meðan á auglýsingum stóð og hún, ég er ekki að taka síman og ég er ekki að taka óskalaga óskir núna, en það er hérna eftir í hamingjustundinni, en á morgun líki í þættinu mínu, milli 4 og 7, þá tek ég við óskalögum og kveðjum og öllu þessu, en ég varð að vera sammálinni og ég gat ekki annað en ég bara tekið undir þetta og vilja að spila þetta, þetta er auðvitað alveg virkilega fallegt lag og þetta er bara líka svo falleg hugsun og það er bara vika frá því að svo margir voru á þjóðháttíð, sumir á sinni fyrstu þjóðháttíð og nutu þess alveg innilega í botn og sköpuðu fallegar og góðar minningar og það er svo dýrmætt að ná að skapa fallegar og góðar minningar og það eru margir sem að gera þetta að fjölskyldu hátíð sem að já, mér langar að gera það einn daginn, mér langar að fara einhvern tímann í dalinn og njóta þess að vera þarna með fólkinu mínu. En já, á sama tíma, á sama stað, þetta eru þeir frábæru bræður fyrir Erik Dór og Jón Jónsson sem að syngja hérna, þetta er æði.

Svo fallegur texti og svo fallegt lag, þetta eru þau Bríet og Káká hér saman og gleym mér ei. Já, það styttist í að ég kveði ykkur, ég nú ekki alveg farin en við ætlum að vera saman til klukkan fjögur og ég ætla að ná hérna. Hér er eitt skemmtilegt sem gaman að rifja upp, þetta er Alanis Morissette. Ég man ég, hún var einu svona hita upp á tónleikum sem ég fór á með Lenny Kravitz. Já, ég fekk þau bæði á einu kvöldi, pælið því, þetta var meiri hátar. Já, ég þarf ekki að útskýra þetta betur fyrir okkur. Við skulum bara hlusta á þetta frábæra lag Ironic, þetta er Alanis Morissette.

0: Það eru flottar stelpurnar í hljómsveitinni flott og þetta lag er líka flott, hún ógnar mér. En kæri hlustendur, það er búið að vera dásamlegt að vera með ykkur hér á þessum laugardegi og ég segi aftur gleðilega hinsegin daga og gleðilega gleðigöngu. Ég vona að þið séu að njóta niður í bæ, ég búin að sjá fullt af myndum og þetta lítur allt saman alveg svakalega vel út og það er virkilega, greinlega virkilega gaman hjá ykkur og þetta er yndislegur dagur og alltaf gaman að fagnónum á sem, já, sem bestan hátt. En ég segi takk fyrir mig hann Ívar Guðmund sem mættur hér til í ykkar í stúdíóið og ætlar að vera með ykkur hér á eftir. En ég verð hér aftur á morgun í þetta með kæri kveði klukkan fjögur. Þetta er
1: Bylgjan. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, omega 3 liðamín, krakka omega, þorskalýsisperlur omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Settu nafn þitt í nýja viðhafnarútgáfu Brennu Njálsögu upp með Njálu, njálufélagið.is. Lagar hreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. Ummönnun heima, sinnum heimaþjónusta. Sumarmessur í Garðakirkju sunnudaginn klukkan 11. Ástjarnasó.
3: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
6: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni en dönsku gró.
7: Góðir bylgjuhlustendur, klukkan 4 á laugardegi. Ekki kominn tími til að hækka duglega í stuðinu? Nú hefst hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
8: Hamingjustund þjóðarinnar er farin af stað. Ívar Guðmundsson hér í fjarveru Páls Sævars og það er ekki leiðilegt að vera á þessum degi. Gleðigangan í dag, það er gleðidagur og hún er náttúrulega fullu gangi. Gleðigangan er í Reykjavík, í bænum, í miðbænum og við ætlum að hafa það sem þema að sjálfsögðu í þættinum gleði. Gleði og gleðiganga og gleði tónlist. Og sjálfsögðu eru bara velkomið að hringja og hafa samband og allt þetta eins og alltaf. Að við sláum ekki slöku við í neinu og ekki neina ágjöra því. Það er jú 8. ágúst í dag. Það þýðir að 145 dagar eru eftir af þessu ári og ef við bara svona stiklum á nokkrum hlutum þá má nefna það að á Ólympíuleikunum á Spáni sem voru í Barcelona þá náði Ísland fjórðasæti í handknattleik árið 1992. Já. Þannig að þetta er nú ekki slæmi dagur þegar við lítum á þetta svona. Og á þessum degi 2008 voru sumarólympíuleikarnir settir í Beijing. Ég að segja eitthvað, þetta er bara hörku góður dagur, þannig að við erum ekkert að kvarta við neinum. Og í dag þá ætla ég að taka líka fullt af tónlist sem að tengist, ég hef ekki bara að segja eins og það er, bara hins einn dögum. Og hefur verið í gegnum tíðina, ára tugina, þá hafa mörg lög. Bara fyllt þessum hinsegin degi sem að var fyrsta gangan og var nú farin á Íslandi fyrir 26 árum en þetta lag er frábært að byrja á hamingjustundinni í dag.
7: Páll Sævar gerir ekki neitt fyrir neitt sem gerir ekki neitt fyrir neitt. Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.

0: ára er komin í bleiti og hamingjustund þjóðarinnar er í fullu fjöri, Bylgjan.
1: Þetta er bara einmitt nákvæmlega svona hamingjustundin er komin að stað. Við byrjuðum að glóriðu Gaynor, I Will Survive. Ammælis kveðja framundan og meira af tónlist sem að þið þekkið eins og þá að vera. Það verður gleði í dag, enda gleði gangan og gleði tónlist. Heather Queen, I Want to Break Free.

0: blað og það ekkert nema bara skemmtileg heitt framundan og mér langaði að nefna þetta sérstaklega því að það nú í dag hins einn dagar að hins einn dagar byrjuðu í raun og veru þar að segja þessi ganga, gleðigangan og hún byrjaði fyrst hér á Íslandi árið 2000 Það nú bara svona stutta svarið og þá talið að 12,000 manns bæði í göngu og þeim sem fylgdust með hafi komið saman í miðborginni. Nú var talið alltaf 90,000 gesti, allavega það var það ný fyrra og ekki ólíklegt að þetta verði svipað í ár og jafnvel starra. Já, gleðigangan hefur aldrei verið en stór eins og í ár. Þannig að þetta verður nú einhver veistlan aldeilis og það búið fullt að fólki segir þekkinni í bæ og ég segi bara njótið eins og hægt því að þetta verður alveg frábær dagur. Herðu en svo var ég hérna fá skemmtilegt símtal frá einni sem að vildi senda manninu sínum afmæliskveðju. Og mér veist bara einhvern veginn því verði eiginlega að heyra hana vegna þess að hún var að koma frá Spáni.
1: Sér maður nýkomin frá Spáni 36 heita.
0: Já, ertu ekki bara fegin að vera ekki komin í smá kælingu?
1: Jú, láta mann kólnaði.
0: Já, já, það er svona, nú getum við fara að selja ferðir bara í kuldan, það er bara svo leis.
1: Já, það bara máli.
0: Já.
1: Herðu,
0: já.
1: Ég ætla að byrja að gera mig greiða.
0: Endilega.
1: Senda manninu mínum afmæliskveðju, hann 59 ára.
0: Já.
1: Og heiti Jóhann Garðar Eggertsson og með einhverju góður lagi með Tótó.
0: Þetta nú ekki mikið mál, Jóhann Garðar Eggertsson 59 ára í dag til hamingju með daginn. Og það við hæfi að fara svolítið aftur í tíma þegar við komum með gott lag með Tótó fyrir því. Þetta algjör snillt.

0: þessi meistari að sjálfsögðu gleðigöngunni með hvað var hann Bleikur Flamingo bara geggjað og alltaf sturlaður vagninn hjá honum og margir þarna mjög flottir einmitt. Herru það hamingjustundin og hérna framundan eftir smá stund þá ætlum við að heyra meira af svona stuðlögum, skemmtilegum og það meira af afmæliskveðjum líka framundan en við heyrum hérna eftir smá stund Sisters are doing it for themselves. Ekki fara neitt.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
1: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig.

0: að hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera. Þú fær svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber nafn sem eitthvað sem fuglar gera. Svarið við því verpa eggjum. Ný þáttaröð af quiz á Sýn Plus í ágúst. Fylgstu með.
2: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
3: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin á Blómavall.
4: Bylgjan mælir með

0: helgar um kvöldið. Miðasala hefst 10. ágúst á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
1: Við höldum ótrauð áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar

stundri. Þetta sálinn hans Jóns míns í hamingju stund þjóðarinnar. Svona á að gera þetta. Ívar Guðmundsson með ykkur hér fram til klukkan 7 í kvöld. En við erum að tala afmæliskveðju sem hann búin að lofa að koma til skila. Það var hann Óli Arilíus sem að sendi hérna á mig og það var bara svona. Gætur við lesi kveðju í dag hún Ágústa Þóra Ágústóttir á 60 ára afmæli í dag. Ástar kveðjur. Finn Óli Arilíus. Og svo veit ég að hann sjálfur verður 60 eftir 20 daga. Hann verður sem sagt 60 á afmælisdegi bylgjunar og ég ætla bara að henda í góða kveðju Óli Ágústa til hamingju með daginn og ég ákvað bara að spila þetta. Það svo skemmtilegt. Það bara gleði tónlist hjá okkur í dag. Meatloaf. Hamingjustundin bara rétt að byrja.

0: Drottningin sjálf, Donna Summer, Bad Girls og höldum áfram hér í Hammingstund þjóðarinnar og framundan í tónlistinni heyrum í Elton John. Það bara ekki annað en hægt að spila eitthvað geggja með honum hérna rétt á eftir.
1: Hammingstund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Þitt sumar, þín rútína, World Class.
3: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
1: Fréttir þjóðmál og pólitík, Sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
4: En það látið að þið liggja, að þessar aldaviðraður, þær snúist húsnæðisvexti og pítsusneiðar og mjólkurbóttir.
5: Æ,
4: þetta
5: snýst þetta húsnæðisvexti, vexti og verðbóttir. Jú, þetta snýst
1: við Arion Banka og Límtré Virnet.
6: Felix Tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri? Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
7: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
8: Sorry about that.
7: Brand new day komin í bíó.
9: You're not one of my students, are you?
10: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaun, húsasmiðin og blómavall.
11: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola. Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.

kirkjunni og þetta eru margir búnir að öskur syngja gegnum tíðina What's Up. Þetta skemmtilegt. Herðu, Emil, við vorum að tala gleðugönguna sem að byrjaði klukkan 2 í dag og hún hefur aldrei verið einn stór. Það voru nærri 50 vagnar, næstuð í hvað 12 fleiri vögnum heldur bara í fyrra, bara frábært. Og svona aðeins að þessari litlu sögu sem að þó 26 ára gömul. Það að segja yfir gleði gönguna í Reykjavík. Og það má geta þess að það talið að 2020 þá náttúrulega fjöll ganga niður út af COVID-19 þannig að þar fjöldin 0 en alltaf hefur þetta verið þúsundir manna þar fyrir utan. Og til dæmis í fyrra talið að yfir 80.000 manns hafi safnað saman í miðborginni og það ábyggilega eitthvað svipa núna og nú í gangi hörku tónleikar einmitt niður í Hljómskálagarði og það alveg pottið og þar verður mikið að flottri tónlist tekin. En ég ætla að taka eitt lag sem ég veit að í uppáhaldi hjá mörgum sem að hlusta á þáttinn. Þetta að sjálfsögðu Dolly Parton, þessi magnaði kvenskörungur, fyrirmynd margra, 9 to 5.

kirkjustundinni með blautar varir. Er og svo ætla ég nefna það að í kvöld þá hann Páll Óskar með Pride Ball í gamla bíói. Þessi góðsagnakendu pallaböll. Það

0: Imagination hér í hamingjustundinu. Við ætlum að fara í fréttir og svo höldum við áfram hinum með fréttirnar. Þá það It's Raining Men.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is Tomahawk steak á 45% afslætti, aðeins 3.999 krónur kílóið, nettó, lifum vel. Verðrun hjá Hrafnildi. Sumarmessa í Lágafellskirkju sunnudag klukkan 20, Brautarholtsó.
4: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
7: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
8: Klukkan 5, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Eigendur barnaloppunar biðla til leigjenda sinna að fara ekki gaggert í góða hirðin og selja vörurnar síðar í básaleigunni. Guðríður Gunnlaugsdóttir, einn af eigendum verslunarinnar, segir þau í rekstrarteyminu verða vör við einstaka leigjendur sem stundi slík viðskipti. Nýlega var verslunin opnuð í nýju rými við hliðina á góða hirðinum og eftir þau tímamót hafi háttsemin orðið áberandi. Erfitt sé að hafa stjórn á athafinu en þetta séu þó einstaka leigjendur og eigendur gruni að yfirleitt sé þá sömu að ræða. En viðtal við Guðríði má finna á Vísi. Sjálfsprengjudróni sem fannst nærri flugvelli í Þýskalandi frá Rússlandi samkvæmt bandarískum embættismanni sem þekkir til leynilegra skýrslu málið. The Wall Street Journal greinir frá og hefur eftir ónefnda embættismanninum. Fyrir í vikunni var sjálfsprengjudróna lent við hliðina á ukrainskri fraktflugvél sem var hlaðin skotfærum frá Frakklandi. Sprengjuefni drónans talið vera öflugt en hvellettan mun hafa verið gölluð og sprakk hann því ekki. Sömuleiðis verið að rannsaka annan óþekktan hlut sem flugvél sem var á leiðinni í loftið frá flugvellinum flaug á. Vélin hlaut minniháttar skemmdir og lenti heilu og höldnu á nálægum flugvelli. Bíll hafnaði út í fjöru við Gufunes rétt fyrir miðnætti í gærkvöld. Ökumaðurinn var fluttur á sjúkrahús en ekki talin alvarlega slasaður. Á myndskeiði sem tekið var núna í morgun og má finna á Vísi, má sjá slökkvilið höfuðborgarsvæðisins draga bílinn upp úr fjörunni. Varðstjóri slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu staðfestir í samtali við fréttastofu að slökkvilið hafi verið að verki eftir að hafa fengið beiðinni frá lögreglunni. Ragnar Árnason, prófessor emeritus við Háskóla Íslands, sakar Silju Báru Ómarsdóttur, rektor Háskólans, að leggja stein í götu upplýsingamiðlunar með ákvörðun sinni að færa fyrirhugaðan fyrirlestur Dr. Karl Spátebacher. Silja segir að sérstakar reglur gildu hátíðarsal skólans. Fyrirlesturinn fyrirhugaði sé álitin of pólitískur en honum standi annar salur til boða. Ragnar nokkuð harðorður í garð rektorsembættisins og segir að með riftun leigusamningsins sé rektorsembættið að leggja stein í götu upplýsingamiðlunar til þjóðarinnar ESB og Ísland. Erfitt sé að sjá hvernig það samrýmist hlutverki háskólans en lesa má ítarlega fréttum málið á Vísi. Euphoria-stjörnundar Alexa Demi og Hunter Schafer eru staddar á Íslandi. Þær flugu með vél Íslandir til landsins og eru hér samkvæmt heimildum fréttastofu til að fagna fjölbreytileikunum og fanga almyrkvan með berum augum. Schafer hefur talað opinberlega það að vera transkona auk þess sem að tók þátt í ákæru gegn lögum sem komu í veg fyrir það að transfólki í Norður Karolínu í Bandaríkjunum mættu nota almenningssalerni sem samrennast kyni þess. En þetta voru fréttirnar klukkan 5, þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
1: Við höldum ótröðu áfram með hérna einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
0: Takk fyrir þetta, Elisabeth Inga og þar með höldum við áfram með hamingjustund þjóðarinnar og framöndan eru rétt tæpir tveir tímar af gleði tónlist í tilefni af gleðidögum og gleðigöngu sem að sjálfsögðu búin en og tónleikarnir eru í hljómskólagarði búnir en það nóg eftir af skemmtun á gleðidögum og gleðigangan gekk vel. Við aftur á móti hérna ætlum að fara af stað og svo ætla ég svona að koma hérna á eftir með lag dagsins og við finnum alltaf eitthvað, svo lottó með henni góðu 10 milljónir potrun eitthvað svoleiðis, erum við ekki til í það bara? Maður myndi ekki segja nei við því og Páll Óskar var að ljúka framkomu sá ég á Hljómskálagars tónleikunum og hann verður náttúrulega á sviðinu, þetta náttúrulega algjör dífa sko. Hann bara mættur síðan á tónleika eða á ball pallaball í gamla bíó í kvöld
9: Hamingjustund þjóðarinnar
10: á bylgjunni
0: Weather Girls, óskala hér í gegnum 567-11-11 Þið þekki þetta
11: Weather Girls And have we got news for you You better listen

0: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
0: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
2: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
3: Er þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is
4: Komdu við og fáði innblástur fyrir nýtt skólaár í IKEA.
5: Sumarblóm rýmingarsala, 50% afsláttur, húsasmiðin og blómavall.
6: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
7: 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti sól og FM 95 blöðu. Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
0: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur stuðið áfram.

0: Kristín Páll Sævar, okkar staður, okkar hamingjustund.
1: Þetta er einmitt hamingjustundin, Ívar Guðmundsson í fjarveru Pál Sævars í dag. Það verður gaman hjá okkur. Van Halen og svo er það óskalag hér til smástund. Og það er náttúrulega, já, Michael Jackson. Akkurjum? Vegna þess að það er komin ný kynslóð sem að elskar Michael Jackson eins og ég gerði. Það er bara þannig. Meira það, smástund.

dag sem að þetta lag kom út, það að segja það kom út 7. ágúst, ef ég manda, nei 7. september, það er kannski ekki alveg upp á dag, en 1987. Aðeins orðin viltur í mánuðum bara hamingjustundin í gangi og það eru margir nýjir aðdæðandur hjá Michael Jackson þannig allt hinn eru við farin að fá bara fullt af flottum síntölum frá yngri kynslóðinni sem að byggjum lög með Michael úr Michael myndin Erð og svo það íslenskt Við erum að tala íslenskan smell Lagið samið af Röggu Gísla Textin líka samin af henni og það voru grílurnar sem að fluttu þetta og ég sá nefnt koma fram í hjarta Hafnarfjarðar þannig á síðustu helginni sem að þau voru með hjarta Hafnarfjarðar svona þetta sumarið og svo sá ég hana líka á Akureyri taka þetta og þetta bara gaman þetta gleði líka, þetta gleði lag og skemmtilegu texti Hamingjustundi heldur áfram til 7

margir hlustendur hamingjustundar sem að elska þetta Elo Confusion Og það gaman að hlusta á þetta Það meira af óskalögum, þetta hefur nú ekki heyrst alveg upp á síkastið En jú, þetta búið að heyrast með hjálmum svolítið En Brimkló gerðu þetta fyrst Og þarna var það svona bylgu stjörnusveitin, stjórnin hans Bubba míns

0: in private og þá það lottómiði. Eða eigum við að segja kannski lottómiðar vegna þess að ég ætla að gefa tveimur hlustendum lottómiða gegnum 5, 6, 7, 11, 11 og ég ætla að geta að vera með núna svona lagasirpu ekki í dag, en það nú bara allt í góðu það nóg að lögum að spila og einmitt þetta framöndan þá erum við að fara í skemmtilega tónlist, það bara nákvæmlega þannig komið nokkur óskölu hérna gegnum 5, 6, 7, 11, 11 en fólk að gera ýmislegt í dag og ég veit náttúrulega að það búið að vera 2000 manna í bænum og það bara eðlilegt en ég segi bara Bylgjan, góðan dag
1: Já, góðan dag
0: Já, góðan dag, ertu á ferðinni?
1: Ég bara að landa heima um
0: mig Já, já, já, geggja og bara dætt í huga að henda í lottómiða
1: Já,
0: ég maður alltaf veit aldrei hvenær maður færi hennar vinning allavega ef maður með, eins og maður sagt
1: Það
0: nákvæmlega, sko, miðið möguleiki Já, já, nú 55 mínútur sé ég þangað til að loka fyrir sölu en þú ert allan komin klár með eitt miða, hvað nafnið?
1: Það Sigurjón
0: Sigurjón, hvað svona Sigurjón?
1: Ragnars
0: Ragnars, á ekki bara merkið þetta hérna og svo býður þetta bara eftir?
1: Endilega
0: Bara perfekt, það takk fyrir þetta, hvað ertu búin að sýsla í dag?
1: Ég var bara að koma heim og vinnu
0: Já, já, já, sömur bara þurfa að vinna eins og ég og þú
1: Jú, það
0: bara svo að leysi ég Herru, takk fyrir þetta
1: Herru, takk hérna
0: Bless Halló, Bylgjan
2: Já, hvað dag?
0: Góðan dag, hvað segir þú, hvað þú búin að vera að gera í dag?
2: Herru, erum í bílskurs til þess
0: Nei, alvöru, það sko Það hérna sko, eigum að segja, þjóðþrifa mál á mörgum heimlust það sem bílskur
2: Akkurat
0: Yfirleitt kemst aldrei bíl inn í bílskúlun Það mjög, ég hef heyrt mikið af því
2: Nákvæmlega, það
0: þannig Erum lott á miðið fyrir því, hvað nafnið?
2: Æmislegt, ég Heiða
0: Heiða, hver stóttir?
2: Þórarins
0: Þórarins, Heiða á ekki bara merkjan og hann bara býður eftir hérna hjá okkur eða það ekki bara best
2: Endilega, geti, bara kæra þakkir
0: Geti ég spilað eitthvað sem að léttir eitthvað lundhanda við bílskúlstektina?
2: Já, ekki alltaf gaman að heyra þarna frækotna flugur
0: Já, eitthvað resandi bara
2: Já
0: Heiða, bara takk fyrir þetta og takk fyrir að lusta
2: Takk sem leiðir
0: Já, bless
3: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar
4: Gerðu meira úr sumrinu World Class Bætt heilsa, betra líf Bítið býður
3: góðan dag Hjartir og brosandi morgnar Bítið á bylgjunni
5: Ég held að við séum í einstakur stöðu Við erum stærsta Ef við gengum inn í Evrópusambandi Þá varum við stærsta einstaka fiskveið þjóð sambandsins Meina pælið í því Við ætlum að vera stolt sko Við erum 400 manna samfélag
6: Akkur getur sér anskotað skallar aldrei verið til friðis
7: Það er annað lag Akkur getur sér anskotað skallar aldrei verið til friðis Og þetta frasi sem amma mín sko mist alltaf út úr sér Þegar voru að horfa á fréttina
3: Vaknaðu með okkur
4: Virka morgna frá 6.50 til 10
3: Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slitfélagið
8: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf Dale Carnegie námskeiðið fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins Skráðu þig á dale.is Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
9: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
10: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
11: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Við höldum ótrauð áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á bylgjunni.
0: Ívar Gunnarsson að leysa palla af í dag og þar með lottómiðarnir búnir en óskaðu það nótilega þeim. Það að þið geta alltaf sambandi 5, 6, 7, 11, 11 og

0: Þetta lag alltaf ansi kært í mínum huga og tengist skemmtilegum minningum Kiss og I was made for loving you Þó ég sé nú ekki alltaf spenntir að spila þetta sjálfur á tónleikum, það nú bara þannig Herðu, það já, gaman að heyri ykkur og gaman að fá ykkur í símann
1: Bákur, þú getur spilað eitt lagandi vel
0: Já, já, já, hvað langar að heyra?
1: Rómi og Júlía, eftir Bubba
0: Ó, fá bara klassikina
1: Já, já
0: Ég til í að það náttúrulega svo sturla laga, það skiptir engu máli hvernig að það heyrist, það alltaf gott Það bara alveg nákvæmlega þannig Og ég heyrði einmitt að því að Bubbi Mortens ég að fara að koma með nýtt lag Svona núna allra næstu dögum En þetta náttúrulega löngu orðin klassik Og þetta á vel við í dag líka Romeo og Julia

0: gegnum heilan þátt af hamingjustund á þess að heyra í Abba Mamma Mia Herðu, öllum áfram í þetta smástund og þá að koma inn svolítið til pakki af óskalögum og góðar hugmyndir, íslenskar og erlendar Við erum að fara núna, við erum byrjuð á síðasta klukkutímanum í hamingjustundinni
1: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto
2: Þitt sumar, þín rútina World Class
1: Allir eiga þínar lukkutölur
3: Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar
1: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. Desember í Laugardalshöll. Fjölskyldu tónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið. Miðasala hefst 10. ágúst á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. Desember. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
4: Mikið úr val af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
1: 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskólagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöða. Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt. Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni
0: Hamingjustundin bara í góðum gýr og ég ætla að segja ykkur að þetta lag sem var verið að byggja hérna hjá okkur og ég verð að leiða ykkur að heyra hver var að byggja hjá okkur
6: Já, sömu leiðis herðum, ég var nú dett í hugur fyrst varst að spila Hemma Gunnar
0: Já, já
6: Herðu þáta fyrir hug Þorgeir Ásvaldsson og fjólu frá fljósi barinn

betra líf. Þetta bara algjör snillt. Við höldum alltaf áfram með sjálfsögðu tónlistina og það svo sem við nógum að vera þegar kemur að óskalögum og já, eftir að svara nokkrum og koma nokkrum til skila. Svona þetta bara alltaf í hamingjustundinni. En við höfum allan eftir tæpar 50 mínútur, þannig við erum nú ekkert að fara að hætta þessu alveg strax. Það ennþá tími og pláss fyrir góða tónlist og þetta alltaf finnst mér skemmtilegt. Mér finnst þetta einhvern veginn, ég tengi þetta bara beint við laugardag. Og þó það sé ekki í september, þá þetta Earth, Wind & Fire. Þeir eru náttúrulega alveg stórkostlegir. September. Og hérna eftir, þá erum við annað Michael Jackson lag. Það mikið búið að byggja hann.

0: Kveðjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
0: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
2: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
4: Útsölu betra baks líkur í dag. Enn meiri afsláttur af völdum vörum. Komdu strax. Betra bak. Faxafeni og á Akureyri.
1: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
5: Það byrja allir einhverstaðar. Takk til fyrir.

0: Fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
1: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
2: Did you miss me, Spidey?
3: New York Borg, þarnast hetju.
4: I'm losing my mind.
3: Spider-Man, Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
5: Spar maturverslu Staðabergi er opið allan sólarhringin.
6: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
7: 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haukdal, Friðrik Dóf, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
8: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar.
9: Nú heldur stuðið áfram.
10: Já, það heldur bara áfram hér.

0: En það var einmitt óskala hérna síðan á hann Og það bara, ég fekk skemmtilegt síndal frá Spáni Þar búið að vera náttúrulega mikil hitabylgja Og það margir íslendingar sem búa þar En nú hitinn búin að lækka niður í 32 gráður Og það var bara, ég var að segja að það var eiginlega bara luxus Mér veist það nú yfir bara ansi heitt sko En það náttúrulega búið að vera algjör hitabylgja Og svo náttúrulega fólk að gera ýmislegt og byggðum óskalög
1: Herður, viltu hérna spila hérna með lappa?
0: Já, já, já, það bara smelt bassarinn Ég kem með þetta fyrir þig
1: En það ekki
0: Jú, gegn
1: Ég heiti Helga Mari Ég ætla að skilja hvað heiti kærtast Unnista minns
0: Já
1: Hann að fara elda og hann að fara að gera fiskur og plokkfisk
0: Hvað heitir hann?
1: Og hérna, hann heitir Hörðingi
0: Já, Hörðingi Já, já, þetta spilum við þetta fyrir hann Hörðinga, það ekki spurning Og þetta eru sandalar Það spáni gott að djamandjúsa

0: svona gerist eða maður festist í símanum Þetta Modern Talking og bróður Louis Jú, ég ætla alveg að spila það En mér tókst einhvern veginn að Já, koma með gott bíl hann á milli Það bara svo það En það svo skemmtilegt að heyra í okkar fólki sem að ringi okkur víða Og svo fannst mér þetta skemmtilegu punktur
1: Ég hugsa nú bara róli
0: Já
1: Sko, bæði hemmibúin
0: Já
1: Og Þorgeir
0: Já
1: Hefðu, hennar sumagleðin Þannig að hún ekki dán rakka
0: Sumagleðin ekki dán rakka, það rétt hjá þér Það ekki að taka eitthvað bara með sumagleðin
1: Ég bara algjörlega Þannig að býtu, hvað heitir það nú áttur hérna Aða lægitt með sumagleðinni
0: Sko, þeir voru náttúrulega með Í þá gömlu góðu daga og á ferðalagi
1: Á ferðalagi, það helviti skemmtilegt
0: Það geggjalag, ég ætla að koma með þetta maður Þetta bara til að gera skemmtilegan dag Svona bjarga hlustendur okkar með góða tónlist

0: Áfram Ísland.
1: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni með Páli Sævari.

0: þetta þóttum aldeilis tæknin í lægi á sínum tíma Ottoman og Hands Up Kulta hann effektum Það var þeirra nýbúið að finna upp effektana bara Bara svoleiðis Þetta hammingjustundin, ég var komin svo með ykkur fram til klukkan 7 Og það eru bara svona góða 17 mínútur eftir Og ég búin að raða upp alls konar smellum sem að allir þekkja Og ég ætla að fara bara að bruna í það eftir smástund Förum við í síðustu mínútunar
1: Hammingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto Leikurinn okkar
2: Þitt sumar, þín rútina World Class
1: Helgarsólin skín á bylgjunni Með kvata eftir hádegið á sunnudögum
3: Kannt þú textan?
0: Hvað segir steppið hana?
4: Snöðu sem að átti ég með
5: Segir hann
0: komdu með sólóið?
6: Það sem hann segir hana, þetta ekki komdu með fagotti?
0: Það hálfrétt hjá þig
3: Helgin á bylgjunni
1: Sunnudagsútgáfan með kvata
3: Helgin á bylgjunni
1: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskólagarðinum á menninganótt með Coca-Cola Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð Lokkum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt Við höldum ótröðu áfram með hérna einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á

allir farið sveitaferð, tætum og trillum útgáfan sem hafa gerð 1993 og þrjú bylgju útgáfan. Herðu og svo það svona síðustu óskalögin í hamingjustundinni í dag og ríkalega gaman að vera með okkur, ég samt ekki að kveði alveg strax. En eitt lag var ég eiginlega, já með á listanum áður við byrjuðum þáttinn, en svo bara einhvern veginn þurfti að fresta því út af mörgum óskalögum, en það þetta.

0: hamingjustund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
3: 400 gramma pakki af jarðaberjum á 50% afslætti. Aðeins 499 krónur. Netto, lifum vel. Verðhrun hjá Hrafnildi. Nýr íslenskur humar. Humarsalan.is Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum. Jusk, góð tilboð. Hamborgarabúllan, alltaf tími fyrir tómaborgara. Hamborgarabúlla Tómasar. Stuðningur þinn í forsölu nýrrar viðhafnar útgáfi Njálu skiptir miklu máli. Njálufélagið.is
4: Langar því nýjan notaðan bíl? Nýttu verulega vaxtalækkun á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna núna.
5: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjöristagurinn.
6: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
7: Gluggaþvottur. Glersýn.
8: Háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
9: Það er laugardagskvöld og helgin í fullu fjöri á Bylgjunni.
10: Hér Ívar Halldórs.
11: Já, það komin laugardagskvöld, það komin 8. ágúst 08.08.2020 ekki 8.2026, ég veit þetta en ég Ívar Halldórs, við erum saman til klukkan 1 og okkur leiðist ekki neitt, það ekki hægt að láta sig leiðast þegar maður með góðum hlustendum að hlusta á frábæra bylgjutónlist, það einfallega ekki hægt Kevin Powers og Shabuzi ætla að ríða á vaðið, þetta lag heitir Move On á

Blue hérna á bylgjunni þinni á þessu létta laugardagskvöldi, mikið svakala verður þetta skemmtilegt kvöldi á okkur Það maður heyra næst í ljónstinni ABBA, þetta lag heitir Lay All Your Love on Me og hérna rétt á eftir heyrið við í Aria Speedwagon Við ætlum heyra topplagið á bylgjunni, við ætlum heyra í Pointer Sisters og mörgum fleirum Eintóm gleði hérna framöndan og svo skalt ekki gleyma því að kíkja við hann á bylgjan.is Ertu búin að skoða topplistan eins og hann í dag? Við erum að tala það að Ástís í fyrsta sæti, Daði Freyr í öðru sæti, ég ekki að segja ykkur meira, því kíkja á daginn, ég get sagt ykkur það, að það eru 17 lög sem eru af íslensku bergi.

0: Já, Justin Timberlake á vitlausu dansgólfi því að það eru engir englar þarna á dansgólfinu í honum, hann þarf að finna eitthvað annað dansgólf greinilega. No Angels heitir þetta lag. Katy Perry hérna rétt og eftir og svo ætlum við að heyra topplagið á bylgjunni.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldutónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið. Miðasala hefst 10. ágúst á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember. Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagnum. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
2: Hin eina sanna. Lenovo. Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
3: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
4: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: Bylgjan.
2: Björt og brosandi í 40 ár.

þetta lag í fyrsta sæti á bylgjulistanum okkar þessa vikuna. Þetta lag tók við af Dava Freyhat í fyrsta sætinu, hann var að víkja niður í annað sætið, en mjög flott lag hjá Ástísi sem heitir The Art of Letting Go. Við ætlum að fara eins út í heim aftur og aftur í tíman á sama tíma. Þetta Pointer Sisters og lagið I'm So Excited, svo þú að heyra lag sem heitir Locked Away hérna strax verður.

0: Bruno Mars og lagið Risk It All hér á bylgjunni. Það eru engar líkur á því að þér muni leiðast eða heldur áfram að hlusta á bylgjuna. Því að við ætlum að hlusta á smásmá þá eftir, við ætlum að heyra í Elton John, við ætlum að heyra í Pat Benatar og svona heldur við áfram og fyrsta hamingju blanda kvöldsins líka framöndan, hérna bara rétt eftir áttar.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
2: Kynntu þér málin í kosningamiðstöð jákvæðra Íslendinga að Garðarsleti 6 í Reykjavík. Jákvæðir lifa lengur, ræðum saman framtíð Íslands. Evrópuhreyfingin.
3: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færið pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
5: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
6: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
7: Axel kynir í samvinnu við Icelandair, Pepsi, Enic, Siman og Nova Sirius. Ice Guys í seinasta sinn í Laugardalshöll 12. desember. Þetta eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is.
8: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
9: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
10: Og helstu svona ástæðu fyrir geðrofi eru ofboðslega mikið álag og svefnleysi eða neysla og svo geðsjúkdómar, svona alvarlegi geðsjúkdómar eins og geðhvörf og geðklofi.
11: Ég beiði andakt eftir einhverjum nýjum fréttum og betri útskýringu frá forsætisráðherra en mér fannst innihald viðtalsins vera frekar rýr.

Elton John með þetta skemmtilega nostalgíu lag og þarna fær Dua Lipa líka að fljóta með honum sem bara virkilega flott lag heiti Cold Heart og þarna heyrðum við svona einhverja búta og brot úr lögum sem að hann hefur gerst vinsælið við árin. En hér Billy Joel með Uptown Girl.

0: vel gert, þetta hreimur og get ekki hægt að hugsa þig og það sem ég get ekki hægt að hugsa er það að fyrsta hamingjublanda kvöldsins er bara einna réttina seilingar og ég get bara ekki hægt að hugsa þetta og ég að spá í hvort þú vil ekki bara hlusta hana með mér hérna eftir.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
3: Sólmyrkvagleru Optical Studio.
4: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
5: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
6: Íslendingar grípa tækifærin þegar þau gefast. Grípum þetta. Sameinumst já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
8: Spar matvöruverslun Barónstíg er opinn allan sólarhringinn.
9: X-Bang kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúxus. X-Bang X9. Kontu og reynsluaktu. X-Bang.

komin í þær, við erum að tala um fyrstu hamingi blöndu kvöldsins og hún er hér með komin í loftið og hún mun ekki snúa aftur því að hún mun enda í eyrunum á þér og líklega verður meðan á heilanum svo einhverja mínútur eða jafnvel klukkutíma eða jafnvel vikur eða mánuð, ég veit það ekki

við önum hérna bara út á Vígvöllin með Pat Benatar og það skemmtilega við þetta það að Vígvöllurinn ástin sjálf þannig að við önum út í ástina hér á bylgjunni og það ekki leiðilegt. Heyrum í Taylor Swift þetta næst, þetta lag heitir Opalite.

0: Justin Bieber hérna með lagið The Sorry á þessu létta laugardagskvöldi sem að við erum að njóta saman og það er ennþá sumar á Íslandi. Já, ég veit að það er ekki alltaf að eins og það sé sumar en það er samt sumar á Íslandi og við ætlum að halda áfram að vera í góðum gír og í sumarskapi líka bara já, því að hvort sem það rignir eða ekki, skiptir engu máli. Það er sól í hjartanu og það sem að skiptir máli, heyrum í Jonathan Butler hérna rétt eftir, ætlum að heyra í Beyoncé og Jay-Z líka eftir það.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ert þú á leiðin í sumarbústað, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna.
2: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bíl.

0: Bíllinn á bíll.is.
1: Fyrir mér er ekkert mikill munur að hreindýrið það fæðist úti og er í fjallagur er allt árið og lambið er eiginlega það sama sko. Þannig að bragðið er bara þetta að það er bara eitthvað svo fest. Hreina íslenska vatnið, hreina íslensku gróðurinn, en þetta er bara blanda sem klikkar ekki.
2: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan. Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskólabíói 5. september. Stórskotan í Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Aukatónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.

0: Hagkaupur um helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Bylgjan. Björt og brosandi.

Bátur, þessi suður afríski tónlistamaður, hann heitir Jonathan Butler, lagið heitir Lies hérna á bylgjunni, en hann borinn á barfætur í Athlone, Cape Town. Ég komið til Cape Town, sá hann reyndar ekki þar þegar ég var þar, en allt í góðum, ég ekkert sár. En af hverju segir maður borinn á barfætur? Hann er borinn, sem sagt, hann er fætur og hann er líka barnfætur, hann er sem sagt, áttan að fæðast einhvern veginn öðru en sem barn. Ég bara spyr, nú skil ég ekki alveg, ég fór bara allt inn að velta þessu fyrir mér. En ég skoða þetta og kannski kemur svarið seinna, en villum að heyri Miley Cyrus, þetta næst þetta lag. Heitir Flowers. We were good.

Beyoncé og Jay-Z með þetta stórkostlega flotta lag hér á bylginni sem heitir Crazy in Love en ég fann aðeins að athuga betur með þetta orðatiltæki eða þessa orðmynd að vera borin og barnfættur hljómar pínuliti skrítið svona þegar maður hugsar það en þetta þýðir rauninni það að konan hafi borið barn undir belti og svo barnfættur þýðir það að konan hafi eignast barn ok, en þetta ásamt að vera svona, þetta á að samsvara enska orðatiltækinu born and bred sem að þýðir náttúrulega fættur og uppalinn Það ekkert sem að segja og sett uppalinn einstæðar í borin og barnfætur og svo finnst mér pínulítið skrítið að vera barnfætur. Ef ég barnfætur, þá hljómar það eins og ég sé fætur af barni. Hljómar þannig fyrir mér. En svona lífið, heyrum

0: Tom Petty og lagi Learning to Fly hér á bylgjunni ennþá að læra fljúa samkvæmt þessu ekki útskrifaður ennþá eða jú og þó hann náttúrulega kvatt okkur annan oktober 2017 66 ára gammal þannig að jú hann kvatti þessa jörð þá og það kannski bara þetta loka flug sem að hann tók og gerði það náttúrulega með ótrúlega flottan fyrirlega baki og alla þessa frábæru tónlist sem að verðum ennþá að hlusta á eins og þetta lag Learning to Fly hér eftir The Commodores, Diana Ross og Crash Test Dummies
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1-um og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktuður bylgju límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
2: Bremsur, bremsur, bremsur Bremsurnar í lag Hemill, skemmuður átján kópói Blágata, beintirinn eðan bíkó

0: drengni, háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Alibaba.

0: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni. Lenovo.
1: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
2: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
3: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
4: Björtu brosandi helgastemning á byrjunni.

0: brennslunni. Þetta er helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
1: Helgin á bylgjunni.
0: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Bylgjunni.

0: Ed Sheeran frábær og eins og alltaf bara, þetta lætir Overpass Graffiti hér á bylginni. Það komið að Brian Adams hérna eftir smá stund, þetta maður að líka Avril Lavigne og hljómsveitin U2 kemur með eitt algjörlega skothelt og geirnelt hérna á
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskólabíói 5. september. Stórskotanu Rick Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Aukatónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburðir.
2: Ertu á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
3: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynslöktu. Askja. Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
5: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
2: Er veisla, partí, nú eða afmæli framundan? Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.

Lag sem að margir eru með á heilanum þessa mundi er ekkit skrítið því að þetta alveg bara þrælgott lag, þetta Alex Warren og lagi Fever Dream hér á bylginni. Við þum að heyra næst í Rave og hún ennþá að leita að framtíðar eiginmanninu sínum, strákar, einhver á lausu. Where is my husband?

0: Já, já, The Braxtons og þetta eldressa og skemmtilega laugardagslag, allir bara kalla það, þetta lag heitir The Boss, en ekki fara langt þegar þú vilt ekki missa Bubba Mortens og Dill, já, YouTube líka með eitt af sínum bestu. Hérna. Þetta er
1: Bylgjan. Ívar Halldórs á Bylgjunni, í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldutónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partytónleikar kvöldið. Miðasala hefst 10. ágúst á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
4: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.

Uppi Mortens og Dyljá, þetta lag heitir Júli í kvöld og þetta lag núna komið niður í 11. Sætið á top 20 listanum okkar sem að þú finnur alltaf inn á bylgjan.is Gaman að fylgjast með þessari skemmtilegu baráttu top sætin En hér afli lafín, þetta lag heitir Complicated á bylginni

Hljómsin YouTube með lagi Pride in the Name of Love hér á bylgjunni og það búið að slá þessu lagi fjölmarka gullhamra í gegnum tíðina. Tímariti Spin setti þetta lagi í 65. sætið yfir bestu lög bara söguna einfaldlega 1989. 2004 setti Rolling Stone þetta í sæti 378 yfir 500 bestu lög allra tíma. Svona getur maður nú haldið lengi áfram fræðurhutt rocksins já, Rock and Roll Hall of Fame setti þetta, já, sagði að þetta lag verið eitt af þeim 500 lögum sem að mótuðu rock and roll eða rock tónustina bara í heild, ótrúlega flott lag hérna með þessari hljónsveit. Höldum áfram Michael Jackson, réttina seilingar fyrstir að Teddy Swims og þetta þrælgóða lag sem heitir Mr. Know It All á bíl.

0: með flest, lagið heitir Torn en við komum að heyra þetta fyrir Sabrina Carpenter og svo þetta gamla góða Video Killed the Radio Star sem var á leiðin inn í eyrun þín eftir þetta
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt Bylgjan og Coca-Cola
2: Sama hvað þú þart Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
3: Hvolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkur sinni fyrir.
4: Velkomin á Risaeyju.
3: Drífðu þig að tryggja miða.
4: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
3: Hvolpasveitin Risaeyjumyndin komin í bíó.
5: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
6: Nú tækifærið til að nýta sér verulega lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsjósmiðin á Blómavall.
9: Bítið býður góðan dag.
10: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
11: Mér fannst þetta ekki verið tímabært fyrir tveimur árum síðan. Ég get alveg sagt það hér hérna og tekið undir sem ég sagði áður. Eins og staðan var fyrir tveimur árum síðan rétt fyrir síðustu kosninga. Þá fannst mér jarðvegurinn ekki vera þess eðlis og ekki það vera aðkallandi að spyrja.
12: Heyrðu, við erum með góða fréttir fyrir þig. Þið tókuð þátt í vegabréfaleik enn eins í sumar, ekki satt?
13: Jú, það passar.
12: Þið voru svo heppin að þið voru dregin út sem vinningshafar fyrir aðal vinningin okkar. Ferð til Billund í Legoland og aðgangspassi.
13: Í alvöru?
12: Ja, fyrir fjóra.
10: Vaknaðu með okkur.
14: Virka morgna frá 6:50 til 10.
10: Bítið á bylgjunni
1: í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

Counting Crows og lagið Mr. Jones og þetta lag rataði fimmta sætið á bandaríska Billboard Hot 100 Airplay listanum og rataði fyrsta sætið í Kanada, sjöunda sætið í Frakklandi. Virkilega flott lag, Counting Crows og Mr. Jones en hér eru Marshmello, Sting og Pink með lagið Dreaming.

0: út að hlusta bylgjuna á þessu fína laugardags kvöldi og við erum heldur betur að njóta góðrar bylgju tónlistar saman. Við erum að hlusta hérna á Keen núna og þetta lag heitir Everybody's Changing. En við ætlum að skella okkur í hamingjublöndu nr. 2 eftir augnablik, Teddy Swims líka á leiðinni. Haltu áfram að njóta lífsins og njóta bylgjun.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskólagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Baldmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti Sól og FM 95 Blöð. Lokum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
2: Frískaðu upp að herbergið fyrir nýtt skólaár. IKEA.
3: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankin.
4: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
5: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkur sinni fyrir.
6: Velkomin á Risaeyju.
5: Drífðu þig að tryggja þér miða.
6: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
5: Kolpasveitin Risaeyjumyndin komin í bíó.
7: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
8: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
9: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
10: Dale Carnegie. Dale.is

Hellingur af nostalgíu í hamingjublöndu nr. 2 hérna hjá okkur DJ Hlynur setti þetta saman og gerði það nú heldur betur vel Við ætlum að heyra þetta næst í Teddy Swims eða Teddy Syndir En hann gerir nú meira en að synda þessi drengur Ég veit að hann velur hann sér góður í sundi, veit það ekki En ég veit að hann kann að syngja Hann ætti heila að heita Teddy Sings Að mínum að þetta lagði Mr. Know It All á bylginn

0: Já, hún kallar sig bara Robin S, heitir réttu nafni Robin Jackson Maynard. Hún bandarísk söngkona og best þekkt einmitt fyrir þetta lag sem hún kom út 1992. Fyrsta smáskífan sem hún sendi frá sér, Show Me Love, og það nú heldur betur hægt að dansa eitthvað við þetta. Erum í Birgi og Júli Heiðari hérna á eftir, svo ætlum að heyra í Bruno Mars, svo ætlum að heyra líka í Damian og David, Tyla og Nile Rodgers og öll þrjú í sama þræl góða lagin.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.

0: drengni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Sæfaröða
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
2: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
4: iPhone, MacBook eða iPad. Þú færð alla Apple-fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
5: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
7: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Hefnalag hjá Birgi og Júli Heiðari, þetta lag heitir Getum við hérna á bylginni og við getum einmitt haldið áfram að hlusta á frábæra tónlist og það gerum við, við ætlum að heyra í Damian og David, Tyla og Nile Rodgers hérna rétt á eftir með alveg þrælgott lag, en hér Bruno Mars og þetta lag heitir Locked Out of Heaven, þú þekkir þetta, er það ekki?

hún hefur náðalveg fánalega góðum árangri í danstónlistinni. Þetta lag heitir Free og þetta er eitt af þeim lögum sem að hefur náð top 10 á bandaríska Hot Dance Club playlistanum og þá mál að segja það að nánast allar hennar smáskjur hafa einmitt náð top 10 á þessum lista og fleiri lögum að nefna eins og Show Me, Desire, Get It Up, Love's the Only Drug, Automatic sem að fá nú í fyrsta sæti hjá henni og svona mætti lengi upp telja en ótrúlega flott þessi Ultranate og lagi Free en hér eru Damian og David, Tyla og Nile Rodgers með þetta lag sem heitir

0: Coldplay og Viva La Vita eða Lifi Lífið, maður sjá, réttuðu pönn sem er að skemmt ykkur akkurat núna. Já, ég sé þessar hendur, já, þú veist, ég þarf að loka augunum til að sjá þar, en ég sé það samt. Múkjusson hérna eftir, heyrum í Robbie Williams og svo að flott 80s lag með Looking Starship hérna eftir.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Sumarútsölu Dorma lýkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup með enn meiri afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkinu 1.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar

0: Hvað er planið í sumar? Helltuður í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: I'm just a neighbor from across the hall.
3: Spider-Man.
4: I'm MJ.
3: Brand New Day komin í bíó. Tryggðu miða.
5: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
6: Og helstu svona ástæðu fyrir geðrófi eru ofboðslega mikið álag og svefnleysi eða neysla og svo geðsjúkdómar, svona alvarlegi geðsjúkdómar eins og geðhvörf og geðklofi.
7: Ég beiði andakt eftir einhverjum nýjum fréttum og betri útskýringu frá forsætisráðherra en mér fannst innihald viðtalsins vera frekar rýr.

0: 40 ár.
1: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

Robbie Williams og lagið All My Life hér á bylgjunni en eruð til að fara í smá 80s gír með mér hérna næst til að heyra lag sem að heitir Nothing's Gonna Stop Us Now þetta hljóðstinn Starship og þetta svona eitt þessum virkilega jákvæðu lögum þetta svona einhvern veginn kemur manni í gírin að ná einhverjum markmiðum og koma sér áfram og ekki gefast upp og allt það en það held ég líka að hérna í bakaríinu á laugardagsmótnum og þá voru þau í góðan tíma að spila þetta lag mjög reglulega því að þetta svona góð leið til þess að eiginlega byrja bara daginn Nothing's gonna stop us now, það ekkert sem að stoppa mig í dag

0: Sigurður Guðmundsson og Una Torfa frábært lag sem að heitir Þetta líf er allt í lagi og þetta nú meir en allt í lagi, þetta blessaða líf við ætlum að halda áfram að lifa því hér á eftir Tóto topplagið á bylgjunni og þetta bara byrjunni
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar
2: Framundan eru brúðkaup, veislur og stórar stundir Gefðu gjöf sem nærir Gefðu gjafakort í Sky Lagoon
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn Bílaland, K7, Krókhálsi 7
4: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun, Kringlunni.
7: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin. Á 5 stöðum Alltaf í leiðinni
8: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar Opið allan sólarhringin

0: Eitt af þessum ógleymanlegu 80s lögum, þetta nú eitt af þessum lögum sem bara skapaði áratugin liggur við þetta Europalagi Final Countdown enda komast þeir aldrei upp með að halda tónleika að taka þetta lag. Ég held að fólk myndi bara vilja fá endurgreitt eða tæki ekki þetta lag á tónleikum. Hér eftir Charlie Puth, við viljum að heyra í Ellu Langley og þetta náttúrulega bara byrjunin.
1: Þetta Bylgja
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. Desember í Laugardalshöll. Fjölskyldutónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partytónleikar kvöldið. Miðasala hefst 10. ágúst á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. Desember.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Risa parkett útsala Allt parkett flísar og innihörðir 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
5: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1 Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60 Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1
6: Haxal kynir í samvinnu við Icelandair, Pepsi, Ennig, Síman og Nóa Sirius. Ice Guys í seinasta sinn í laugardagshöll 12. desember. Þetta eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is.
7: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
8: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.

Charlie Puth og lagi Changes hér á uppáhaldsútastöðinni þinni. Við ætlum að halda áfram með frábæra tónlist að sjálfsögðu Birnir og Páll Óskar hérna réttina seilingar en á meðan að þeir eru að koma sér fyrir þá heyrum við í Hozier og þetta lag heitir Take Me to Church.

Birnir og Páll Óskar, lagið heitir Spurningar hérna á bylginni. Þetta er næst í söngkonu sem að heitir Ella Langley, það heitir réttu nafni Elizabeth Camille Langley. Við þekkjum hana sem bara Ellu Langley, hún dúlega að senda frá sér flotta country tóna og þetta lag sem hún gaf frá sér í marsmánuð á þessu ári. Þetta lag heitir Be Her.

0: þetta lag kemur ekki stuð þá ertu líklega ekki meðal okkar lengur blessu sé þín minning og að það Bon Jovi með Living on a Prayer þetta náttúrulega ódauðlegt 80s lag sem þvílíkur rock hittari sem að segja á góðu íslensku en hér eftir Daði Freyr, Lian Rimes og margir fleiri það eina sem þú þarft að gera að
1: Þetta Bylgjan
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Límiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi.

0: er Malpensa flugvöllur? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum.
2: Kjötkompaní.
3: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég í hvaða evrópsku borg er Malpensa flugvöllur. Svarið við því er í Mílanó. Ekki missa af quiz á Sýn Plus í ágúst.
4: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
5: Mér finnst ég vera bara miklu jákvæðari og hef minni áhyggjur af hinu og þessu.
6: Dale Carnegie. Dale.is.
7: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
8: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Útimáling 20-25% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
11: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
12: Kannt þú textan?
13: Hvað segir steppið þarna? Komdu með sólóið.
14: Það sem hann segir hérna, er þetta ekki komdu með fagotti?
13: Það er hárrétt hjá þér.
12: Helgin á bylgjunni.
11: Sunnudagsútgáfan með kvata.
12: Helgin á bylgjunni.
11: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
12: Björt og brosandi.

Já, John Cougar Mellencamp, hann alveg með þetta Þetta lag heiti Jack and Diane og þetta eitt af þessum lögum sem erfitt að fá nóg af Heyrðum í Liam Rimes hérna næst og hver manni getið þessu lögin? Þetta náttúrulega algjör smellur hjá